0: あの客層を見て我々の主催側としても感じたことが、まあ、いろんな SNS も含めていろんな形で PR したんですけど、初めてほがらか村に来たっていう方も非常に多くいらっしゃって、そこからすごくお客さんの入りっていうのもぐっと増えてきたりですとか、
1: それに若い人すごい多かったですよね、はい、
0: そうですね、若い方も非常に増えて、ね、まあ、なんとなく面白そうで行ってみようかなって言って、はいはいはい、思って来ていただいたのをきっかけに、うん、まあ、やっぱりいろんなお野菜も並んでるので、うん、まあ、そういったのを見てあのまた行きたいと思ってくださったのかなと。うちのまあ広報側で言うとホームページの閲覧数ももう月平均1万7000ビュー、今まではまあ1万前後だったんですけど、一気にもうビュー数も伸びてて、まあ、それだけアクセスしてくださる方が本当に増えたんだなっていう。
1: そうですね、まあ、これからのお話になると思いますけれども、はい、かなり話題になった出来事もありましたから、
0: はい、そうですね、
1: あれでまあ伸びましたでしょうね、きっとね、
0: はい、ありがたいです。
1: 本当にお忙しいさなか、しかも実りの秋ということで、ね、はい、もういろんなもんが実ってますからお忙しいでしょうね。
0: 実り実り実りの秋ですね、はい、
1: 何が忙しいって全部今忙しいんでしょうけれども、
0: そうですね、もうやっぱりこの時期になると秋というと新米もそうですし、はい、新米も本当に一番 JA 金沢市の中で人気の滝野生っていうお米の品種も新米がもう販売されていますし、やっぱりそれぞれ全国のお米どれをとっても本当に美味しさってその産地産地ごとにありますけれど、
1: そうですね、
0: やっぱり地元の水で出来上がった地元の農家さんが手塩にかけて育ててくれたお米っていうのはやっぱり美味しいなと、新米を食べるとやっぱり感じるものがあるなって思いますし、でそれに合わせてご飯が進むおかずですよね、
1: はい、
0: やっぱり秋は何回もこの番組でもお伝えしてますけど、五郎島金時さつまいもがあったり、はい、うん、加賀れんこんがあったり、うん、まあ、これから金沢大根が間もなく出てきますし、
1: そうですね、
0: はい、その後は金沢一本太ネギ、源助大根、
1: うん、
0: なんとなくもう頭の中には鍋が浮かんできますけど、
1: そうですよね、
0: そう、結構ロイさんも食欲の秋は、
1: そうですね、
0: まあ、あまり見た目はあの今日久しぶりにお会いしても全然変わり、お変わりないですけど、
1: おかげさまでね、
0: あのジムも行かれてましたもんね、さすがです、
1: やっぱりそのご飯を食べた後のデザートの梨、はい、
0: 梨、あ、そうですね、
1: 梨ってこうじゅんぐりにこう出てくるんで、はい、それぞれの美味しさがあるんで、
0: そうですね、もう今秋月新高っていう、はい、もう最終盤の出荷リレーの最後まで来てますけどね、うん、梨もやっぱり美味しいですし、
1: そうですね、あの、はい、新高のでっかいのを見るとね、うん、おぼちぼちだなって
0: 思う、そうですね味わい深いですしね、
1: うん、
0: またリンゴの、まあ、石川県産のオリジナル品種でいうと秋星、秋に星って書いて、
1: はいはいはい、
0: 秋星も出てきますし、うん、まあ、そういった中で本当にあの食欲が増しすぎて私も顔がどんどんパンパンに腫れていくんですけど
1: 、ね、お仕事熱心でね、いろんなものも試食もしなくちゃいけませんからね、
0: 食べることもね、あの仕事の一つだと思ってるので、
1: そうですよ、はい、お忙しくてお忙しくてね、いろんな季節ごとにやっぱりピークがね、はい、今秋はねどうしても重なってきますからね、
0: はい、今はもうこの時期10月から11月の霜が降りる、まあ、あられとか降る前までに今まさにピークを迎えているのは五郎島金時、うん、さつまいもの収穫がピークを迎えてます、
1: は
0: い、
1: うん、
0: なのでもう霜が降りてしまうとやっぱりあの腐敗してしまったり傷がついてそこから腐敗が始まるので、もう皆さん部会員合わせて皆さんで約1900トンですかね、
1: はあ、
0: あの出荷収穫をして、でそれをまずは今皆さんが食べてるものって言ったら収穫したものをすぐそのままどんどん出荷してるんですけど、ここから来年の2月頃に向けて貯蔵庫に入れて、
1: で、コルク層をね、
0: そうですね、コルク層よく覚えてらっしゃる貯蔵庫に入れて温度の湿度管理とか温度管理を上げ下げすることによってコルク層という膜ができて、でそれが身を守ってくれて、でその中でこう熟成どんどんされていくので甘みがどんどん上がっていくので、今の時期の五郎島金時とまた年を越しての五郎島金時って味わいが違うので、うん、今は今で食べていただいて、はいはい、この時期だったら今ちょうど肌寒くなってきたので、はいはい、めった汁もうやたらめったら入れて、ね、はい、めった汁私も何回も今年も食べましたけど、
1: うん、三原さんをインタビューすると、はい、いつもお腹が鳴るん
0: ですお互いにグーグー

0: マイクもマイクで拾っちゃいますからね。
1: 先日その最盛期の時に子供さんたちがねたくさん、五郎島金時 の、 あの部会長さんと一緒にこう、掘ってね、
0: あ、そうですね、
1: あれの、あ、毎年のあれがね、
0: はい、ほがらか村の収穫体験、ま
1: あ、はいはい、
0: よく75組総勢300名が参加されて、
1: はいはい、
0: で皆さんやっぱりなんかさつまいも掘りっていうと小学校の畑とかでもなんか皆さん経験したことがあるから、なんとなくどこまで皆さんに楽しんで新鮮感持ってもらえるのかなって思うところがあったんですけど、皆さん本当親子で楽しいって言って、こう砂に、私たちのさつまいもは砂丘地で栽培されてるので、はい、その砂のサラサラした感覚の中から芋を宝探しのように探して、はい、うん、お子さんも頑張って収穫してましたね。
1: そうですね、あれ見るとあもうこの時期だなってこう、はい、あのほのぼのとしますよね。
0: そうそうですね。
1: 今回も三原さんに選曲をしていただいています。いきなりですがドラゴンアッシュでグレートフルデイズ。
0: はい、なんかよくあの、大学の頃とかなんとなく大学学生祭じゃなくて何て言いましたっけ、大学祭じゃなくて、
1: まあ、学祭とか、
0: ね、学祭学祭あったあるじゃないですか、ああいう準備してた時になんかよく聞いてたなと思って、秋ってなんだろうって思った瞬間に浮かんできたのがこの曲だったので。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 聞いてまいりましょう。ドラゴンアッシュでグレートフルデイズ。
2: Yeah. One, two, check, check,

0: ドラゴンアッシュでグレートフルデイズ聞いていただきました。今回のゲストは JA 金沢市広報の三原千秋さんです。もう半年ぶりぐらいのね、はい、お久しぶりのご出場でございます、
1: はい、
0: まず今日スタジオに入ってくるなりロイさんこの鳥何とかすぐ見せられたんですけれども、
1: そう鳥農作業をされている農家さんたち、まあ、このラジオも聞いてくださってる農家さんなんですけど、
0: はい、
1: 家屋型干拓地で、はい、これからの時期だったらちょうど朗らか村にブロッコリー出される農家さんなんですけど、うん、から写真を送っていただいて、この鳥って何の鳥だろうって言って、いつもあのラジオの鳥の詳しい方に
0: 次、
1: 聞いておいてねって言われて、あ今度会うんでちょうど会うんですよっていう話をしてて、うん、でロイさんに今日絶対聞かなきゃと思って、
0: それはねヨシゴイという鳥ですよね、
1: なんかねすごいくちばしがちょっとペリカンみたいな感じになってて、一見体の模様はこうスズメみたいな感じって言ったらいいですかね、うん、私表現力があの野鳥の会の皆さんに怒られるかもしれないんですけど、で足は私見た瞬間なんかスケートリンクの上に立ってるように見えたんです
0: そんな感じですけどね、この鳥非常に面白いあの擬態をするんですよね、
1: はい、へ
0: ー吉野原で首を真上に上げて、
1: はい、
0: キュンってこう上を向いていると、はい、僕らでも本当に近く行かないと分かんないくらい、
1: あそうなんですね、
0: で同じ色してるんですよ、
1: そう確かに
0: 保護色してるんですよ、
1: あなるほど、
0: でヨシゴイといってあのかなり今少なくなっている鳥なの で、
1: そうなんです、ね、
0: 非常に珍しいですし、で
1: これ多分ね、車のライトを焚いて撮ってくださってるんですけど、こんなに物を実せずに写真撮られてて、
0: めったにそんなに歩くことってな い、
1: ないんですか、
0: 臆病な鳥なので、いつもその芦原吉原にずっと潜んでるんですよ、
1: は
0: い、だからすごい写真だなと思ってびっくりしたんですけど、
1: あそうなんですね、農家さんですってなんかもうラジオで会話しちゃってますけど、
0: 本当に、
1: ね、いや本当にねこれあの絶対伝えなきゃと思ってて、でちょうど前にこのラジオ番組もよく聞いてくださった時にあのその聞いたよっていう話をしていただいて、この番組のパーソナリティの方が野鳥の会の方なんですよって話をしてて、
0: はいはい、
1: そしたらそれ覚えてくださってて、
0: それはそれはありがとうございます、
1: うん、で送ってくださる、
0: そうですか、
1: 鳥が発見されるたびに私の元に鳥が送られてくるんでまた聞きますね、
0: そうですね、ぜひ、あのずいぶん前ですけれども、うん、レンコンがですね、
1: はい、
0: GI 登録されましたね、
1: あそうですね、まさにその家屋型干拓地で栽培されている加賀レンコンなんですけど、GI に登録されて、
0: ジオグラフィカルインディケーションと言いまして、まはい、地理的表示というふうなあれですけども、これ、はい、農林水産省のホームページ見ましたら、
1: うんうん、
0: 特定の地域を生産地として、はい、その土地の気候や風土と結びついた品質や歴史を持つ産品を登録する制度、
1: そうですね、
0: と書いてあります、
1: はい、地域が育てた本物の価値を国が認めてくれたっていうような感じで、なんか GI って聞いてもまだ一般消費者の方々ってピンとこない方が多いと思うんです、うん、
0: まあ、我々だったら GI 上ぐらいですね、
1: まあ、GI 上であのポカンっていうところが加賀レンコンが GI 取ったって言われても、うん、えすごいみたいな感覚にはまだ来てないと思うんですよ、っていうのも石川県では4品目目で、他にはコロガキですとか、はい、石リーシュルですとかがあったりするんですけど、うん、で金沢市の品目においてはこれが初めての品目、
0: それで村山市長が出てたのテレビに、
1: そうですね、あとは先日9月には、あの山野知事もにも表敬に行かせていただいて、うん、でやっぱり山野知事もおっしゃってたのが、はい、GI ってまだまだピンと来ない部分があると思うから、うん、どんどん一緒にあの発信していきましょうっていうことを言っていただいて、うん、まあ、行政の皆さんもそうやってバックアップしてくださって、まあ、これから、まあ、GI っていうマークがつくことによって、うん、やっぱりブランド価値が高まるの で、ね、はいはい、まあ、JA 金沢市加賀レンコン部会っていう団体として今回 GI を登録しましたので、うん、まあ、JA 金沢市加賀レンコン部会が出荷させていただいている加賀レンコンっていうのにはこれから GI のマークがいろんなところにこう掲げられてついていくので、うんうん、まあ、そうすることによって何が変わってくるかっていうと、やっぱりいろんな加工品ですとか、うちでもいろんなものも作ってますけれども、うん、例えば大手メーカーの方がやっぱり GI ってなると国が認めてくれてる、はいはい、イコール、まあ、そういった信頼度の高い、価値観の高い ものを使ってコラボレーションしましょうだとか、うん、まあ、そういったところにもつながるので、やっぱり最終的にはその農家さん生産者のバックアップにもなる、うん、だそうなると生産者側も今までも一生懸命育んで、
0: そうですよ、ね、
1: 取り組んで栽培してきましたけど、一層
0: モチベーションが全然違うもんね、変わりますね、
1: はい、
0: うん、
1: なので本当に実際に7月10日に認定されて、はい、部会長も農林水産省行って表彰を受けてきてますので、もう本当に大きな一歩を踏み出したなっていう、まあ、これからだっていうふうに部会の皆さんも言ってましたけれども、これからどんどんさらに展開されていくかなと思いますし、これをきっかけに、まあ、J 金沢市のいろんな農産物ありますけれども、うん、こういういろいろ拍車がかかって、
0: そうですよ、ね、
1: 追い風が吹いてくるのかなっていうふうには感じてますね、
0: やっぱりこう生産者の方がやりがいがある、う
1: ん、はい、
0: あの GI のレンコンねっていうことになったら、やっぱりそうなんですよってことになりますもんね、
1: はい、やっぱ胸を張って言えるというか、
0: まあ、ちょっと古い言い方ですけどお墨付きっていうような感じ、うん、
1: お墨付きです本当に
0: ですよね、うんうん、それはすごくもうモチベーションになると思いますよね、はい、
1: そうですね、だからやっぱり GI 取ってる品目って全国にもたくさんありますけれども、海外輸出が盛んになっていったりだとか、いろんな販路を、新たな販路をこう見出していってるものがやっぱ見てると多いので、ケースとして、
0: うん、
1: なので加賀連合もここからまたこれまでにない販路のいろんなところに広がっていくのかなっていう期待感がすごい膨らみます ね
0: 素晴らしいことですよね、
1: はい、
0: さあここら辺で次の曲を聴いてまいりましょう。ミワで光へ。これって、はい、あの月9のあれじゃなかった、
1: そうですそうです
0: 、はい、確か、小栗旬と石原、
1: はい、そうです、石原さとみさん、はい、そうですそうです、ちょうど見てました、
0: あ、そう、はい、それをパーッとこうイメージされました、そうそう、
1: あの最初のかかり出しのところが結構好きで、
0: はい、あ、はい、いいですよね、
1: 入りの部分が、はいはい、
0: ちょっと思い出しました、
1: はい、
0: リッチマンプアウーマンだったっけ、
1: はいはいはい、
0: 確かそんな名前だ
1: ったよね、はい、そうです、懐かしい、
0: はい、懐かしい聞いてまいりましょう。ミワで光へ。

0: ミワで光へでした。今週のお客様、JA 金沢市広報の三原千明さんでした。三原さん、また来週もご登場していただけるということで、また来週楽しいお話をお伺いしてまいりましょう。三原千明さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今週はこの辺で、さよなら。
1: さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp

すべて小文字で、1は数字の1です。fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも、宛先は fmn1、自然が好き、歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き、歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

ティー、大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木の道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグロリ焼きのマグロリ焼きの2サパン機のサパン機のアネックスの木野道夫です。長かった夏休みも終わり後期が始まっています。帰省していた学生さんもみんな元気に帰ってきてこちらでの一人暮らしを再開しています。免許取り立て初心者マークの3人も宮城、岐阜、福井から無事に戻ってきたのでホッとしています。でも退学することになった子が一人います。家庭の事情だということなので仕方ありませんが残念です。彼は地元には帰

帰らないで金沢で就職すると言っていますので頑張ってほしいとエールを送ります。10月といえば高台祭が開催されますね。第59回だそうですね。

私のところから参加した学生さんは、私の知る限りでは3名います。出発地点で、頑張ってねと声かけした子もいますし、高松で声援を送ったこともあります。でも、一人、いくら探しても姿が見えない子もいました。雨に濡れて、さらには足に豆ができて、潰れて、痛くってどうしても歩けなかったらしく、リタイアしたそうです。100キロを完歩するって本当に大変だと思います。体力はもちろんですが、気持ち的によほどの強い精神力がないとできないことだと思いますが、やり遂げた人は今後の人生に絶対にプラスになるのではないでしょうか。参加される皆さん、頑張ってくださいね。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は彩香の曲をお届けします。まず1曲目は虹色。

この夏に発生した線状降水帯による豪雨の時、みんなの携帯の警戒アラートが鳴り響きました。その時、A さんから警報が鳴ったからといって電話がかかりました。びっくりするよね、怖いの？ A さんはどうしたらいいのかわからないし、一人でいて怖いそうです。いつも用事があって電話しても出てくれない。お部屋に行ってもなかなか出てきてくれない A さんから電話がかかるってことはよっぽど怖かったんだろうと思いますが、大丈夫だと思うし、あなたのお部屋は2階だから外に出ないでお部屋にいなさいね。何か起きそうだったらすぐ連絡入れるからね。私もすぐ近くにいるからねと伝えました。そしてその時、あなたのお部屋のエアコンなんだけど大きな音がしているから取り替えるので、業者さんが来る日が分かったら連絡するから、その時はお願いねと伝えました。私のところでは古いエアコンを順次新しいものと入れ替えしています。主にお部屋が空いた時にしているんですが、故障した時にはすぐにその時点で新品と入れ替えしています。たまたま見回りに行った時、 A さんのお部屋のエアコンの室外機が大きい音がしていたので、故障する前に変えようと思って業者さんにお願いしてあったのです。業者さんから作業の3日前に連絡があったので、すぐに A さんに伝えたのですが、 A さんは早い、もう来るんですか、早すぎます。業者さんは何人来ますか、僕調べたんですが1人だと3時間、2人だと2時間かかるそうです。部屋は養生して作業しますか、どれくらいスペースを空けないとダメですか、本当に困りますと言われました。私は室外機が大きな音がしているので、いつ故障するかわからないから早めにしたいんです。養生はするかわからないけど、普通はエアコンの取り替えの時はしないと思うよ。エアコンの奥スペースだけでも開けられないかしら。荷物がたくさんあるんならサンルームにでも入れて戸を閉めといたらどう？と言って何度もお願いしました。当日心配しながら業者さんとお部屋に行ったところ、ちゃんと作業ができるように片付けてありました。荷物は全部サンルームに押し込んだそうです。彼は作業の間中窓や戸を全部閉めてじっと座っていたそうです。窓も戸も全部閉め切ってあるので、業者さんは暑くって窓を開けてほしかったけど声もかけられない雰囲気だったので、ひどくって倒れそうになったそうです。 A さんにエアコン新しくなったからよかったねと言ったら、そんなの僕には関係ありませんと言われました。本当にどう対処したらいいのかわからないですね。とってもショックです。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はマグロニアキのマグロニアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしています。今年もまた来年度の新入生のアパートの先行下見予約会が始まります。今回は11月7日と21、22、そして12月5、6、12の6回開催されます。そこで私のアパートの紹介をさせていただきます。私のところでは金沢工大生専用のアパートが4棟あります。マグノリア木野に10名、マグノリア木野2に4名、サパン木野に16名、サパン木野アネックスに4名の学生さんをお預かりしています。マグノリア木野では女子の学生さんも入居いただけます。いずれのアパートも野々市市本町4丁目にあり、金沢工大から自転車で10分以内の距離にあります。近くにはコンビニをはじめ24時間空いているスーパーもあり、学生さんの大好きなマクドナルドやミスタードーナツ、それにすき家もあります。また内科外科整形外科歯医者耳鼻科皮膚科などの病院やドラッグストアも近くに揃っています。アパートの周りは静かな環境で住みよいところなので、安心して学生生活を送ることができます。大家の自宅も近くにあり、困った時にはすぐに対応しています。そしてどのアパートにも冷蔵庫や洗濯機などの家電も備えてあります。またお部屋が広いので使いやすいし、お家の方も泊まれるスペースもありますので、大変好評をいただいています。ご家族の方が来られた時の駐車場は無料です。それからサパン木野のお花食堂で毎月1回カレーライスの日を設けていて、うちのアパートの学生さんは無料で食べられます。おばちゃん手作りのカレーライスを食べながら親睦を図れたらいいなと思っています。

私のところでは下見のお部屋は現在住んでいる学生さんのお部屋を見てもらうことになりますが、質問すると学生さん自らの体験などいろいろ答えてくれますので、これからの学生生活が想像できるのではないでしょうか。ちなみに今回はマグノリア機能は3名、サパン機能は5名、サパン機のアネックスは3名の募集になります。マグノリア機能2は今回卒業生がいないので募集なしです。新入生の皆さん、ぜひ下見にいらしてください。お待ちしています。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 1階は居住スペースを広くしシャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
1: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのんめぐり歌めぐりを担当します。 FMN1 石黒かのんです。10月に入りましたが、今月は祝日が1日ありますね。10月12日はスポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日、スポーツの日です。私はスポーツの日という言い方よりも体育の日という言い方の方が親しみがあるんですが、皆さんはどうでしょうか。スポーツの日は2020年、今から6年前に体育の日から名前が変わったそうです。確かに体育というと学校の授業を連想しますよね。皆さんもこの秋はスポーツをして健康を維持していきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 三南巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート1番、赤色ノッティ中央ルート1番のバス停です。バス停は名前の通り野々市市文化会館フォルテの最寄りのノッティのバス停となっています。2つのノッティのバス停の横にはノンキー5番35番のバス停もあります。バス停の目の前南側には野々市市立野々市小学校があります。そして野々市市文化会館フォルテはバス停の南西の方向にあります。フォルテにも野々市小学校にも近いこのバス停があるのは本町5丁目です。本町5丁目は797人381世帯が暮らしています。今日はフォルテのバス停から少し歩いて同じく本町5丁目にある北陸学院扇ヶ丘幼稚園でお話を伺っていこうと思います。フォルテのバス停から2分ほど歩いて北陸学院扇ヶ丘幼稚園に到着しました。今日は野々市市本町5丁目にある扇ヶ丘幼稚園で園の特徴や子どもたちの様子について園長の津田先生からお話を伺っていこうと思います。津田さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは扇ヶ丘幼稚園、どのような園なのか園の特徴から教えていただけますか。
1: はい、幼稚園、扇ヶ丘幼稚園は広い園庭を持っています。で、子どもたちが毎日自然の中でたっぷり遊んで、子どもたちが自分のやってみたいことや興味のあること、挑戦してみたいことを毎日繰り広げています。で、子どもたちがたくさんの自然の中でたくさんの学びを積み重ねていっています。で、本当に人数の少ない幼稚園ですけれども、ゆったりとした環境の中で先生たちに愛され、そして大切にされながら子どもたちが安心の中でその成長を育んでいっています。
0: 広い園庭という言葉もありましたが、園庭の広さでいうとどれぐらいの広さなんですか。
1: 園庭の面積は4102平方メートルで、テニスコートでいうと16面分ということです。
0: テニスコート16面、すごくそれだけでも広さが伝わりますが、どんなものを育ててるんですか。
1: まずお米に、で畑にはお芋、そしてその季節のお野菜として年長組、年中組が夏野菜も育てますし、あと育てているもの以外に植えてある植物として、もう春から言うとさくらんぼ、ブラックベリー、ジューンベリー、ブルーベリーで、秋になってザクロ、アケビ、ブドウ、キウイ、柿、ユズ、レモン、もう数えきれないですね。
0: もう私も食べたことないような、どんな実のつき方をするのかわからないようなものもこの園庭では育っているということなんですね。何か今年育てられたものの中で印象的だったものなどありますか。
1: そうですね、今年初めてなったアンズの実があって、私たちも今年初めて、本当に去年は、まあ、1粒2粒取れたんですけども、うん、先生たちも気がつかない間に、うん、子どもたちが去年は食べてしまったようなんですけど、今年はすごくたくさん取れて、子どもたちの先に気がついて、先生これ何って持ってきて、あ、これなんだろうねって、食べれるってすぐ食べたがる子食べれるって言って、うん、あ、食べれるよって言ったらすぐ丸かじりをして食べてました。で、みんなにも食べさせてあげたい、みんなとも食べたいということで、じゃあこれジャムにもできるから食ってみるって言って、みんなでジャムにしてクラッカーに乗せてみんなで食べたっていうのが今年の一番の実りのニュースですか
0: すごいですね。まず丸かじりするという、また好奇心も子どもたちすごいです ね。
1: 毎日なんか、今日は落ちてるかな、今日は落ちてるかなって言って、できてるかなって言って見に行って、落ちてるものはもう完熟の美味しいものだったし、木の上にできていって、もう本当に綺麗な色になってるものは取ってみんなで食べたりして、
0: 園庭がそういう風にあるからこそ自然のありがたさといいますか、様々なもの体験できているということなんですね。人数で言いますと、先ほど少ないというお話ありましたが、何名なんでしょうか。
1: 今年は本当に年々ちょっと少なく、やっぱり少子化で横の幼稚園も少なくなっていて、69名で今のところおります。
0: 幼稚園と言いますと、クラスは何歳からのクラスになるんですか。
1: 満3歳児のクラスから、うん、それぞれ1クラスずつあります。満3歳児クラスは年度内に3歳を迎える、お誕生日を迎える2歳の子たちが4月から入ることができるクラスです。
0: 満3歳児さんのクラスからそういったクラス合わせて69名の子たちが今通われているということなんですね。はい、荻ヶ丘幼稚園ではどんなことを大切にしていますか、教えてください。
1: はい、本当に子どもたちがやっぱり主体的に自分でやってみたいことをとことんやることができるように、で先生がする仕事といえば、子どもたちが今どんなことに

0: 心を動かして、どんなことに興味を持って、でどんなことをやろうとしているのか、そこでいろんな失敗もあるし、その失敗をしている姿も先生たちがしっかりと捉えながら、先に手を出すのではなく、子どもが本当に次どんなことを挑戦しようとしているのかを見て、環境を整えて子どもたちの援助をしていくっていうことを大事にしているので、子どもたちが本当に安心の中で自分のやりたい思いをどんどん広げていくことができるようにということを大事にしています。
1: 子どもたちの主体的なそういった力も育まれているということなんですね。扇ヶ丘幼稚園ならではの行事などを教えていただけますか。
0: はい、扇ヶ丘幼稚園は、キリスト教の幼稚園です。なので皆さんの他の園では発表会とかって言って、12月とか3月年度末とかに行事されてますけど、私たちはクリスマスのお祝いの会として、イエス様のお生まれになったお祝いの会としてクリスマスをしております。で幼稚園ではちょっと場所が狭いので、お隣にある文化会館フォルテの大ホールを借りて、クリスマスのお祝いの会を子どもたちとご家族の皆さんとみんなでしています。
1: この場所といいますと、先ほど今フォルテというお話ありましたが、フォルテも近くにありますし、野々市小学校も今運動会の練習していますが、カレードもありますね。すごく恵まれた立地ですね。そんな中でもこの園では9月から子ども誰でも通園制度が始まったとお聞きしましたが、こちらの対象年齢教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 1歳をのお誕生日を迎えたお子さんからお受けすることができるようになってます。で0歳の学年だけれども、お誕生日が来た子からお受けするっていう形で私たちは始めようと思ってます、
1: はい、先ほど扇ヶ丘幼稚園は3歳児のクラスからというお話でしたが、この誰でも通園制度で入ってくる子どもたちは3歳のクラスのお兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に遊ぶということですか。
0: はい、そうなんです。満3歳児クラスの子どもたち、今満3歳児クラスは7名なんですけども、その子どもたちが異年齢の関わりの中でお世話したり一緒に遊んだりということで、今見学者の方もいろいろ見に来てくださってますけども、一緒に楽しそうに遊んでみんなでもうみんな帰りたくないって泣くぐらいの様子が見られて、その誰でも通園制度にいらした方もそうやってアットホームな、ね、雰囲気の中でいっぱい遊んでてもらえたらいいなと思ってます。
1: これから新たな幼稚園の利用方法が増えるということなんですね。また扇ヶ丘幼稚園、私インスタグラムも見させていただいたんですが、これは職員の方が担当されているんですか。
0: はい、事務担当のものが週に1回ですけれども、今一生懸命情報を集めて、写真を先生たちが撮った写真をもとにインスタをアップしてます、
1: すごく子どもたちのワクワクしている様子だったりとか楽しそうな姿が見ることできたんですが、やっぱりそういうふうに発信していくというのも大切ですよね。
0: そうですね、実際にこの幼稚園に今年願書を出された方でも、どうして知らお知りになりましたかって言った時に、インスタ見ました、すごく楽しそうだったのでここに決めましたって言ってくださって嬉しい方もいらっしゃったので、私たちももっとこのインスタで幼稚園のことを伝えていきたいなと思ってます。
1: インスタグラムでも園庭のことも書かれているのを見ましたが、今日私入ってくる時に園庭開放していますなど書かれた紙が貼ってありましたが、こちらはどういったことなんですか。
0: 幼稚園の保育は2時で終了なんですけれども、その後保護者の方と一緒に園庭で毎日3時まで1時間なんですけども一緒に遊んでていいですよということで園庭を開放してます。毎日たくさんの方が利用されていて、春には春お花見を兼ねた春の園庭開放といって、在園児の方も卒業生の方もたくさん遊びに来てくださってます。
1: さまざまな交流がこの園庭でも生まれているということですね。ぜひそういった様子などもインスタグラムなどでも見ていただきたいですね。ありがとうございます、今日は北陸学院扇ヶ丘幼稚園園長津田先生からお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市本町5丁目にある北陸学院扇ヶ丘幼稚園で園長の津田先生からお話を聞いてきました。扇ヶ丘幼稚園は野々市小学校のグラウンド側にあり、園の周りは緑が広がる園庭に囲まれています。今回お話の中では季節に合わせて畑や田んぼ、フルーツなどを育てているということを教えていただきましたが、今の時期にはイチジクを育ててみんなで食べているそうです。 またお米を育てる際に

にはどのようにしたらまっすぐ植えられるのかや、育てたお米はどうしたら白米になるのかなど、子どもたちが疑問に思ったことを子どもたちのやり方で取り組んでいると教えていただきました。そのため毎回成功するわけではなく、失敗した時もどうして失敗したんだろうと考えて次の成功につなげていく主体性を大事にしているとのことでした。今回お話を伺った後、園内を見させていただきましたが、子どもたちの生き生きと楽しんでいる姿やそれぞれの遊び方を見て、すごくのびのびと過ごすことができる幼稚園なんだなと実感しました。園内での子どもたちの様子や行事などインスタグラムでも見ることができますので、ぜひ一度ご覧ください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回は扇ヶ丘幼稚園で育てているフルーツの中でも春に育てていると教えていただいたさくらんぼがタイトルになっている曲をお送りします。さくらんぼといえばこの曲ですよね。お送りする曲は2004年平成16年の作品です。大塚愛、さくらんぼ。

お送りした曲は大塚愛、さくらんぼでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市の公式キャラクターであるノッティ、今年7月から実証実験が始まった街乗りにも描かれているのをご存知ですか？街乗りの後ろのタイヤ部分、自転車に乗ったノッティが描かれているものもあります。ぜひ街乗りを利用される際にはノッティを探してみてください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート26番のバス停です。ノッティのバス停の横には北鉄バス金沢工業大学のバス停もあります。このバス停は石川県道193号久保野の市線沿いにあり、高台前交差点の西側にあります。名前の通り金沢工業大学の目の前、扇ヶ丘キャンパス11号館扇ヶ丘診療所がある方、道沿いにバス停があります。 FMN1 からも歩いて5分ほどの場所にあり、私もよくこの通りを車で通るのですが、この場所には自動車学校の送迎バスが止まっているのもよく見かけます。住所でいうとここは扇ヶ丘です。扇ヶ丘には1557人982世帯が暮らしています。そんな金沢工業大学のバス停、あたりを見渡してみると、バス停の北西の方向には大きな看板が立てかけられています。看板には第59回校大祭スパークと書かれています。金沢工業大学では10月16日から10月18日までの前夜祭、本祭を合わせた3日間、59回目となる校大祭がここ扇ヶ丘キャンパスで行われます。およそ80の企画を実施予定で、入場料は無料、予約も必要ありません。入退場も自由ですので、どなたでもお気軽にご参加いただけます。詳しいプログラムなどはぜひ金沢工業大学のホームページなどをご確認ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り。ここからは歌巡りです。今日は10月16日、17日、18日に開催される金沢工業大学の校大祭の看板をバス停から見つけました。10月17日土曜日のメインステージ企画では、金沢初のアイドルグループズーズーズーが出演予定です。今日はそんなズーズーズーの曲をお送りします。2025年、令和7年の作品です。ズーズーズー、ズズズパニック。
1: エビバディプーちゃん、ヘイ

送りした曲はズーズーズーズズズパニックでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算142歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の2歩目、通算143歩目はノッティのバス停金沢工業大学を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: その1で難関突破。
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカ、モナカ、勧進帳、本舗、富岳堂の提供で

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も223回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように少しだけ私たちについて説明しますね。それではゆうかさん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんです。よろしくお願いします。
3: 中川です、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、さあ今回はですね、中川さん2度目のご出演ということで誠にありがとうございます。ね、前回はパーソナルトレーニングとしてのお話をいただきましたが、今回はですね、このね、全日本合気道ということでね、石川県合気道連盟のお話を中心にしていただきます。では中川さん、よろしくお願いします。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、中川です。
2: はい、

0: のが一番あの上の団体で、まあ、その下に全日本合気道連盟というのがありまして、でその全日本合気道連盟の下に各都道府県の合気道連盟というのがあるんですね。
1: そういう組織図として。そうでしたか。でこのね合気道連盟っていうのは石川県は平成21年に発足したそうですね。
0: はい、その時からまあ私もあの理事をさせていただいてるんですけれども、それが、まあ、あの発足当時は、はい、まあ、そんなにあの活動してなかったというんですかね、まあ、何をやっていいかよくわからなかったっていうところがあるんですけれども、で、まあ、最近の、まあ、平成6年ぐらいから本格的に、はい、一応活動してるというかことですね。
1: なるほど。この石川県合気道連盟っていうのは具体的にどういった取り組みといいますか活動されてるんでしょうか。
0: はい、まあ、あの合気道の、はい、稽古会であるとか、あとはあの、演舞会とかですね。
2: 演舞会、
1: すごい。
2: 演舞会ってどういうことをするんでしょう。
0: まあ、それぞれ普段稽古してる技を、はい、まあ、披露するというそういう場ですね。
2: あ、何か型があったり、
0: まあ、型もありますし、まあ、自由にあの技をかけるっていうのもありますし、
1: そういったこともされて、あと研修会などもあるそうですね。
0: そうですね、はい。
1: なるほど、ね、そもそもその合気道っていうのはあのなかなかあまり聞きなじみのない言葉っていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、中川さん、そもそも合気道というのは簡単に言うとどういったことになりますか。
0: はい、合気道というのは、まあ、伝統的な日本の武術なんですけれども、あの、まあ、現代武道って言われる武道があります、はい、あの柔道とか剣道とか、相撲もそうですしね、
1: はいはい、
0: まあ、その中にも合気道というのが入ってますけれども、あまり皆さんイメージがないかなというところもありますよね。まあ、これはあの試合をやらないんですね、合気道は。
1: ほう、なるほど、
0: はい、試合をやらないので、テレビでなんか中継があったりとか、そんなこともほぼありませんので、まあ、それであのご覧になったことはまずあの非常に少ないんだろうなっていうのはありますよね。
1: はい、なるほど。でもその日本のまあ昔からの一つの武術というか、そういったものなんですね。
0: そうですね。
1: なるほど。で、まあ、そんなね、中川さんは先ほどね、パーソナルトレーニングゴン七代表っていうお話もあったんですが、トレーナー歴がもうかれこれ30年以上。
2: はい、長いな。
1: すごい。で、はい、もうこの武道格闘技歴約49年。
2: はい、すごいぞ。
1: すごいですね。もう常にもう、なんて言うんですかね、トレーナーとしてずっとご活躍されてきてるんですね。
0: はい、まあ、活躍と言われると、ね、あのいやいや、それほどでもないかと思うんですけれども、
1: なるほど。であとはですね、あのその他にもあの大原学園金沢校の講師であったり、そういったことも務められてるんですね。
0: はい、ちょっとあのトレーナー の養成っていうのもやってます。はい、
1: なるほどです。でそのね、あのパーソナルトレーニングゴン七っていうところには、そもそもあのどういったことをされてるかっていうのは、やっぱ介護予防として合気道としてやっているっていうことなんですね。
0: そうですね、まあ、パーソナルトレーニングというのは、まあ、はい、あの皆さんそれぞれの、まあ、ご希望の運動を、はい、ご案内したりとかっていうこともありますけれども、まあ、これからやっぱり皆さん最終的には介護を受ける羽目になるので、羽目になるという言い方は良くないですけど、
1: そうですね、
0: はい、まあ、それをなんとか予防したりとか、先延ばしにできるように、運動をご案内していくという、
2: 介護を受ける前の予防になるという、
0: そうですね、はい、
2: はい、
1: なるほどな、すごいですね。そっか、じゃあそのトレーナーとしても活躍しながら、このね、あの石川県の合気道連盟としてもやられてるということで、まあ、そんな中川さんがですね、なぜこの石川県合気道連盟に所属されたっていうところってお話聞いても大丈夫でしょうか。
0: はい、まあ、私道場っていうのは、はい、まあ、それ以前からやっていたんですけれども、まあ、石川県合気道連盟を作るという段になって、理事になってほしいという話が来ましたので、まあ、それでその補足の時から一応 理事という形でメンバーにはなっているんで

0: ですね。
1: なるほど、はい、もうはい喜んで精神で、
0: うん、まあはい喜んでというかまあまあ納得ばいいかなみたいな感じです。はい、
1: でもそうやって長いこと今もお勤めというかね、すごいですね。引き続きこれからも継続予定。
0: はい、そうですね。
1: なるほど。なんかその理事になってからと言いますか、そこからの自分のモチベーション的なもの、何か変化っていうのは中川さん的にありましたでしょうか。うん、
0: はい、まあ、その石川県アギド連盟が発足した当時というのは、まあ、正直何をやっていいのかよくわからなかったので、うんうん、
1: はい、
0: でまあ、一応なんか言われればやりますよぐらいのスタンスでいたわけですよね、うん、はい、でもまあなんか、うん、あまり動きがないので、うん、こんな楽なんでいいのかなみたいな、うん、感じではいたわけですね、うん、でまあいろんな研修会とか、
1: はい、
0: 講習会なんかに行った時に、うん、まあ、本部の先生とかとお話ししたりする機会もありまして、
1: うん、はい、
0: でそれで石川県はどんな感じですかみたいなことを聞かれたりするわけですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、でその時に、うん、何もやってませんというのは非常に言いにくいわけですよね、うん、はい、じゃあこれはちょっとまずいなということで、やっぱ活動をしないといけないんだなというのがなんとなく分かってきまして、うん、
1: はい、
0: はい、
1: なるほど。じゃあそのまあね、周りの方々の刺激もそうですし、声掛けもそうですし、そういったところから自分がなんとかまずはやらなければっていう思いで今もされているような。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。まあそんな中川さんたちが難関突破中のことっていうのはどういったことになりますか。
0: はい、まあ、今度10月10日に石川県合気道連盟、うん、が主催で、
1: はい、
0: 講習会を開催するんですね、
1: う
0: ん、で、まあ、とりあえずそこをなんとか成功させたいというところがあります、うんうん、はい、
1: なるほど。であとはもう、ね、本部主催で、ね、昨年今年と全日本合気道演舞大会にも出場されたっていうことで、はい、まずは徐々にイベントを起こすっていうことが一つの難関突破中なんですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、ありがとうございます。前半あっという間でした。また後半もぜひたくさんのお話聞かせてください、
0: はい、
1: 野々市で難関突破、今日は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ジプシーキングスのバンボレオ。

0: 今ほどお送りした曲はジプシーキングスのバンボレオでした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんにお越しいただいてお送りしています。さて中川さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、ジプシーキングスなんですけども、はい、まあ、大学ぐらいから聞いてますかね。
0: へ
1: ー。他の曲でもそうですけども、うん、こうなんていうんですかね、ちょっとプリミティブな感じというんですかね、
0: はいはい、
1: うん、なんかこの原始的な感じっていうんですかね、うん、まあ、こういうのはちょっと好きになっちゃったんで、
0: うん、
1: はい、まあ、そういうところを気に入って、で、まあ、今でもジプシーキングスは聴いてるんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: そっか、なんかテンションもちょっとねいい感じに上がってくるような、
1: うん、まあだから今で言うなんかエモいみたいなそんな感じの曲ですよね
0: 確かにそういうことですね、はい、じゃあもう大学時代ってことはもうかなりずっとリピーターとして聴いてらっしゃるってことですよね。
1: はい、
0: 中川さんはじゃあ今で言うと例えばどういう時に聴くような曲でしょうか。
1: そんなにしょっちゅう音楽を聴いてるということでもないんですけども、ちょっとなんかゆっくりしたい時とか、
0: なるほど、
1: ね、聞いてみたりとかってそんな感じですね。
0: なるほど、はい、じゃあちょっとリラックスも含め、
1: はい、
0: ちょっと息抜きしたい時もこういった曲を聴いてる、
1: はい、そうですね、
0: なるほどです、はい、すごい長い曲ですよね。そうやって大学時代からってすごい、ありがとうございました。はい、はい、では後半もですね中川さんにたくさんお話聞かせていただきたいんですが、一つですねちょっと前半の方で私聞けなかったことで一つお聞きしたいことがあるんですけど、はい、ちょっと打ち合わせの時また今も持ってきていただいてるんですけれども、この全日本合気道連盟創立50周年記念誌っていうのが今手元にねございます、
1: はい、
0: これは創立50周年をお祝いしてっていう記念誌でもあるんですが、どういったことが書かれている一冊になるんでしょうか。
1: これはですね、はい、先ほどもちょっと言いましたけれども、全日本合気道連盟という団体が、
0: はい、
1: できて、50周年になりますので、
0: すごい、
1: それに合わせてこの記念誌を作ったというものですね、う
0: ん、
1: はい、で、作るにあたっては、その全日本合気道連盟の下部の組織として各都道府県の合気道連盟がありますから、その各都道府県の合気道連盟のなんかこう遠隔みたいなものをちょっと書いてあると、こういうものですよね、
0: はい、歴史とか、
1: そうですね、
0: はい、でこの間パラパラっと見せさせていただいたんですが、結構各都道府県いろんな、人もたくさんいたりでっていうところがすごい勉強になった。で石川県はまだまだ伸びしろがありますねなんて二人でお話ししてたと思うんですが、
1: はいはい、
0: その点に関して中川さんどういうふうな思いでしょうか。
1: そうですね、伸びしろというとそうなんですけれども結局よその県とかはやっぱり、非常に活発に活動されてるわけですよね。それが書いてあるんですけれども、それに比べると石川県はまだまだ何もできてないという状態なので、それを今後やっぱり活動していって、実績を作っていかないといけないかな

0: というのはありますね、う
1: ん、なるほど。でね、その他にもその全日本合気道演武の、ね、冊子といいますか、そういったものもあるわけなんですが、やっぱりその外部というか県外の方との関わりっていうのもこういった大会というか演武の方ではやっぱり刺激にもなったり、また気づきが生まれたり、そういったことも多いんでしょうか。
0: そうですね、まあ、自分の道場だけの稽古っていうと、まあまあ、顔ぶれもいつも一緒っていうことになるんですけれども、まあ、本部の行事とかですね、はい、まあ、他の県でも行事がいろいろあったりしますので、まあ、そういうところに行くと、はい、よその方たちとお会いする機会もありますし、うん、
1: はい、
0: まあ、他の方たちがどんな技をやってるのかなとか、うん、そういうものも非常に参考になりますよね。
1: 確かに、なるほど。じゃあ結構そのね、学ぶことって多いんですね、そういう交流会といいますか。
0: そうですね、はい、まあ、よその人たちと交流できるっていうのは非常に楽しいですよね。
1: そうですね、まあ、そんなね、今石川県のお話をしてくれたんですが、この北陸三県っていうふうに考えると、中川さんの方はどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。
0: そうですね、やはり富山県と福井県からすると、うんうん、ちょっとやはり石川県はまだ遅れを取ってるという状態だと思いますので、
1: はい、中川さんから見ても割と富山県福井県も、まあ、活性化というか、
0: はい、
1: されているような様子なんですね。
0: そうですね、はい、
1: じゃあ、まあ、そのね、まずはその全国っていうのは難しかったら、北陸でのそのね、なんていうんですかね、交流なりねしながら、なんかさらなる絆と気づきが生まれればいいなって、
0: ね、
1: 勝手ながら思いました、
0: は
1: い、
0: まあ、合気道は別に試合をすることはないので、うん、まあ、なんかそういう、はいはい、こう闘争とか争いをする必要はないんですけれども、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。ではそんな、まあ、中川さんにですね、早速今の現状や感情についてお話を聞いていきたいんですが、いかがでしょうか。
0: はい、まあ、やはり行事をするにしても、はい、組織を動かさなければいけないということがあるので、うん、まあ、その組織を動かすためには、はい、まあ、少なからずやはり権力を使わないといけない、権力行使をしなきゃいけないということがあるわけですね、
1: うんうん、
0: で、まあ、そういうことをやっていくにあたって、やはりそれなりの覚悟を持ってないと、うん、やっぱりできないかなっていうのは思いますね。
1: なるほど。要は周りを巻き込んでいくとか、どんなご意見などもしっかりと受け止めていくっていうようなイメージでしょうか。はい、
0: そうですね、まあ、他の方たちのご意見を聞くということもあるんですけども、はい、やはり自分で決断するっていう局面が聞きますので、うん、まあ、そういうところにやっぱりちょっと覚悟が必要になってくるなっていうのは思ってるんですけれども、
1: うん、なるほど。今こうやって理事もされ、いろんな、まあね、なんていうんですかね、交流もあり、ね、いろんな、まあ、メンバー内でのそのコミュニケーションもありっていう、まあ、組織として考えると、そういった覚悟が必要。
0: そうですね、ただなんか仲良しクラブでやってるっていうことではないですから、
1: うんうん、はい、なるほど。まあ、その覚悟について中川さん的にはどういうふうな受け止め方をされてるんでしょうか。
0: うん、だから大事なのはやっぱり自分が権力を持ってるんだっていうところをやっぱり自覚しないといけないかなと、うん、そういう自覚がないまま権力を振るというのが一番良くない、
1: うん、
0: と考えてますので、
1: はい、なるほど。じゃあね、そのね、自覚っていうのも一つですし、日頃からそうやって体作りを怠らない中川さんの姿勢をぜひ周りの方々もなんか見ていただいてっていうような活性化が生まれたらいいなって思いますね。
0: はい、そうですね。
1: うん、ありがとうございます。ではそんな中川さんたちが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
0: そうですね、まあ、今度の10月10日の、はい、講習会もそうなんですけれども、うん、まあ、それで終わりではなくて、まあ、今後も、石川県の連盟が主催をしていろいろなイベント、
1: はい、うんうん、
0: まあ、演舞会でも 講習会でもそうなんですけども、はい、そういうものを続けてやっていければいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。そんな今お話しいただいた10月10日に開催されるのは第1回石川県合気道連盟講習会ということで、あの石川県立武道館にて無料で観覧

0: ができるそうですね。
1: はい、まあ、参加するのは、まあ、合気道の人たちが参加するんですけれども、ね、はい、あの観覧は無料でできますので、お時間のある方はぜひご覧いただければいいかなと思います、
0: ね、なかなか合気道をリアルで見るっていうのがあまり馴染みがないと思うので、これはいい機会ですね。
1: そうですね、やはりあの見たことがないっていう方が多いと思うんで、まあ、そうすると、はい、あの合気道がどういうものかっていうのが、まあ、やっぱりぼんやりしちゃうと思うんで、やっぱり一回見ていただくっていうのはとても大事かなと思います、
0: うん、はい、ありがとうございます。でその他にもぜひ中川さんね、このパーソナルトレーニングゴン七代表というところで、このトレーニングとしての何か PR とかはいかがでしょうか。
1: はい、まあ、あの私のなりわいとしてあのパーソナルトレーナーをやってますので、
0: はい、
1: 今やはりあの介護予防っていうのはとても重要になってます、う
0: ん、はい、
1: はい、あの将来的にあのどんどん介護を受ける人たちが増えていきます、はい、で介護にかけられるお金というのも限られてますし、
0: はい、
1: その介護の仕事をされる方というのも相対的に、うん、減ってるという形になりますので、
0: はい、
1: このままじゃあ次は私が受けますって言った時に、果たしてちゃんとした介護が受けられるのかっていう懸念がとても、ありますので、
0: はい、
1: 介護を受けない方向、努力をしていくということは、これはあの一人一人あの必要なことではないかなと考えてますので、
0: はい
1: はい、まあ、そういうことで、お手伝いができたらいいかなと思ってますので、
0: はい
1: はい、
0: ありがとうございます。ぜひあのインスタ、フェイスブック、LINE の方のねチェックもしてもらえたらと思います。はい、たくさんの質問に答えてくださった石川県合気道連盟理事中川慎一郎さん、今日は本当にありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんを招きしてお話しました、
2: はい、
0: ね、今回2度目のご出演で、うん、やっぱり生き生きしてましたね。
2: 生き生きしてます ね、
0: やっぱ合気道してるからですか ね、私たちもやらないば、うん、でまあそんなですね、今回お話しいただいた合気道の件なんですが、
2: はい、
0: まあ、10月10日に石川県立武道館にて第1回石川県合気道連盟講習会っていうのが開催されまして、ほうほう、11時スタートの15時30分終わりです。でこちらは本当に無料で観覧ができるということで、
2: ぜひ急げば間に合いますね。
0: ぜひ急げば間に合います、はい、合気道のご興味ある方ぜひ見に行ってみてください。で一つご注意点なんですが、駐車場にちょっと限りがあるそうなので、お車の乗り合わせまたは公共交通機関で来ていただけたらということでした。
2: はい、
0: はい、であともう一つ、これも合気道なんですが、津幡町総合体育館にて毎週金曜日夜19時30分に合気道の体験見学ができるということで、こちらもぜひインスタ、フェイスブックをご覧ください。本日の野の市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに石川県合気道連盟理事中川慎一郎さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOne の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FMN1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二方です。金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博夢さんと PRK 総括平田陸人さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではお二方にそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。佐藤さんからどうぞ。
2: はい、金沢工業大学工学部電気電子工学科4年の工大祭実行委員会委員長佐藤博夢です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 金沢工業大学工学部情報工学科3年 PRK 総括平田陸人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。見ましたよ、大学キャンパスのメイン通りの大きな看板。もうタイトル、あれなんて書いてあるんですか？
2: はい、あちらのメイン看板には英単語でスパークと書いてあります。
0: スパークの意味は何ですか？
2: スパークには火花という意味があるんですけれど、今回のメインテーマには何かが始まる瞬間や新たな可能性が生まれるきっかけという意味を込めました。
0: なるほど、なんだかワクワクしそうですけれども、具体的に何か始まるものってあるんですか？
2: はい、この今回の工大祭を通じて、学生の一人一人のアイデアだったり思いが、火花のように散って、来場者の方に伝わって新たな興味だったりアイデアが生まれていったらいいなというふうに考えております。
0: なるほど、それでスパークという名前なんですね。どちらかというと、あ、キラキラして素敵というふうなイメージで最初に受け取ったんですけれども、あのデザインも素敵ですよね。デザインされたのはどなたですか？
3: はい、こちら私が所属している PRK という部署があるんですけれども、こちらの PRK に所属している学生が書いています。
0: あ、そうなんですか。もうすべて学生さんたちの手作りでということですね。
3: そうですね。
0: なるほど、毎年工大祭は開かれていますけれども、今年でもう何年にもなりますよね。何回目ですか？
2: はい、今年で第59回になります。
0: はい、この59回目の工大祭、ご自身佐藤さんと平田さんは何回参加してきてましたか？
2: はい、私は、大学生に入ってから、4回。
0: はい、4回、
2: はい
0: はい、4回目になりますよね、今年で。はい、
3: はいはい、私は大学に入ってきてからになりますので3回目になります。
0: はい、ということは、今まで経験があるということですよね。今年はより一層力が

0: 入りそうですよね。
1: はい、そうです、
0: うん、どんなところに力を注いでいますか。
1: はい、本年度は、例年とは違う企画を予定しておりまして、
0: はい、
1: まず、前年度より前からなかった企画として、和太鼓のグループの方をお呼びして、
0: はい、
1: ステージ上で叩いていただいたりだとか、
0: うんうん、
1: 高大の OB の方が企画している夫婦というグループの方をお呼びして、今回の高大祭の共同の企画として開催をしております。
0: 今年の目玉もいろいろありそうということですね。今日はそんな高大祭のお話をいろいろと伺っていきたいと思いますが、今日の番組リクエストも頂戴しております。最初におかけする曲がイコールラブの劇薬中毒、ちょっと怖いタイトルですけれども、リクエストされたのはどなたですか。
1: あ、はい、私です。
0: あ、佐藤さん、これはどのような選曲理由でしょうか。
1: はい、私が普段聴いている曲をセレクトしました、
0: うん、はい、お気に入りの曲ということですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、それでは皆さんにも聴いていただきましょう。イコールラブで劇薬中毒。

0: お送りした曲はイコールラブで劇薬中毒でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。あ、今日はもうパンフレットまで持ってきていただきました。第59期の工大祭実行委員会が作られたものなんですね。
1: はい、そうですね。
0: これは PRK のお仕事としてはとても大切なものですが。
1: はい、そうなります。私どもが作成しているのはパンフレット、ポスターが主なものになっていまして、先ほどお話も出ていました道路の近くにある看板に関しても私どもが作成しているものになります。
0: 道路に大きく看板が出ているので、工大祭またあるんだということで気になる方もたくさんいらっしゃると思いますが、今年の工大祭はいつですか？
2: はい、今年の工大祭は、10月16日金曜日に前夜祭が行われ、
0: はい、
2: 17日土曜日、18日日曜日に、本祭が2日間行われます。
0: はい、ということで中身はいろいろありそうなんですけれども、ちょっとこのパンフレット開いてみますね。最初にご紹介いただいたメインテーマのスパークというのがキラキラと光っていますけれども、工大祭に寄せての言葉も、お、佐藤さん写真入りじゃないですか。
2: はい、
0: はい、ずっと入学してから関わってきたということで、いろいろ工大祭の移り変わりも経験されたと思いますけれども、やっぱり入学した当時の1年生の時に比べて今は見方、感じ方っていうのは違ってきてますか？
2: はい、変わってきています。1年生の頃は、先輩の方からフライター仕事をしているというだけみたいな状態だったんですけれど、回数を重ねるごとに自分が先輩の立場になっていって、自分で後輩に仕事を振ったりだとか、立場も、どんどん責任が重くなっていったので、どんどん見方とかも変わっていきました。
0: なるほど。ちなみに1年生の時何してたか覚えてますか？
2: はい、1年生の頃は、警備とかをやっておりました。
0: そうなんですか。工大祭というと学生の皆さん、教職員の皆さんだけではなく、一般の方々もたくさんいらっしゃるんですよね。
2: はい、そうです。
0: 警備って責任重大。
2: そうですね、事故が起きないように常に気を使っていました。
0: なるほど。この実行委員の皆さんっていうのは、いろんな部署に分かれてそれぞれのお仕事をしていくという形なんですか？今日は委員長と PRK の総括のお二人に来ていただいてますけれども、総勢何名の方々が活躍していらっしゃるんでしょう？
2: はい、本年度の工大祭実行委員会は、約60名。
0: あ、結構な大所帯ですね。
2: はい、そうです。年々1年生からの参加者が増えていて、かなり大所帯になってます。
0: でも1年生がたくさん入ってくれるっていうのは嬉しいことですよね。
2: はい、嬉しい限りです。
0: 委員長としてはそんな皆さんをまとめていかなければいけないという責任もありますけれども、いろんな部門に分かれているということは仕事も様々ですよね。
2: はい、そうです。
0: どんな部門があるんですか？
2: はい、まず本日同席している平田の所属している PRK をはじめとして、
0: はい、
2: 企画

0: 系、警備系、ウェブ系、技術系の5つのセクションに分かれてます。
1: うん、聞いただけでちょっと分からなかったのがウェブ系ですけれども、
0: ウェブ系は主にあのホームページ
1: の方を
0: 担当しております。
1: さすが工業大学っていう感じですけれどももうホームページも出来上がってるんですか？
0: はい、完成しており、すでに公開しております。
1: そのホームページ見たい場合はどんな言葉で検索すればいいですか？
0: はい、工大祭と単に打っていただけるだけでも、上の方には出てくると思いますし、金沢工業大学、工大祭とか学祭とかでも出てくると思います。
1: はい、ありがとうございます。あ、ウェブのお仕事って PR 系かと思ってたんですけれども、そうじゃないんですね。部門別にあるんですね。
2: そうですね、私たちが行っている PR 系っていう活動、セクションに関しては紙の媒体を主に扱っていまして、はい、ウェブ系に関してはデジタルの媒体を主に扱っていますね。
1: なるほど。まあでもたくさんいろんな皆さんがいらっしゃるので層が厚いというふうにも言えますよね。まあ、先ほどのお話では佐藤さんは、まあ、1年の時は警備から始まったんだということを伺いましたけれども、平田さんは最初は何から始まったんですか？
2: そうですね、私も初め PR 系から行っていて、
1: はい、
2: 基本的にみんな全員1年生から3年生は同じセクションで続けていることが多いですね。
1: そうなんですか。へえ、いやちょっと他のもやってみたいなって思ったりしません？
2: そうですね、そう思った時は人数の、人数にもよるんですけど移動することも一応可能にはなっていますね。
1: そうなんですか。やっぱり希望だと、あ、今年はこれが人気だけれどもこっち人少ないなっていうこともあるんじゃないですかね。
2: そうですね、あってしまいますね。
1: うん、
2: はじめに希望を取って、
1: はい、
2: その後に、PR、3年生の方で話し合って、
1: うん、
2: この人をこのセクションに入れようっていうのを、第一希望から第三希望の間で入るように調整していますね。
1: そうなんですか。平田さんは第一希望そのままですか？
2: そうですね、私は第一希望そのままで入りました。
1: なんで PR の方やりたかったんでしょう？
2: そうですね、私自身デザインをすることがあまりなかったんですけれども、
1: はい、
2: だからこそ、
1: うん、
2: ここでしかやれないことをやってみたいなって思ってデザインの方 PR 系を志望して実施し、活動しているっていう形になりますね。
1: 実際に活動してみて、あ、これはと思ったこととかいろんな発見ってありましたか？
2: そうですね、私自身情報工学科っていうところでシステム開発を主に行っているので、
1: はい、
2: デザインっていう面からシステム構成のことを考えることがあまりなかったので、
1: うん、
2: そのような面をつけることができたっていうところはこの委員会に入ってすごく良かったなと思いますね。
1: うん、なるほど、違った視点でものを考えるということができたから、まあ、勉強にも役立ってるってことなんですね。
2: そうですね。
1: いやそれは面白いですね。あ、では委員長の佐藤さんは警備から始まったっておっしゃいましたけど、これも希望だったんですか？
0: はい、私の場合は、第一希望は、企画系の方だったんですけれど、
1: あれ
0: ちょっと人数の都合で何人か警備系の方に移っていただけないかということで、
1: うんうん、
0: 自分が警備系に移動しました。
1: でその後はずっと同じ警備系で進まれたと。
0: はい、そうです。
1: ということは、あ、警備もいいことあるなっていう発見があったっていうことになります？
0: はい、そうです。
1: 教えてください。
0: はい、工大祭の警備スタッフの方も全員学生、ほとんど学生が行っているんですけれど、はい、まあ、それの活動を通してだいぶ友人だったり顔を知ってる人が増えたっていうのが一番のいいことだと思います。
1: まあ、第一志望じゃなかったっていうことになると、やっぱり第一志望戻してくださいっていうのも可能性としてはあったかと思うんですけれども、戻りたくはなかったんですか、第一志望に？
0: まあ、初めはあったと思いますけれど、
1: うん、
0: まあ、やっていくうちに、
1: うん、
0: まあ、こっちで頑張ってみようかなという
1: 方。あ、そうなんですか。でも結果その後ずっと警備を続けて来られたんですね。
0: はい、そう。
1: 途中でもう嫌だと思ったことないんですか？
0: 少しはあるんですけれど、
1: うん、
0: まあ、周りに友人もいましたので、
1: うん、
0: まあ、頑張ってみようかなということでここまで続けてきました。
1: なるほど。こうやって一つのことに向かって一緒に頑張ってきた仲間というのが佐藤さんにとっての宝物。
0: はい、そうです。
1: なるほどね。 で、まあ、今年は委員長という責任重大な立場なんですけれども、これは自分ではいやりますっていうふうに立候補したんですか？
0: いや、そのような雰囲気ではなく、まあ高大祭が始まる1ヶ月前くらいから、
1: はい、
0: まあ、次の年のことを考えるようになりまして、
1: うん、
0: まあ、周りからの雰囲気というか自分でも、
1: うん、
0: まあ、なんとなく自分かなというふうに、
1: あ、自分でも思ってたんですか？
0: そうですね、思ってまして、
1: うん、
0: まあ、結果、まあ、その通り自分になったという感じです、う
1: んうん、そうなんですね。まあでも1年生の時からずっと続けてきたこと、そして今度は、まあ、いろんな人たちをまとめ上げるというお仕事までなかなか大変だと思いますけれども、その分やりがいがあるということなんでしょうね。
0: はい、そうです。
1: はい、まあ、同じように平田さんもやりがいという点では感じていますか？
2: そうですね、やっぱり先ほども言ったんですけど、新しい視点をつけられたっていうところがやりがいであり、うん、やっててよかったなって思うところでもありますし、うん、やはり先ほどもお話ありましたけど、あの人とのつながりっていうところができたのがいいなっていうところがありますね、う
1: ん、よく学園祭だと、まあ、お客さんとして参加するっていうことを考えがちな人が多いですけれども、実際に自分たちが作っていくんだっていうのも、まあ、能動的で新しい関わり方、そしてその中で得られるものが多いということなんでしょうね。素敵。さあ、また音楽を挟みながらいろいろとお話を伺っていきたいと思います。2曲目のリクエストはキング&プリンスのサインオブラブ。これ選曲理由ってありますか？
0: まあ、こちらも自分が決めたんですけれど、
1: はい、
0: まあ、普段聴いている曲を選曲しました、
1: うん、どんな時に音楽聴くんですか？
0: 自分はだいたいあのバイトに向かう時とか、
1: うん、
0: まあ、家でシャワー浴びてる時とかに聞いたりしてます、う
1: ん、気持ち上げる時、下げる時、落ち着かせる時、どんな時？
0: 気持ち上げる時に聞いてます。
1: では皆さんにも聞いていただきます。キング&プリンスでサインオブラブ。

0: お送りした曲はキング&プリンス、サインオブラブでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。第59回工大祭は10月16日金曜日に前夜祭が行われ、午後4時半から7時まで行われます。その後17日の土曜日、18日の日曜日と続きます。本日はこの工大祭についていろいろなお話を伺っております。お、工大祭のパンフレットには、学長先生のご挨拶は当然なんですけれども、同窓会の会長さんもご挨拶寄せてるんですね。
1: はい、例年書いていただいております。
0: はい、やっぱりその大きなコミュニティっていうのは、在学中の皆さんにとっても心強い存在ですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、この工大祭は59回目を迎えるということで、実行委員長、肩にどしっといろいろ感じてますか？
1: はい、これまで の歴史の重みを感じております。
0: でも一人で頑張るんじゃないですもんね。実行委員会の皆さんもたくさんいらっしゃいますよね。
1: はい、たくさんいます。
0: はい、そして様々な役割を持って支えているということで、今日は PRK の担当の方も来ていらっしゃいます。どうですか、委員長ぶりは？
2: そうですね、やはり委員長すごく足りがいがあって、これってどういうことだったっけなっていうのを確認すると、すごくすぐに返信してくださって、すごくありがたいなと思いますね。
0: これはやっぱりずっと入学してきた時から工大祭を見てきたっていう実績でしょうね。
1: はい、その実績だと思います。
0: はい、でも年によって変わることもいろいろありますよね。
1: はい、
0: 当然テーマその年その年によって違いますよね。
1: はい、
0: 今年はぜひここら辺はみんなに見てほしい、感じてほしいっていうようなことありますか？
1: はい、今年は例年より企画数も増えてますし、大きい企画もありますので、そういうところを見ていただけたらなと思います。
0: 大きい企画なんだろう。ではパンフレットをはらりと、なんと特別企画というふうに書いてありますけれども、なんだかすごいステージが見られそうですね。どんなものが見られるんですか？
1: はい、本年度は例年お呼びしている芸人の方、土佐兄弟っていう芸人の方をお呼びしたり、ズーズーズーという石川県のアイドルの方のステージだったりを予定しています。
0: うん、
1: また野茂市の方で主に活躍されている、ダイヤプラスという和太鼓のグループを本年度お呼びしてステージの方で演奏していただきます。
0: この学園祭というとステージが華やかなことが何よりもの魅力だと思います。バラエティに富んだステージが楽しめそうですよね。
1: はい、
0: また地元のアーティストが参加するというのも素敵だと思います。これそれぞれ時間とかは決まっているんですよね。やっぱりいつやるんだろうと思った場合はホームページをチェックするのが一番ということになりますか？
1: はい、そうです。ホームページをぜひチェックしていただけたらと思います。
0: はい、お笑い系が気になっている人はいつでしょうか？
1: はい、お笑いのステージは2日目、18日の18時から18時半までのステージとなってます。
0: はい、そして先ほどご紹介いただいたアイドルグループはいつでしょうか？
1: 17日、土曜日の、17時30分から18時半までの1時間となってます。
0: はい、で地元から出場していただけるダイヤプラスさん、和太鼓演奏はいつでしょう？
1: 18日日曜日の、10時20分から10時50分の30分間となってます。
0: ちなみにこれはチケット高いですか？
1: どちらのどのステージも無料となっていますので、どなたでも見ることができます。
0: これはお得な素晴らしい企画

0: 画ですね。いや楽しみです、まあ、もちろんこういった特別企画以外にも様々な企画があるということですが、スタッフ企画というのがあるんですか？
1: はい、スタッフ企画というのもございます。
0: はい、それはどんなものがありますか？
1: はい、こちらスタッフ企画っていうのは校内祭実行委員会、先ほどお話ししましたセクションの他に、スタッフ企画という5つの、はい、ごめんなさい、4つでした。4つの、はい、企画に分かれて活動しています、
0: うん、
1: こちらイルミネーション LC ライトアップと呼ばれる、イルミネーションはコミュニティ道路であったり、学内全体をイルミネーションで光らせようっていうことを行っているのと、うん、LC ライトアップというのは金沢工業大学にライブラリーセンターというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: ライブラリーセンター12階まであるんですけど、
0: うん、
1: その高さを利用して、校内祭を華やぐように光らせるっていう活動を行っています、う
0: ん、はい、
1: 他にも落書き広場と呼ばれる、こちら10月18日しか行わないんですけれども、こちらは お子さんが楽しめるような企画も用意していたり、ふわふわと呼ばれる風船の中に子どもさんが入って楽しむことができる企画であったり、ドリバーの風船配りという、
0: うん、
1: 金沢工業大学のマスコットキャラクターであるドリバーが風船を配るという企画も行います。
0: ということは本当に老若男女楽しめるものが盛りだくさんということになりますね。
1: そうですね、皆様に楽しんでいただけるような企画を用意しています。
0: どうですか、まあ、これまでもたくさんのお子さんたちって参加されてきましたか？
1: そうですね、たくさんのお子様が参加してくださっていて、例年落書き広場であったり、ふわふわドリバーの風船配りなどで子どもたちがすごく楽しんで来てくれているっていうところを見ながら、ありがたいことだなと思って活動しています。
0: はい、今年もぜひそんな姿がたくさん見られるといいですよね。スタッフ企画のこのページにはなんだかとても気になるイベントも書かれていますが、7号館からの脱出、これ何ですか？
2: はい、こちらは金沢工業大学の卒業生の方が企画された、体験する演劇というものになっています。
0: 体験する演劇、あ、今日はまたチラシも持ってきていただきましたけれども、そもそも7号館ってどこの何するところでしょう？
2: 7号館は、ライブラリーセンターの隣にある普段自習室がある棟なんですけれど、
0: はい、
2: 普段主に実験を行う棟でして、
0: うんうん、
2: まあ、そこの雰囲気が非常に良いということで、今回OB の方に脚本を書いていただきました、
0: うん、雰囲気が良い、なんか工業大学っぽい雰囲気ってことですか？
2: 建物が吹き抜けのようになってまして、かなり見通しが良くて、はい、
0: うん、
2: まあ、今回のテーマが脱出ということで、そういう、うん、まあ、ちょっと怖い雰囲気とかそういうのにかみ合ってるかなという感じです、
0: うん、そうなんですか。まあおしゃれな建物の中で体感しながら没入型の演劇を見ることができるということなんですね。卒業生の方が、まあ、企画を考えたということですけれども、このチラシによると、おキャストもスタッフも高大生ということで太字で書いてありますが、たくさんいらっしゃるんですね。
2: はい、そうです、高大生の方から希望者を募りまして、スタッフをしているという形です。
0: なんだか面白そうですよ。ある教授が開発した AI の特別公開授業中、突如7号館が封鎖される。あ、怖。でも謎を解けば脱出できる。だがその答えを誰かが待っている。ああ、ストーリーがちょっとワクワクな感じなんですけれども、これ何回も行われるみたいなんですね。タイムテーブルも知らせてありますけれども、これどうやって申し込めばいいんですか？
2: はい、こちらの方は、7号館からの脱出というふうに検索していただければ、
0: はい、
2: サイトの方が出てくると思いますので、そちらの方から予約をしていただけたらと思います、うん、
0: 各回60分ということで、十分たっぷり没入していただけそうな時間だと思います。前夜祭でも1回、そして17日に4回、 18日日曜日にも4回行われます。

0: 曲がイチャイチャムシということで、この曲はどんな時に聴きたい曲ですか？
1: そうですね、この曲は、まあ、友達と、まあ、恋愛の話したりとか、そういう時に聴きたいかなと思います、
0: ではラジオを聴いていらっしゃる皆さんにもお楽しみいただきましょう。日向坂46でイチャイチャムシ。

お送りした曲は日向坂46でイチャイチャ虫でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。

0: いよいよ今年も高台祭が始まります。10月16日金曜日は前夜祭、そして17日土曜日、18日日曜日、たくさんの方々に来てほしいですよね。
1: はい、たくさんの方に来場していただけたらと思います。
0: 先ほど様々な特別企画やスタッフ企画についてのお話を伺いましたけれども、でも高台ってどんなところかな、初めて来られる方もたくさんいらっしゃいますよね。このパンフレットを見るときちんと地図も書いてあるので、とても分かりやすいですね。ほとんどいろんなところを使って行われるというような印象があるんですけど、そうなんですか？
1: はい、学校全体を使って行います。
0: はい、でいろいろな中身のことを伺いたいんですけれども、やっぱり全学を挙げてのお祭りの日というような感じだと思うんですけれども、特別な企画以外にもどのようなものがあるのか教えてください。
1: 国内の企画は主に展示物となってます、はい、その中でも、ライブラリーセンターでは、市役所 の方の企画もあります。
0: お、その名が戸菓子プロジェクト。あ、そうですね、いろいろなところでちょっと目にしたこともあるよという、イケメン系の戸菓子家道公の、あ、いろいろな戸菓子プロジェクトがいろいろな市内で展開されていましたけれども、高台祭にもやってくるんですね。
1: はい、
0: これは楽しみです。やっぱり地元のことを知ってもらいたいというのもあると思うんですけれども、高台もこの戸菓子プロジェクトに関わっているんですね。その他には何がありますか？
1: はい、その他にはでは写真の展示であったり、
0: はい、
1: ボードゲームの体験会なんかが開催されてます。うん、
0: まあ、工業大学の学生さんが普段取り組んでいる内容をもとにしていろいろ見ていただくこともできるし、お楽しみ企画もあるということで、いろいろな発見がありそうな一日ですよね。
1: はい、
0: どんな形の企画があるかというのは、種類は様々ということになりますか？
1: はい、いろんな種類の企画が開催されています。うん、
0: 様々な研究室からの発表もあるでしょうし、あとはサークル系の発表もあるということですか？
1: はい、そうです。
0: 私はこれを推していますっていうのは委員長からは言いにくいかもしれませんけれども、何かあったらお願いします。
1: はい、私が推しているプロジェクトは、同じ学友会が開いている、玉入れの企画になってます。うん、
0: 運動会でやる玉入れですか？
1: そうですね、それよりももっと簡単にしたものだと思うんですけれど、うん、まあ、小さい子から、うん、まあ、大学生とか大きい人でも、うん、楽しめるような内容になってると思いますので、
0: うーん、ただの玉入れじゃなくてタイトルがワクワク玉入れになってますよね。
1: はい、そうです、
0: はい、お、その上に献血ってもあるんですか？
1: はい、高台祭では献血も同時に予定しております。
0: あ、そうなんですか。金沢工業大学というと、よくニュースなどで、まあ、献血運動してますっていうのを見たこともあるんですけれども、高台祭でも？
1: はい、高台祭でも毎年献血を行っております。
0: 献血って本当にたくさんの人がフレッシュな血液を提供してもらわないと回らないっていう話も聞いたことがあるので、大勢の方々が集まるというこの高台祭はいい機会かもしれないですよね。
1: はい、ぜひ大勢の方に参加していただけたらと思います。
0: はい、まあ、委員長のおすすめ聞きましたけれども、平田さんのおすすめって何ですか？
2: そうですね、ちょっと身内ごとになって申し訳ないんですけれども、
0: 大歓迎なんでしょう。
2: 私、高台祭実行委員会以外にも所属しているプロジェクトっていうものがありまして、実は私が所属している展示ブロックを、コード化展示ブロックというものがございまして、はい、
0: うん、
2: そちらを体験してもらおうという企画がありまして、こちらの企画名が街シミュレーションというものになっていまして、
0: うん、
2: こちらで展示ブロックを目が見えない方にどのような形で情報を与えることで、
0: うん、
2: より歩きやすくなるのかっていうところを考えながら活動している団体の企画があります。
0: そうなんですか。まあ、展示ブロックというのは街中にとてもたくさんありますけれども、普段目が見える

0: 人にとっては あるなっていうような感じなんですよね。
1: そうですね。でも見えが見えない方にとってはやっぱりそれを伝って歩くっていうことで、うん、危険ではないところっていうところをある程度わかるっていうことになっているので、
0: うん、
1: やはりそこの大切さっていうところも目が見える方にも知っていただきたいですし、うん、私たちが行っているのは携帯電話で、コードを点字ブロックを読み込むと、はい、右手に何がありますよ、前に何がありますよっていうのを教えてくれるというツールを作っているので、
0: 便利。そうなんですか、はい、それを実際に体験してみることができるんですか。
1: そうですね、こちらの企画で体験することができます。
0: あら、お名前も素敵じゃないですか。街シュミュレーションはそれなんですけれども、点字ブロック探検隊、いやまさに探検したい気分になりますよね。そうですか、まあ、金沢工業大学の学生さんというと、まあ、普段の研究以外にも様々なプロジェクト活動に取り組んでいるというお話を伺ったことがあります。そんなプロジェクトの皆さんもいろんな関わり方をしてこの工大祭を盛り上げてるんですね。他にはどんなものがありますか。
2: はい、屋内だけでなく屋外の方にも企画がありまして、
0: はい、
2: こちらは、主に飲食物の企画がメインになってます。うん、
0: 今何か食べたいと思ったものはきっとここにあるってことですよね。人気の、まあ、文化祭、いろんなものが開かれますけれども、お祭りでの美味しいものっていうと、まあ、バーガーがある、フライドチキンがある、本当にいろんな種類の食べ物があるんですね。しかもキッチンカーも来るんですか。
2: はい、本年度は、キッチンカーをお呼びして、
0: うん、
2: 飲食物の提供を行ってもらいます。
0: ちなみにキッチンカーのメニューはどんなものがありますか。
2: ハンバーガーやたい焼き、メロンパンやワッフルなどがあります。
0: 美味しそうですね。きっと体験もできるしお腹も満足するというような経験になるのではないでしょうか。またプロジェクトということになりますと、この N1 のウェブプロジェクトも参加しているんですってね。
2: はい、工大祭の日に、放送していただいております。
0: はい、ということで放送も楽しみにしていただけたらと思っております。まさに盛りだくさんの工大祭、それぞれの楽しみ方ができるというような感じですね。老若男女すべての皆さんにその日遊んでいただいて、何か素敵なお土産を持って帰っていただきたいと思っております。ただし注意してほしいことがいくつかあるようですが、委員長よろしくお願いいたします。
2: はい、会場内は、お酒を飲んでの来場、また持ち込みは禁止となってます。また瓶類も持ち込まないようにお願いします。会場内は、全館禁煙になってますなっています。ペットの方も連れてこないようにお願いいたします。
0: はい、ワンちゃんたちはお家でお留守番しててくださいねということですね。
2: はい、
0: そして金沢工業大学、行ってみたいな、普段あんまり行ったことないけどという方は、石川県野々市市扇ヶ丘の 7-1 ということで検索していただければ場所が分かりますけれども、まあ、もう一つのお願いがありますよね。
2: はい、来場の際には公共交通機関での来場をお願いいたします。こちらの方でも駐車場は用意してあるのですけれど、まあ、数に限りがありますし、かなり少ないので、可能な限り公共交通機関でお願いします。
0: はい、まあ、バスもたくさん通っていますし、電車からも歩いていけるし、その道すがらもきっと、工大生の皆さんここを通ってるのかなというようなことを考えながら来ていただけると思いますので、楽しい日になりそうです。ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲、今日最後のものになりますが、あれ、タイトルにスパークが入ってます。これは狙いですか。
2: はい、私の好きな曲の中から探している時に、まあ、ちょうどこの曲が目に入りまして、まあ、メインテーマとも似ていますし、いいかなと思いまして選曲しました。
0: 今年の工大祭のテーマはスパークです。では音楽を聴いていただきましょう。ドルケストラ、スパークリースポット。

0: お送りした曲はドルケストラスパークリースポットでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博夢さんと PRK 総括平田陸人さんです。第59回工大祭10月16日金曜日、前夜祭は午後4時半から7時まで、17日土曜日は午前9時半から午後7時まで、最終日18日日曜日は9時半から7時半までとなっております。さあ、いよいよ始まりますよね。その意気込みをお二方にいろいろと聞かせていただきたいと思っております。では先に PRK 総括の平田さん、よろしくお願いします。
1: はい、今年度新しく実施している企画が様々あります。また学生がすごく たくさん準備してきているので、ぜひ楽しんで来場していただけるとありがたいです。
0: では委員長の佐藤さん、お願いします。
2: はい、私が実行委員会に所属した頃はコロナ明けで手探りの部分もあったんですけれど、まあ、4年間所属してきて、その4年間の集大成となっているものですので、ぜひ参加していただけたらなと思います。
0: 金沢工業大学の魅力がいっぱい詰まった工大祭、ぜひ大勢の方々に来ていただきたいと思います。当日はできるだけ公共交通機関でお越しください。なお、お酒は禁止となっております。また瓶類の持ち込みも禁止です。タバコ、電子タバコ

0: 箱を含めて禁煙となっておりますので、皆様ご協力をよろしくお願いいたします。高大祭では本当にたくさんの学生さんたちがいろいろな形で関わってきています。この N1 で活躍しているウェーブプロジェクトもなんと放送をお送りするということになっております。ラジオでも皆さんぜひ応援してくださいね。17日土曜日は12時半から午後2時半まで、18日の日曜日は午前11時から午後1時までと、午後4時半から5時半までとたっぷり楽しんでいただけることになっております。それぞれタイトルがありますよ。熱量 100%! わ、すごい。打ち上げろウェーブ玉ということで、まあ、学生さんたちのパワーを感じていただき、高大祭の魅力を存分に楽しんでいただきたいと思います。メンバーの一人が100キロ歩行に参加してレポートをするということで、こちらも皆さんぜひ応援をお願いいたします。様々な学生の皆さんが関わっているこの高大祭、ぜひお越しください。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学高大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢恒大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

ラ・ジオパーク白山、大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、山から海まで魅力が詰まった白山手取川ジオパーク、守るだけじゃなくてみんなで楽しまないと。ここはラ・ジオパーク白山、ラジオの広場です。地球の営みを体感しましょう。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組は白山手取川ジオパークを中心に山から海まで地球の営みを知って自然を守りながらも楽しんじゃおうということで、そんな情報が集まるここはラジオパーク白山ラジオの広場です。さて最近では朝晩の気温差が大きくなってきたり、夜には鈴虫の音が聞こえてきたりと秋が深まってきていますね。秋といえば私はやはり食欲の秋ということで、秋の味覚の代表の一つといえばキノコが挙げられると思います。野生のキノコの多くが旬を迎えているんですが、白山でも古くからキノコが採取されてきました。その中の一つが現在白山のふもと白山市キナメリ地区で栽培されているキナメリナメコです。これはもともと山間部であるキナメリ地区に暮らしていた人たちが山で自生したものを採取して日常的に食べたり、年に一度の保温口のお膳に上る貴重な食材として取り扱ってきました。それを1972年にキナメリナメコ生産組合で栽培し始めて、現在では山田地会で栽培を引き継いでいます。普通のナメコに比べてぬめりが多くて身が締まっているのが特徴で、大きさによって7種類のサイズに選別されて、一番大きいサイズのものはでけえナメコとして、普通は1本1グラムほどなのに対して1本30グラム以上という基準でよりすぐられています。大きい分歯ごたえがしっかりしているので、半分に切って天ぷらや鍋、ソテーなどにすると美味しく楽しめるんだとか。なめこといえば粒が小さくて味噌汁に入れるか大根おろしと混ぜるイメージしかなかったので、なめこが椎茸大の大きさになるというのも驚きました。大きく育てるために菌床には襖ですとか油を絞った後の大豆などを入れて栄養を与えているんですが、この時に混ぜるものの種類や量によってなめこの味や食感に変化が出てくるんだそうです。なめこのぬめりには保水力がある成分が含まれているので、粘膜の保護ですとか風邪の予防になるということなので、これからの季節にぴったりですね。ラジオパーク白山。ラジオパーク白山、ここで一曲音楽をお送りします。ポーターワゴナー、恋に夢中です。

0: お送りしたのはポーターワゴナーで恋に夢中でした。さて、白山手取川ジオパークの名前にも入っている手取川、白山市をはじめもちろんここ野々市市にも水の恵みを与えてくれています。とはいえ、普段蛇口をひねると出てくる水、改めて水にありがたさを感じている方ってそれほど多くはないんじゃないでしょうか。また最近は全国的に水害が多いですけど、私たちが水を何気なく使えているのってこれって当たり前のことなんでしょうか。今回は金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所支所長の片山武さんに聞いてみます。まず手取川ってどんな川なんでしょう。また手取川ダムってどんなダムなんですか。
1: はい、まずは手取川という河川はどういった特徴があるかをお話しします。手取川は白山を源として日本海に注ぐ石川県内最大の河川です。流域に様々な恵みをもたらす反面、河川の勾配が急であることなどから台風や前線による豪雨によって古くからたびたび氾濫を起こしてきたという歴史があります。その中でも昭和9年7月の大洪水では死者行方不明者が100人を超え、家屋の被害も800棟以上、農地も広範囲にわたって被害を受けました。この水害を契機に国の直轄事業として堤防などの河川整備に着手しています。その後国は洪水被害への対応、石川県は上水道用水や工業用水の需要増加への対処、また電源開発株式会社と北陸電力株式会社は水資源の有効利用と電力需要を考えて、これらを合わせた手取川総合開発計画として現在の手取川ダムを中心とした計画が立てられました。昭和55年1980年に手取川ダムが完成して

0: 年は46年目になりますが、流域の大日川ダムと合わせて洪水調節によって手取川下流域では堤防が決壊するような洪水被害は発生していません。石川県の鶴来浄水場から供給される水道水は野々市市を含め遠くは七尾市、能登島まで現在では県内13の市と町に供給されています。また水力発電も再生可能なエネルギーとして注目され日夜電力を供給しています。先ほど近年手取川下流域で堤防決壊は起きていないと言いましたが、手取川下流域は扇状地形でひとたび氾濫が発生すると川から離れた場所まで氾濫水が到達します。またニュース報道でお聞きかと思いますが、線状降水帯などの集中的な豪雨では下水道などの処理能力を超えて雨水が排出できなくなる内水氾濫というものが起こり得ます。防災情報には十分注意していただいて命を守る行動をとっていただきたいと思います。
1: 石川県内最大の河川手取川では水の恵みをもたらす反面、古くから何度も氾濫して水害を起こしていたんですね。私が石川県に来てから手取川が氾濫したなんて話は聞いたことがなかったんですが、それは手取川ダムで水量を調節してくれていたからなんですね。また水道水や農業用水として水を供給してくれている他にも、手取川ダムでは水力発電も行っているんですね。環境にいい再生可能なエネルギー、まさに SDGs。 そんな水の恵みをいっぱいに溜め込むダムなんですが、今年の夏は全国的にも雨が全然降らずに貯水量がかなり減っていましたけど、これって大丈夫だったんですか？
0: はい、手取川ダム上流域では7月から8月中旬にかけては例年の半分程度しか降水量がありませんでした。手取川ダムの貯水量も8月としては過去最低となり、関係する水利用者の情報交換を密にするために手取川渇水情報連絡会を開催するに至りました。前線の停滞により8月28日から降り始めた雨は8月30日の12時までに手取川ダム流域湯の平均に換算して約300ミリの雨量となりました。手取川ダムが洪水調節として貯留した量は約2800万立方メートルになり、貯水も一気に約15メートル上昇しました。渇水情報連絡会の関係機関の協力や8月末の長雨により手取川ダムの水位は、現在では例年並みに回復しています。
1: はあ、一時は手取川ダムの水も 16% 台まで減っていて、取水制限がかけられたらどうしようなんて考えていたんですが、8月の大雨で石川県内でも水害が発生しましたが、ダムの水量としては一気に回復したんですね。水位が一気におよそ15メートルも上昇するその水量がおよそ2800万立方メートルということで言われていたんですが、どのくらいなのか全然実感が湧かなくて片山さんに聞いてみました。すると小学校の25メートルプールで5万7000杯分、東京ドームでいうと22杯分なんだとか。いや、結局すごい量だっていうことしか分かりませんでした。現在では例年並みに水位が回復しているということで、飲み水の取水制限ということにはならなくてよかったです。そういえば手取川ダムの水位が大幅に減った時に手取川ダムに浮かんでいるものが注目されていましたけど、あれって実際何だったんでしょう？教えてください。
0: はい、ちょっと際立って見えてきたというのがあるんですけれども、手取川ダムのダム湖中ほどには浮島というものが設置されています。この浮島は水辺に生育する植物、鳥類、魚類などの生息空間の提供や水質保全、環境教育の機会創出ができない

0: ないかということを確認するために、平成12年にテドリガーダムが試験施工的な意味を含めて設置したものです。設置当時の大きさは全体の長さが36メートル、幅25メートルでしたが、設置することで、カワウやアオサギが栄養したり、水辺植生の保持ができたり、一定程度の効果があることが確認できました。ダム湖の大きさに対して浮島の規模も小さいために、効果は限定的であること、また20年以上と年数が経つことで老朽したこともあり、その役目を終えようとしています。
1: あれは浮島だったんですね。設置から20年以上経っているということだったんですが、テドリ川ダムに浮島が設置されているなんて恥ずかしながら知りませんでした。この浮島はそのうち撤去される方向だということで、20年以上にわたって水辺の環境に一役買ってくれていた浮島に感謝ですね。本当にお疲れ様でした。今回は私たちが水を何気なく使えるのが当たり前のことなの？という疑問から、テドリ川の歴史とテドリ川ダムの関係について、金沢河川国道事務所テドリ川ダム管理支所支所長の片山武さんに教えてもらいました。片山さん、ありがとうございました。ラジオパーク白山、ここで音楽をお送りします。ロレッタリンでホワイキャントヒービーユー。

ロレッタリン、ホワイキャントヒービーユーをお送りしました。さて、次の月曜日10月12日はスポーツの日、祝日ですね。皆さん出かけるところは決まっているでしょうか。10月12日月曜日、スポーツの日祝日に、白山市内金城大学トレインパーク白山、道の駅めぐみ白山を会場にして、いいとこ白山鉄道祭りが開催されます。白山市は北陸新幹線の白山総合車両所、北陸鉄道つるぎ車両工場、そして大人気のトレインパーク白山がある鉄道の町です。このいいとこ白山鉄道祭りでは、3カ所ある会場でそれぞれ様々なイベントが開かれます。例えば金城大学笠間キャンパスでは、午前9時から午後3時まで迫力満点の大きなトイレールの展示、こちらは自分のトイレール車両も走らせることができるということです。また鉄道模型の展示や鉄道グッズの販売、鉄道クイズ大会、小さなお子さん向けのお話し会やミニ新幹線の乗車会も行われます。こちらの会場には IR 石川鉄道のマスコットキャラクターあいまるくん、そして白山手取川ジオパークのイメージキャラクターゆきママとしずくちゃんも遊びに来てくれるようです。そして目の前を北陸新幹線が走り抜けるトレインパーク白山では、本物そっくりのミニチュア新幹線の乗車体験ですとか、小さなお子さんを対象にしたお店屋さんごっこ、ワクワクトレバーマーケット、そして大人気のドクターイエローももちろん見ることができます。トレインパーク白山では午前9時から午後5時まで開催です。そして3カ所目の会場、道の駅めぐみ白山では、午前9時30分から午後6時まで鉄道写真展が開催されるほか、午前10時からは売り切れ御免の駅弁販売17種類販売予定、そして午前11時からは限定300食の振る舞い鍋もあります。今回会場3会場に分かれているんですが、この3会場と IR 石川鉄道加賀笠間駅を巡回する無料のシャトルバスが運行されます。無料のシャトルバスで全会場を巡ってイベント楽しんじゃいましょう。詳しくはインターネットいいとこ白山鉄道祭りで検索するか、白山市観光課までお問い合わせください。電話番号は 076-274-9544 番、 076-274-9544 番です。次の月曜日10月12日スポーツの日は、いいとこ白山鉄道祭り、ぜひ参加してください。それでは今回最後の曲をお送りしましょう。ジョニー・ホートン、ジョニー・フリーダム。

ラ・ジオパーク白山。今回の話はどうだったでしょうか。気になる情報があったら、ぜひ白山手取川ジオパークで地球の営みを体感してください。次回もここラジオの広場、ラ・ジオパーク白山でお会いしましょう。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
3: 先生と
2: 私、
3: ドクター金之助と
2: 木村さやかがお送りします。
4: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

10月に入りまして、この番組時間帯をお引越しさせていただきまして、今までね、時間帯的にお耳にかかれなかった方とも、もしかしたら出会えていたら嬉しいななんて思っておりますし、まあ、以前ね聞いていただいていた方はちょっとまた違った時間ということで、少しまた新しい生活のルーティンに入れていただけたら嬉しいななんて思います。パイセンイノウエの KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは韓国の女性歌手ソラとアーティストセンによる男女デュオ、ソラ&センによる情報バラエティ番組恋するコリアのエンディングテーマ曲です。2011年、平成23年、ソラ&セン、1秒でもイングリッシュバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学と W&M システムズ合同会社の共同研究によって開発されたしゃべる点字ブロック高度化点字ブロックが東京墨田区錦糸町の商業ビル楽天地ビルに敷設されました。高度化点字ブロックは金沢工業大学の松井邦夫研究室と W&M システムズ合同会社の共同研究によって実用化された点字ブロックに丸印や直角三角形のマーキングを貼り付け、スマートフォン専用のアプリで読み取ることで現在位置や周辺の施設、設備を音声で聞くことができる新しいサービスです。アプリストアからダウンロードすることで iPhone、Android 両方で利用することができます。石川県内では金沢市役所や金沢駅から高輪坊周辺の国道や幹線道路沿いに約200カ所、東京近郊では世田谷区、杉並区などで150カ所程度実用化されていて、今後もエリアを拡大予定です。今回敷設された設備は2024年に実施した実証実験の成果を踏まえ本格運用へ移行したもので、地下フロアから地上2階にわたり視覚障害者向けの誘導ラインと高度化点字ブロックによる音声案内システムを整備する取り組みは国内初の先進的な事例となります。この取り組みは商業施設における視覚障害者の自立した移動と買い物体験の向上を目指すとともに、高齢者や外国人旅行者を含め誰もが安心して利用できるインクルーシブ

な情報提供環境の実現につながるものです。金沢工業大学松井邦夫教授は、今後も産学民連携による研究実証を通じて、デジタル技術を生かした新たな情報インフラの社会実装を推進していきたいとしています。しゃべる点字ブロック、高度化点字ブロック、ぜひチェックしてみてください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の9月と10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1986年昭和61年の8月にリリースされた石井明美のデビューシングル曲です。この曲はイタリアのダンスグループフィンツィコンティーニの1985年のシングルのカバー曲でした。テレビドラマ男女7人夏物語の主題歌に起用され、石井はこの曲で第28回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。お送りするのは石井明美、チャチャチャ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドスパイエアーのメジャーセカンドシングルラストモーメントのカップリング曲をお送りします。2010年平成22年、スパイエアーノンフィクション。

お送りしたのはスパイエアノンフィクションでした。次にお送りするのは2012年結成の4人組ブルースロックバンドモンスター大陸が2014年平成26年にリリースしたサードアルバム進撃の収録曲です。モンスター大陸、ハッピーダンス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
4: なんと主治医はあなたです。
3: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
5: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
6: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
7: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
6: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

AIT マイミュージックタイム。

こんにちは、 KIT 前ミジックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、10月にねついなりましたけど、皆さんはね最近どうお過ごしでしょうか。まあ、僕はなんですけど、結構ね最近冷えてきまして、まあ、なんか台風とかもねこう続いてたりとか、なんか関東だとねもう30日以上連続で雨が降ってて、久しぶりに晴れたとか、まあ、そういったようなねなんかちょっとした異常気象といいますか、こう日本のね天候とか 気候とかっていうところでね、なんかいろいろな悩みといったり問題といったりねっていうのが割と多いような季節になってきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はいざねこう夏休み明けましてしばらく経ったんですけど、こう夏休み中に僕結構、就職活動をしてまして、でそこで説明会とかを受けてたんですけど、今の説明会とかって Zoom とかでこう説明会を聞いて、でその聞き終わった後に志望する人はそのまま選考会に進めるみたいなものが結構あるんですよね。で僕は結構そういったところの説明会を受けてまして、でそこで進んだねこう選考とかっていうのがまだ続いてまして、ちょっと夏休み明けたんですけど、割と就職活動、まあ、なんか変わらずちょっと忙しめで最近結構ね過ごしてるんですけど、まあ、ちょっと話は変わりましてね、こう10月でなんか一つねちょっとしたイベントがありまして、もう来週ですね、来週の土曜日日曜日で工大祭、金沢工業大学の学園祭があるってことなんで、まあ、僕はあんまりねこのプロジェクトの方を手伝えてはないんですけど、まあ毎年ね、このウェーブプロジェクトでは出し物とかをねやったりとかしてまして、で工大祭のこの学区内で、ちょっとしたね放送ブースみたいなのを出しまして、そこから生放送とか中継を行うんで、まあちょっとね興味持った人とか、まあ工大祭行ってみて、そういえばなんかこんなこと言ってたなみたいなのをね思い出してくれるような人がいたらね、フラッとねちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい、でまあね10月結構なんか天気が悪かったりとかしたり、まあ忙しい人とかも多いと思うんですけどね、まあじゃあ今日もね乗り切っていきましょうということで、今日もね30分間頑張っていきたいと思います。 KIT 前ミジックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ノーベルブライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、早速なんですけど、今回ね、何を話していくかっていうところをちょっと触れていきたいと思うんですけど、最近、10月に入りまして、結構気温もねどんどん下がってきて、割と肌寒さを感じてね、そろそろ半袖から長袖に変わるんじゃないかなっていうような季節になってきて、まあいよいよ秋だなって感じ始めたんで、まあ、せっかくなんでね、秋っぽい曲探して流していこうかなって思ったんですけど、なんか僕の知ってる曲の中であまりめっちゃ秋だなとか、秋を題材にしたような曲っていうのをあまりね、ちょっと僕が知らなかったっていうところがあるんで、まあちょっとひねりまして、まあなんか秋といえばやっぱお月見とかそういうイメージがあるんで、なんか月を題材にしてたり、題名に月が入ってるようなね曲を今回は紹介していこうかなと思います。で、早速なんですけど、先ほどにね流したノーベルブライトの月見草っていう曲が、まあそれでトップバッターで流させてもらったんですけど、まあ、この曲、まあ、僕結構ノーベルブライトが好きっていうのもあるんですけど、ここ数年前ぐらいに、結構流行りましてね、ネットとかの動画とかそういったところ SNS とかで結構流

れてて、割と有名になった一曲になってます。で、歌詞もね、結構月見、まあもう題名が月見草っていうぐらいですから、まあ秋をねなんとなく感じ取れるような歌詞だったり、まあなんかザ・バラードみたいな感じで、この秋のねなんとなく雰囲気にもね合ってるんじゃないかなと、まあ僕個人の感想ですけど、思ったんで今回は流させてもらいました。で、次に流していく曲も、歌詞ね月が入ってるポルノグラフィティの曲になります。それではお聴きください。ポルノグラフィティで今宵月が見えずとも。

ポルノグラフィティで今宵月が見えずともでした。はい、ということで、2曲目に紹介した曲はポルノグラフィティの今宵月が見えずともになります。はい、でこの曲なんですけど、2008年のね12月にリリースされた27枚目のシングルで、で、ストーリータイアップということでアニメの映画、劇場版ブリーチの、映画の作品とタイアップの曲になっているみたいです。まあ、僕正直ね、この曲自体は今回調べるにあたって初めて聞いたんで、あ、こんな曲もあったんだなって感じで、で主題歌っていうのもね今回調べて初めて知ったんで、まあ結構僕の中ではね、あ、割といい曲だなと感じたので、またねちょっとずつ聴いて見ようかなとは思ってるんですけど、次に紹介する曲も、今回ね僕調べて初めて知った曲なんですけど、めちゃくちゃ有名な曲みたいなんで流していこうかなと思います。それではお聴きください。エレファントカシマシで今宵の月のように。

お送りした曲はエレファントカシマシで今宵の月のようにでした。はい、ということで、流しました今宵の月のようになんですけど、1997年の7月に、リリースされた曲で、当時はすごい大ヒットした曲になっているっていうのを、初めて知りました。もしかしたらこのラジオを聴きの方はね、いやそんなめちゃくちゃ有名だよみたいな風に思われるかもしれないんですけど、僕が生まれる8年ぐらい前かなに、リリースされた曲みたいで、もう初めて僕は聴いて、で聴いてみての感想になるんですけど、こう最近の曲からはね、こう味わえないようなね、こうとてもセンチな気持ちになると言いますか、まあ最近の言葉で言うとエモいっていうのが当てはまるんですかね、割とエモーショナルなね感覚を味わえるいい曲だなと感じて、割と僕の中ではかなりヒットした風に感じました。まあこれからもねちょっと聴いていこうかなと思いました。で次にね紹介する曲も、月に、関連する曲になるんですけど、この曲がね最近の曲になります。それではお聴きください。米津玄師で月を見ていた。

0: お送りした曲は米津玄師で月を見ていたでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回も30分間お送りしてきました。今回はね、月に関する曲特集ということで、結構僕も知らない曲もいっぱいあってね、いろいろな曲を知れて楽しかったです。ここまでお送りしたのは金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

この箱やブラックボックスなどと言われることもある蛇腹のついた楽器であり音の小箱です。この番組ではバンドネオンの作品を中心としてさまざまな音楽をお届けします。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎にお付き合いください。

皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の庄津圭一郎です。本日第2回目の音の小箱ということで、皆様またよろしくお願いいたします。前回の最後の方ですね、確かその小松亮太さんのレッスン、それからそのレッスンで出会ったアルゼンチンの師匠アレハンドロ・バルレッタの音源を流すところまで行ったかなと思います。今日はその続き、まだ続きがございますので、それについてお話をしていきたいと思います。はい、大学1年生の頃からですね、私バンドネオン小松亮太さんの下で、修行をし始めたわけなんですけれども、バンドネオンという楽器、非常に特徴的な、まあ、見た目もそうなんですけれども、構造というか音の配置がですね、非常にこうランダムというか、ドレミファソラシドがこう順番に並んでいない楽器というのは世界を見渡してもなかなかない楽器なんではないかなと思うんですけれども、まあそのドレミファソラシドが順番に並んでいない、右手の高音、左手の低音もそうなんですけれども、さらにその蛇腹を引き押し開閉した時に、その音の配置並びが変わってしまうというですね、さらに複雑化しているその要因が、特徴があります。まとめますと、その4パターンの運指標というか音の並びがあるわけなんですね。ですので、このバンドネオンという楽器、まあ、小松亮太さん門下のレッスンだけではないと思うんですけれども、まずはその音の配置、ボタンの配置を覚えていくというところから、スタートしなければこの楽器を始められないということで、とにかく半音階の練習をさせられたというかしました。多分3ヶ月くらいずっと半音階の練習をしていたんじゃないかなと思うんですけれども、つまりドドシャープ、レレシャープ、ミっていう風に、その音をこう下から上にどんどんこう上っていく、でその上っていく過程でボタンの配置を覚えていく、それを4パターンやるというですね、まあ無秩序に思えるんですけれども、実はそのアルゼンチンの方が書いた教則本がバンドネオンにもありまして、まあ、それにもそういった半音階の練習というのは、あります。なので、そういった、練習を、まあ、とにかく最初はしていくと、はい、というとこから始まっていって、まあ、そこからだんだんとその練習曲なるものに入っていくわけなんですね。でその練習曲をこうしていって、数ヶ月した時に、まあ、小松亮太さんの方からこのバッハのメヌエットって、まあ有名なレッソラシドレッソソっていう曲があるんですけれども、この曲バンドネオンで弾いてみたらっていうことで、楽譜があるからって言って、なぜかその楽譜にはですね、バンドネオン独自の指使いと、あと蛇腹の開閉、押し引きが書かれていてですね、これは何なんだと思いながらも見ていたら、その肯定者、その本を出した人は、アルゼンチンの師匠のアレハンドロ・バルレッタだったと、まあ、彼がそのバンドネオンのためにいろんなクラシック音楽の商品をですね、まあ、書いてまとめた 本が出版されているんですね。でその中の一曲に、そのバッハのメヌエットとか、まあ口述するヘンデルのサラバンドとかですね、有名な曲も入っているんですけれども、それをやっていきましたという、まあレッスンがとにかく続いていったわけなんですね。で、まあレッスンの話はそんな感じでずっとですね、まあ、1年2年と続いていくわけなんですけれども、前回の話のですね、途中で、小松さんとの出会い、バンドネオンとの出会いのところでですね、ラビリンスというテレビドラマについて、触れたと思うんですが、このドラマの音楽を通して小松さんとバンドネオンに出会ったわけなんですけれども、今日このですね、ラビリンスの中から1曲この後に聴いていただきたいと思ってまして、主演はお伝えした通り渡部篤郎さん、それから桜井幸子さんと内藤隆さんというですね、名だたる俳優の方々が出られていたんですけれども、音楽が全てピアソラと前回お伝えしたんですが、主題歌がですね、日本のポップミュージシャンの牧原紀之さんのですね、ハングリースパイダーという曲だったんですけれど、非常に紛らわしいところでですね、このハングリー

というのがですね、バンドネオはもちろん小松亮太さんなんですが、サクソフォンも入っております、須川信也さんというですね、日本のこれまたトップの方、それからこのサントラにはフルートの赤木理恵さんですとか、本当に日本を代表する名だたるミュージシャンの方が参加されているサントラとなっていて、非常に豪華なんですね。では、このサントラの中から、ピアソラ作曲のレオノーラの愛のテーマをお聴きいただきたいと思います。

お聞きいただきましたのはラビリンスのサウンドトラックからピアソラのレオノーラの愛のテーマ、演奏は小松亮太さんほかでした。

音の小箱 FMN1 第3スタジオスマイルからバンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。はい、では続きまして、小松亮太さんのレッスンの話

だったんですけれども、2年ほど経った時ですね、大学2年生の終わりに一度アルゼンチンに行ったという話は前回少ししたかなと思うんですけれども、まあ、その2年生の終わりに小松さんのレッスンを受けていて、バッハの曲とかをレッスンで弾いたりというか、こういうの練習してきたんですけどっていう風で勝手に弾いてたんですけど、そしたら今後バロック音楽とかクラシック音楽やっていくんだったら、僕のレッスンもういいんじゃないっていう風になぜかなりまして、そのシーンはちょっと今となってはよくわからないんですけれども、はい、大学2年生の春休み、大学3年生の前ですね、に1ヶ月半春休みを利用してアルゼンチンのブエノスアイレスに行くことになりました。ただ本当に私その海外も行ったことないし、右も左もわからない中で、行くことになったんですけれども、先輩方が何人かその年度に行っていたので、その同じつてを頼ってですね行くことになりました。現地に行ったらアパート住まいではあったんですけれども、レッスンには通訳の方が同行してくださったりとか、旅行会社の方が何か困ったことがあったらということで、サポートしてくださるという体制で1ヶ月半行くことになりました。で、なんとかその30時間くらいのですねトランジット込みのフライトを終えて現地に到着しまして、通訳の方とか、旅行会社の方にお会いして、週2回のですねアレハンドロ・バルレッタ先生のレッスンが始まっていくわけなんですが、最初そのすごい巨匠の方なので、やはり私もこう緊張しつつも通訳の方にいろいろ通訳していただきながらレッスンを受けていく中で、いろんなそのキャリアのこととか、彼自身がどういったキャリアを歩んできて、どういったところで演奏してきた、どういうふうに演奏してきたかということもお話をいただいたんですけれども、やっぱりその目の前でですね世界一のクラシック音楽のバンドネオン奏者が弾いてくださるという、このこれに勝るレッスン以上の経験はなかったんじゃないかなと思って、毎回のレッスン録音して振り返ってメモも取って、という感じで、もう週2回レッスン行ってました。わずか1ヶ月半だったので。で、途中ですね、先生もご高齢でしたので、当時78歳くらいだったと思うんですね、一度入院されたりとか、アクシデントもあったんですけれども、見事回復されて、1ヶ月半のレッスンを留学期間を終えて、日本に帰国するということになったんですが、またぜひ大学卒業したら来たいと思いますというですね、お約束をして、その場アルゼンチンを去ることになりました。では次にですね、このバルレッタ先生の演奏を聞いていただきたいと思います。彼はですね、ご自身が作曲家でもあったんですけれども、いろんな作曲家からバンドネオンのための作品を書いてもらっています。その中でファン・ホセ・カストロというですねアルゼンチンの指揮者兼作曲家の方、この方1895年から1968年までご存命だった方なんですけれども、彼がそのバルレッタ先生のためにソナティナ・カンペストレ、田舎風のソナチネという曲をですね1948年に書いて、バルレッタ先生もレコードに録音してあります。その秘蔵の音源をですね、聞いていただきたいと思います。

ただいまお送りしましたのはファン・ホセ・カストロ作曲のソナティナ・カンペストレ、演奏はアレハンドロ・バルレッタでした。音の小箱、バンドネオン奏者庄津圭一郎がお送りしています。さて番組も、後半に入っていきますが、先ほどアルゼンチンの短期留学のお話をいたしました。それで私も帰国して大学3年生になっていくわけなんですけれども、では小松さんのレッスンがまあ一旦終了して、残り2年間ですね、バンドネオンをこうどう学んでいこうかとなった時にですね、まあ、バンドネオンを学ぶことはまあある程度自覚できるとして、バロック音楽、私はもうこの頃からですね、バルレッタ先生のようにこうバンドネオンでクラシック音楽を弾く人間になりたいという思いがあったので、まあとりあえず大学の先生にですね、バロック音楽習えませんかというご相談を申し上げたんですけれども、そうしたところ、埼玉大学のですね、伊藤先生という先生、まあ、バイオリンの先生、音楽教育の先生だったんですけれども、その伊藤先生からご紹介いただきまして、岡田龍之介先生というですねチェンバロ奏者の先生をご紹介いただきました。でその岡田先生のもとで、まあ、チェンバロの先生なんですけれども、もちろんそのバロック音楽のプロフェッショナルでいらっしゃるということで、バンドネオンをこうレッスン場ご自宅に持っていって、バンドネオンでこうバッハを弾いて、それに対してこうアドバイスをいただくというレッスンを、まあ、残り2年間というか大学生活の 3,4 年生の時に、そのレッスンを受講していくことになりました。例えばそのバッハのインベンションとか、まあ、ピアノを学習する人は必ず通る道だと思うんですけれども、そういった曲ですとか、他のまあバロックものフレスコバルディとか、いろんなバロックの作曲の作品があるわけなんですけれども、その岡田先生の下で、学んでいきました。それから大学の方でもですね、まあ、音楽と美術科のですね、建物があったんですけど、そこの1階がちょっと吹き抜けになっている広いスペースがありまして、そこで頻繁にこうコンサートを開催して、まあ、ピアソラを弾くこともあったんですけれども、私もソロで、バッハを弾いたりとか、バンドネオンのこう魅力をですね、発信するとともにこう腕試しでもあったんですけれども、学内コンサートを、どんどんやっていったということがありました。で、その後、まあ、ちょっと時間が飛ぶんですけれども、一昨年2024年にですね、小松市の芸術劇場のうららの方で、私がソロの CD を録音したんですね。この CD がバッハとジョン・ケージだけというですね、かなりコアな CD なんですけれども、そこで収録した、無伴奏バイオリンパルティータ第2番の中のジーグというですね、まあ、この第2番全曲有名なシャコンヌまで、私の編曲で収録したんですけれども、今回はこの中から、ジーグをバンドネオンで弾くとこうなるというところをお聞きいただいて、今日の最後の作品としたいと思います。

音の小箱第2回目いかがでしたでしょうか。本日もバンドネオンのレアな音源からピアソラの作品までお届けいたしました。言い忘れておりましたが、このエンディングテーマですね、私が主催するトレスパタータスというグループの青空に雲を引くという曲、作曲は木田博隆さんです。それでは、次回音の小箱第3回目でお会いいたしましょう。音の小箱、お送りしたのはバンドネオン奏者庄助一郎でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: もらって毎日美味しくいただいてます。
1: いいですね。スーパーで並んでいるのを見たら、今年は石川県産のブランド米の新米が出始めでも昨年に比べて3割4割くらい安くなってますよね。
0: うん、お米農家さんは大変ですけど、消費者にとってはありがたいですよね。
1: 確かにな、まあ、特に今月から値上げになっているものも多いし、食品とか日用品類も値上げラッシュでしょう。うん、冷凍食品も値上げになってました。
0: 冷凍食品も家庭では欠かせないですもんね。
1: 辻家もそうなんですね。
0: はい、
1: あの冷食でも餃子とかシューマイとか、まあ、いろいろありますけど、クオリティ高いと思いません？
0: うん、本当美味しいと思います。
1: ね、日頃スーパーとかドラッグストアで何割引きっていう時に冷凍食品を買ってますけど、ただ元値が上がれば結局負担は大きいわけで、
0: じゃあ今度お得な買い物情報があったら共有しますね。
1: 共有してください。はい、ぜひお願いします。じゃあこの番組は音楽を共有、
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。
1: はい、今日の1曲目は藤井風です。
0: 9月25日に You を配信リリースしています。
1: この曲元は昨年リリースしたサードアルバムプレマに収録されていたんですが、今回は日本とアメリカにルーツを持つシンガー海をフィーチャーし再構築された楽曲になります。
0: この2人はもともと絡みがあったんですか？
1: あの昨年藤井風の満ちてゆくをコラボしていました。ではお送りしましょう。
0: 藤井風 You フィーチャリング海。

0: お送りした曲は藤井風 You フィーチャリング海でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、では次は洋楽に行きましょう。
1: カナダの人気シンガーショーン・メンデスが9月25日にアルバムを発売しました。
0: はい、2016年にヒットしたアルバムイルミネイトの10周年記念エディションで、今回ライブ音源や未発表曲も収録されています。
1: ショーン・メンデスは温かい歌声も魅力ですよね。
0: 本当ですね。では今日はこのイルミネイト10周年記念エディションに収録された未発表曲をお送りします。ショーン・メンデス、コールド・イン・カリフォルニア。

0: お送りした曲はショーン・メンデス、コールド・イン・カリフォルニアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 次は緑黄色社会です。
1: 9月9日にニューアルバム頭号をリリースしていますね。
0: はい、今緑黄色社会はこのアルバムのアリーナツアーを開催しているところで、この土日にはマリンメッセ福岡、あと今月はですね、23日の金曜日、そして24日土曜日に大阪城ホールでのコンサートが予定されています。
1: 私最近このアルバムよく聴いてるので、実際にライブで見たいですね。
0: 見たいですよね。ボーカル長谷春子さんの歌声っていうのも直で聞いた最高でしょうね。さあ行きたい気持ちは共有です。はい、
1: ではこのニューアルバムに収録されている私のお気に入りの曲をシェアします。緑黄色社会、印。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 今年ソロデビュー40周年を迎えた鈴木雅之。
1: 鈴木雅之さんって今おいくつですか？
0: 先月の誕生日で70歳、古希ですって。
1: 古希。
0: 先月の9月22日が誕生日で、その日に初のアナログボックスレコード4枚組のマティーニレコードコレクションをリリースしました。その中の1枚マスターピースを配信でもリリースしています。
1: ベスト版のような内容ですね。
0: そうですね。今日はそのマスターピースから鈴木雅之のヒット曲をお送りします。1994年、鈴木雅之、違う、そうじゃない。

0: お送りした曲は鈴木雅之、違うそうじゃないでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品です。離婚伝説、本日のおすすめ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢西木ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。

黄の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。クリフ・リチャード、幸せの朝。

0: クリフ・リチャードで幸せの朝でした。次にお送りするのはニューヨークドールズ、キスを求めてです。
1: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.

お送りした曲はニューヨークドールズキスを求めてでした。次はスタイリスティックス愛がすべてです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋の運動会シーズンですね。清崎敏夫の句です。雨がした、運動会を繰り広げ。大空が広がる中で運動会が繰り広げられている様子を読んでいます。雨がした、運動会を繰り広げ。清崎敏夫の句でした。私が子どもの頃、運動会は春に行われていましたけど、自治体によって春だったり秋だったりしますね。長い2学期の一大イベントとして秋の運動会もいいですよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジムホール、マイワン&オンリーラブ。

お送りした曲はジムホール、マイワン&オンリーラブでした。続けてお送りする曲はペレスプラード楽団、フラミンゴです。

おかけした曲はペレスプラード楽団フラミンゴでした。最後の曲です。ジュディ・コリンズ、ワイルド・マウンテン・タイム。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。聞いてね、 Don't miss it。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

地域です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター、1962年に85歳で亡くなるまで、当時始まったステレオ録音の恩恵を受けて、たくさんの名盤レコードを残しました。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家から、ベルリオーズ、ドヴォルザーク、チャイコフスキーなどまで、幅広い作曲家の作品を指揮しました。では早速、ブルーノ・ワルター指揮の作品をお送りします。まずお送りするのは、ドヴォルザーク作曲、交響曲第9番、ホタンチョー、作品95、新世界から。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドヴォルザーク作曲交響曲第9番ホタンチョウ作品95新世界から。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康之が担当しています。では続いての曲に参りましょう。ヨハン・シュトラウス作曲、ワルツ美しく青きドナウ、作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回おかけした曲はドボルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95新世界から、そしてヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 戸の内市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト、
7: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

ティ、大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木の道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがですか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグロリアキのマグロリアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道代です。長かった夏休みも終わり後期が始まっています。帰省していた学生さんもみんな元気に帰ってきてこちらでの一人暮らしを再開しています。免許取り立て初心者マークの3人も宮城、岐阜、福井から無事に戻ってきたのでホッとしています。でも退学することになった子が一人います。家庭の事情だということなので仕方ありませんが残念です。彼は地元には帰らないで金沢で就職すると言っていますので頑張ってほしいとエールを送ります。10月といえば高大祭が開催されますね。第59回だそうですね。17日には第50回100キロ歩行が穴水からスタートします。11時半に出発する学生さんを次の日18日に68キロ地点の高松にて有志の大家さんたちが温かい豚汁を振る舞って心と体の両面から学生さんを応援します。これまで

のところから参加した学生さんは、私の知る限りでは3名います。出発地点で、頑張ってねと声かけした子もいますし、高松で声援を送ったこともあります。でも、一人、いくら探しても姿が見えない子もいました。雨に濡れて、さらには足に豆ができて、潰れて、痛くってどうしても歩けなかったらしく、リタイアしたそうです。100キロを完歩するって本当に大変だと思います。体力はもちろんですが、気持ち的によほどの強い精神力がないとできないことだと思いますが、やり遂げた人は今後の人生に絶対にプラスになるのではないでしょうか。参加される皆さん、頑張ってくださいね。

ではここで音楽を聴きましょう。今日は彩香の曲をお届けします。まず1曲目は虹色。

この夏に発生した線状降水帯による豪雨の時、みんなの携帯の警戒アラートが鳴り響きました。その時、A さんから警報が鳴ったからといって電話がかかりました。びっくりするよね、怖いの？ A さんはどうしたらいいのかわからないし、一人でいて怖いそうです。いつも用事があって電話しても出てくれない。お部屋に行ってもなかなか出てきてくれない A さんから電話がかかるってことはよっぽど怖かったんだろうと思いますが、大丈夫だと思うし、あなたのお部屋は2階だから外に出ないでお部屋にいなさいね。何か起きそうだったらすぐ連絡入れるからね。私もすぐ近くにいるからねと伝えました。そしてその時、あなたのお部屋のエアコンなんだけど大きな音がしているから取り替えるので業者さんが来る日が分かったら連絡するから、その時はお願いねと伝えました。私のところでは古いエアコンを順次新しいものと入れ替えしています。主にお部屋が空いた時にしているんですが、故障した時にはすぐにその時点で新品と入れ替えしています。たまたま見回りに行った時、 A さんのお部屋のエアコンの室外機が大きい音がしていたので、故障する前に変えようと思って業者さんにお願いしてあったのです。業者さんから作業の3日前に連絡があったので、すぐに A さんに伝えたのですが、 A さんは早い、もう来るんですか、早すぎます。業者さんは何人来ますか、僕調べたんですが1人だと3時間、2人だと2時間かかるそうです。部屋は養生して作業しますか、どれくらいスペースを空けないとダメですか、本当に困りますと言われました。私は室外機が大きな音がしているのでいつ故障するかわからないから早めにしたいんです。養生はするかわからないけど、普通はエアコンの取り替えの時はしないと思うよ。エアコンの奥スペースだけでも開けられないかしら。荷物がたくさんあるんならサンルームにでも入れて戸を閉めといたらどう？と言って何度もお願いしました。当日心配しながら業者さんとお部屋に行ったところ、ちゃんと作業ができるように片付けてありました。荷物は全部サンルームに押し込んだそうです。彼は作業の間中窓や戸を全部閉めてじっと座っていたそうです。窓も戸も全部閉め切ってあるので、業者さんは暑くって窓を開けてほしかったけど声もかけられない雰囲気だったので、ひどくって倒れそうになったそうです。 A さんにエアコン新しくなったからよかったねと言ったら、そんなの僕には関係ありませんと言われました。本当にどう対処したらいいのかわからないですね。とってもショックです。

IT 大家さんは見守りたい。今日はマグノリア紀のマグノリア紀の2サパン紀のサパン紀のアネックスの木野道夫がお送りしています。今年もまた来年度の新入生のアパートの先行下見予約会が始まります。今回は11月7日と21、22、そして12月5、6、12の6回開催されます。そこで私のアパートの紹介をさせていただきます。私のところでは金沢工大生専用のアパートが4棟あります。マグノリア紀野に10名、マグノリア紀野2に4名、サパン紀野に16名、サパン紀野アネックスに4名の学生さんをお預かりしています。マグノリア紀野では女子の学生さんも入居いただけます。いずれのアパートも野々市市本町4丁目にあり、金沢工大から自転車で10分以内の距離にあります。近くにはコンビニをはじめ24時間空いているスーパーもあり、学生さんの大好きなマクドナルドやミスタードーナツ、それにすき家もあります。また内科外科整形外科歯医者耳鼻科皮膚科などの病院やドラッグストアも近くに揃っています。アパートの周りは静かな環境で住みよいところなので、安心して学生生活を送ることができます。大家の自宅も近くにあり、困った時にはすぐに対応しています。そしてどのアパートにも冷蔵庫や洗濯機などの家電も備えてあります。またお部屋が広いので使いやすいし、お家の方も泊まれるスペースもありますので、大変好評をいただいています。ご家族の方が来られた時の駐車場は無料です。それからサパン紀野のお花食堂で毎月1回カレーライスの日を設けていて、うちのアパートの学生さんは無料で食べられます。おばちゃん手作りのカレーライスを食べながら親睦を図れたらいいなと思っています。

私のところでは下見のお部屋は現在住んでいる学生さんのお部屋を見てもらうことになりますが、質問すると学生さん自らの体験などいろいろ答えてくれますので、これからの学生生活が想像できるのではないでしょうか。ちなみに今回はマグノリア機能は3名、サパン機能は5名、サパン機のアネックスは3名の募集になります。マグノリア機能2は今回卒業生がいないので募集なしです。新入生の皆さん、ぜひ下見にいらしてください。お待ちしています。

ティ、大家さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大家さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
4: お楽しみに。
5: 先生、政治ってよくわからないです。
6: じゃあ一緒に考えてみましょう。
5: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
6: 先生と
5: 私、
6: ドクター金之助と
5: 木村さやかがお送りします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。サウンドトレジャーは10月からも引き続きお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。今回のサウンドトレジャーは毎月1週目恒例のジャパニーズシティポップをお送りしていこうと思います。今回は1999年のヒット曲から音楽を選んでお送りしていきます。まず1曲目は鈴木亜美 Be Together。

0: お送りした曲は鈴木亜美 Be Together でした。小室哲哉のプロデュースでデビューをした鈴木亜美、この曲 Be Together がナンバーワンヒット曲だと思います。今でもたまにテレビで見かけますよね。次にお送りする曲はドラゴンアッシュ Grateful Days。
1: Yeah One, two, check, check

ドラゴンアッシュグレートフルデイズでした。この曲グレートフルデイズはドラゴンアッシュの初めてのナンバーワンヒット曲、シングルとしては90万枚以上の売り上げを記録しました。ドラゴンアッシュのボーカル KJ 古谷健二は俳優の古谷一行の息子さん。まあこのドラゴンアッシュとしてデビューした当時は親が有名人だからとかいろいろ言われたみたいですが、でも音楽の実力は相当なものだったと思いますよ。音楽の実力ですごいといえば次のこの人もそうですよね。宇多田ヒカル Moving on without you。

お送りした曲は宇多田ヒカル Moving on without you でした。この曲の前、1998年にデビューした宇多田ヒカル、デビュー曲オートマチックが大ヒットした後の2曲目としてシングル化とされたのが今お送りした Moving on without you でした。宇多田ヒカルも先ほどお送りしたドラゴンアッシュの古谷健二同様、お母さんが歌手の藤恵子ということで、歌を歌うという意味では英才教育があったのかもしれませんが、それにしても音楽性がね全然違いますからね。ではサウンドトリジャー1999年のジャパニーズシティポップヒット曲、次にお送りする曲は郷ひろみゴールドフィンガー99。

お送りした曲は郷ひろみゴールドフィンガー99でした。まあこの曲こそですね、1999年にふさわしいタイトルの曲ではないかなと思います。ではサウンドトレジャー1999年のヒット曲、最後にお送りする曲はモーニング娘ラブマシーン。

0: ダルマシーン。
1: お送りした曲はモーニング娘。ラブマシーンでした。この曲ラブマシーンは1999年9月9日にモーニング娘。7枚目のシングルとして発売された曲、モーニング娘。最大のヒット曲となりました。そしてこの曲でデビューしたのが後藤真希ですね。反対に石黒彩にとってはこのシングルが最後のシングル曲となりました。そしてこの時はまだモーニング娘。はメンバー9人だったそうです。

今回のサウンドトイジャーは1999年のジャパニーズティーポップヒット曲から音楽を選んでお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。サウンドトイジャー、それではまた来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二方です。金沢工業大学校大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。インタビュアーは

0: 井野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではお二方にそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。佐藤さんからどうぞ。
2: はい、金沢工業大学工学部電気電子工学科4年の工大祭実行委員会委員長佐藤博夢です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 金沢工業大学工学部情報工学科3年 PR 系総括平田陸人です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。見ましたよ、大学キャンパスのメイン通りの大きな看板。もうタイトル、あれなんて書いてあるんですか？
2: はい、あちらのメイン看板には英単語でスパークと書いてあります。
0: スパークの意味は何ですか？
2: スパークには火花という意味があるんですけれど、今回のメインテーマには何かが始まる瞬間や、新たな可能性が生まれるきっかけという意味を込めました。
0: なるほど、なんだかワクワクしそうですけれども、具体的に何か始まるものってあるんですか？
2: はい、この今回の工大祭を通じて、学生の一人一人のアイデアだったり思いが、火花のように散って、うん、来場者の方に伝わって、新たな興味だったりアイデアにが生まれていったらいいなというふうに考えております。
0: なるほど、まあ、それでスパークという名前なんですね。まあ、どちらかというと、あ、キラキラして素敵というふうなイメージで最初に受け取ったんですけれども、あのデザインも素敵ですよね。デザインされたのはどなたですか？
3: はい、こちら私が所属している PR 系という部署があるんですけれども、はい、こちらの PR 系に所属している学生が書いています。
0: あ、そうなんですか。もうすべて学生さんたちの手作りでということですね。
3: そうですね。
0: なるほど、まあ、毎年工大祭は開かれていますけれども、今年でもう何年にもなりますよね。何回目ですか？
2: はい、今年で第59回になります。
0: はい、この59回目の工大祭、ご自身佐藤さんと平田さんは何回参加してきてましたか？
2: はい、私は、大学生に入ってから、4回。
0: はい、4回、
2: はい
0: はい、4回目になりますよね、今年で。はい、
3: はいはい、私は大学に入ってきてからになりますので3回目になります。
0: はい、ということは、まあ、今まで経験があるということですよね。今年はより一層力が入りそうですよね。
2: はい、そうです。
0: うん、どんなところに力を注いでいますか？
2: はい、本年度は、例年とは違う企画を予定しておりまして、
0: はい、
2: まず、前年度より前からなかった企画として、和太鼓のグループの方をお呼びして、
0: はい、
2: ステージ上で叩いていただいたりだとか、工大の OB の方が企画している、目音とというグループの方をお呼びして、今回の工大祭の共同の企画として開催をしております。
0: 今年の目玉もいろいろありそうということですね。今日はそんな工大祭のお話をいろいろと伺っていきたいと思いますが、今日の番組リクエストも頂戴しております。最初におかけする曲がイコールラブの劇薬中毒、ちょっと怖いタイトルですけれども、リクエストされたのはどなたですか？
2: あ、はい、私です。
0: あ、佐藤さん、これはどのような選曲理由でしょうか？
2: はい、私が普段聴いている曲をセレクトしました。
0: はい、お気に入りの曲ということですよね。
2: はい、そうです。
0: はい、それでは皆さんにも聴いていただきましょう。イコールラブで劇薬中毒。

0: お送りした曲はイコールラブで劇薬中毒でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。あ、今日はもうパンフレットまで持ってきていただきました。第59期の工大祭実行委員会が作られたものなんですね。
1: はい、そうですね。
0: これは PR 系のお仕事としてはとても大切なものですが。
1: はい、そうなります。私どもが作成しているのはパンフレット、ポスターが主なものになっていまして、先ほどお話も出ていました道路の近くにある看板に関しても私どもが作成しているものになります。
0: 道路に大きく看板が出ているので、工大祭またあるんだということで気になる方もたくさんいらっしゃると思いますが、今年の工大祭はいつですか？
2: はい、今年の工大祭は、10月16日金曜日に前夜祭が行われ、
0: はい、
2: 17日土曜日、18日日曜日に、本祭が2日間行われます。
0: はい、ということで中身はいろいろありそうなんですけれども、ちょっとこのパンフレット開いてみますね。最初にご紹介いただいたメインテーマのスパークというのがキラキラと光っていますけれども、工大祭に寄せての言葉も、お、佐藤さん写真入りじゃないですか。
2: はい、
0: はい、ずっと入学してから関わってきたということで、いろいろ工大祭の移り変わりも経験されたと思いますけれども、やっぱり入学した当時の1年生の時に比べて今は見方、感じ方っていうのは違ってきてますか？
2: はい、変わってきています。
0: うん、
2: 1年生の頃は、先輩の方からフライター仕事をしているというだけみたいな状態だったんですけれど、回数を重ねることに自分が先輩の立場になっていって、自分で後輩に仕事を振ったりだとか、立場も、どんどん責任が重くなっていったので、どんどん見方とかも変わっていきました。
0: なるほど。ちなみに1年生の時何してたか覚えてますか？
2: はい、1年生の頃は、警備とかをやっておりました。
0: そうなんですか。工大祭というと学生の皆さん、教職員の皆さんだけではなく、一般の方々もたくさんいらっしゃるんですよね。
2: はい、そうです。
0: 警備って責任重大。
2: そうですね、事故が起きないように常に気を使っていました。
0: なるほど。この実行委員の皆さんっていうのは、いろんな部署に分かれてそれぞれのお仕事をしていくという形なんですか？今日は、委員長と PR 系の総括のお二人に来ていただいてますけれども、総勢何名の方々が、活躍していらっしゃるんでしょう？
2: はい、本年度の工大祭実行委員会は、約60名。
0: あ、結構な大所帯ですね。
2: はい、そうです。年々1年生からの参加者が増えていて、かなり大所帯になってます。
0: あ、でも1年生がたくさん入ってくれるっていうのは嬉しいことですよね。
2: はい、嬉しい限りです。
0: 委員長としてはそんな皆さんをまとめていかなければいけないという責任もありますけれども、いろんな部門に分かれているということは仕事も様々ですよね。
2: はい、そうです。
0: どんな部門があるんですか？
2: はい、まず本日同席している平田の所属している PR 系をはじめとして、
0: はい、
2: 企画系、警備系、ウェブ系、技術系の5つのセクションに分かれています。
0: 聞いただけでちょっと分からなかったのがウェブ系ですけれども。
2: ウェブ系は主にホームページ
0: の方を、なるほど、
2: 担当しております。
0: さすが工業大学っていう感じですけれどももうホームページも出来上がってるんですか？
2: はい、完成しており、すでに公開しております。
0: そのホームページ見たい場合はどんな言葉で検索すればいいですか？
2: はい、工大祭と単に打っていただけるだけでも、上の方には出てくると思いますし、金沢工業大学、工大祭とか学祭とかでも出てくると思います。
0: はい、ありがとうございます。ウェブのお仕事って PR 系かと思ってたんですけれども、そうじゃないんですね。部門別にあるんですね。
1: そうですね、私たちが行っている PR 系っていう活動、セクションに関しては紙の媒体を主に扱っていまして、
0: はい、
1: ウェブ系に関しては デジタルの媒体を主に使っていますね、う
0: ん、なるほど。まあでもたくさんいろんな皆さんがいらっしゃるので層が厚いというふうにも言えますよね。まあ、先ほどのお話では佐藤さんは、まあ、1年の時は警備から始まったんだということを伺いましたけれども、平田さんは最初は何から始まったんですか？
1: そうですね、私も初め PR 系から行っていて、
0: はい、
1: 基本的にみんな全員1年生から3年生は同じセクションで続けていることが多いですね、
0: うん、そうなんですか。へえ、いやちょっと他のもやってみたいなって思ったりしません？
1: そうですね、そう思った時は人数の、うん、あの人数にもよるんですけど移動することも一応可能にはなっていますね、
0: うん、そうなんですか。やっぱり希望だと、あ今年はこれが人気だけれどもこっち人少ないなっていうこともあるんじゃないですかね。
1: そうですね、あってしまいますね、
0: うん、
1: 初めに希望を取って、
0: はい、
1: その後に、PR、3年生の方で話し合って、うん、この人をこのセクションに入れよう、

0: っていうのを第一希望から第三希望の間で入るように調整していますね。
1: そうなんですか。平田さんは第一志望そのままですか？
0: そうですね、私は第一希望そのままで入りました。
1: なんで PR の方をやりたかったんでしょう？
0: そうですね、私自身デザインをすることがあまりなかったんですけれども、
1: はい、
0: だからこそ、うん、ここでしかやれないことをやってみたいなって思ってデザインの方 PR 系を志望して実施し、活動しているっていう形になりますね。
1: 実際に活動してみて、あ、これはと思ったこととかいろんな発見ってありましたか？
0: そうですね、私自身情報工学科っていうところでシステム開発を主に行っているので、
1: はい、
0: デザインっていう面からシステム構成のことを考えることがあまりなかったので、
1: うん、
0: そのような面をつけることができたっていうところはこの委員会に入ってすごく良かったなと思いますね、
1: うん、なるほど、違った視点でものを考えるということができたから、まあ、勉強にも役立ってるってことなんですね。
0: そうですね。
1: いや、それは面白いですね。あ、では委員長の佐藤さんは警備から始まったっておっしゃいましたけど、これも希望だったんですか？
2: はい、私の場合は、第一希望は、企画系の方だったんですけど、
1: あれ
2: ちょっと人数の都合で何人か警備系の方に移っていただけないかということで、うんうん、自分が警備系に移動しました。
1: で、その後はずっと同じ警備系で進まれたと。
2: はい、そうです。
1: ということは、あ、警備もいいことあるなっていう発見があったっていうことになります？
2: はい、そうです。
1: 教えてください。
2: はい、高大祭の警備スタッフの方も全員学生、ほとんど学生が行っているんですけれど、はい、まあ、それの活動を通してだいぶ友人だったり顔を知ってる人が増えたっていうのが一番のいいことだと思います。
1: まあ、第一志望じゃなかったっていうことになると、やっぱり第一志望戻してくださいっていうのも可能性としてはあったかと思うんですけれども、戻りたくはなかったんですか、第一志望に？
2: まあ、初めはあったと思いますけれど、
1: うん、
2: まあ、やっていくうちに、
1: うん、
2: まあ、こっちで頑張ってみようかなという方。
1: あ、そうなんですか。でも結果その後ずっと警備を続けてこられたんですね。
2: はい、そう。
1: 途中でもう嫌だって思ったことないんですか？
2: 少しはあるんですけれど、
1: うん、
2: まあ、周りに友人もいましたので、
1: うん、
2: まあ、頑張ってみようかなということでここまで続けてきました。
1: なるほど。こうやって一つのことに向かって一緒に頑張ってきた仲間というのが佐藤さんにとっての宝物？
2: はい、そうです。
1: なるほどね。で、まあ、今年は委員長という責任重大な立場なんですけれども、これは自分ではいやりますっていうふうに立候補したんですか？
2: いや、そのような雰囲気ではなく、
1: うん、
2: まあ、まあ、高大祭が始まる1ヶ月前くらいから、
1: はい、
2: まあ、次の年のことを考えるようになりまして、
1: うん、
2: まあ、周りからの雰囲気というか自分でも、
1: うん、
2: まあ、なんとなく自分かなというふうに。
1: あ、自分でも思ってたんですか？
2: そうですね、思ってまして、
1: うん、
2: まあ、結果、まあ、その通りに自分になったという感じです、うんう
1: ん、そうなんですね。まあ、でも1年生の時からずっと続けてきたこと、そして今度は、まあ、いろんな人たちをまとめ上げるというお仕事までなかなか大変だと思いますけれども、その分やりがいがあるということなんでしょうね。
2: はい、そうです。
1: はい、まあ、同じように平田さんもやりがいという点では感じていますか？
0: そうですね、やっぱり先ほども言ったんですけど、新しい視点をつけられたっていうところがやりがいであり、うん、やっててよかったなって思うところでもありますし、うん、やはり先ほどもお話ありましたけど、人とのつながりっていうところができたのがいいなっていうところがありますね、う
1: ん、よく学園祭だと、まあ、お客さんとして参加するっていうことを考えがちな人が多いですけれども、実際に自分たちが作っていくんだっていうのも、まあ、能動的で新しい関わり方、そしてその中で得られるものが多いということなんでしょうね。素敵。さあ、また音楽を挟みながらいろいろとお話を伺っていきたいと思います。2曲目のリクエストはキング&プリンスのサインオブラブ。これ選曲理由ってありますか？
2: まあ、こちらも自分が決めたんですけれど、
1: はい、
2: まあ、普段聴いている曲を選曲しました、
1: うん、どんな時に音楽聴くんですか？
2: 自分はだいたいバイトに向かう時とか、
1: うん、
2: まあ、家で シャワー浴びてる時とかに聞いたりしてます、
1: うん、気持ち上げる時酒

0: お送りした曲はキング&プリンス、サインオブラブでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。第59回工大祭は10月16日金曜日に前夜祭が行われ、午後4時半から7時まで行われます。その後17日の土曜日、18日の日曜日と続きます。本日はこの工大祭についていろいろなお話を伺っております。お、工大祭のパンフレットには、学長先生のご挨拶は当然なんですけれども、同窓会の会長さんもご挨拶寄せてるんですね。
1: はい、例年書いていただいております。
0: はい、やっぱりその大きなコミュニティっていうのは、在学中の皆さんにとっても心強い存在ですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、この工大祭は59回目を迎えるということで、実行委員長、肩にどしっといろいろ感じてますか？
1: はい、これまで の歴史の重みを感じております。
0: でも一人で頑張るんじゃないですもんね。実行委員会の皆さんもたくさんいらっしゃいますよね。
1: はい、たくさんいます。
0: はい、そして様々な役割を持って支えているということで、今日は PRK の担当の方も来ていらっしゃいます。どうですか、委員長ぶりは？
2: そうですね、やはり委員長すごく足りがいがあって、これってどういうことだったっけなっていうのを確認すると、すごくすぐに返信してくださって、すごくありがたいなと思いますね。
0: これはやっぱりずっと入学してきた時から工大祭を見てきたっていう実績でしょうね。
1: はい、その実績だと思います。
0: はい、でも年によって変わることもいろいろありますよね。
1: はい、
0: 当然テーマその年その年によって違いますよね。
1: はい、
0: 今年はぜひここら辺はみんなに見てほしい、感じてほしいっていうようなことありますか？
1: はい、今年は例年より企画数も増えてますし、大きい企画もありますので、そういうところを見ていただけたらなと思います。
0: 大きい企画なんだろう。ではパンフレットをはらりと、なんと特別企画というふうに書いてありますけれども、なんだかすごいステージが見られそうですね。どんなものが見られるんですか？
1: はい、本年度は例年お呼びしている芸人の方、土佐兄弟という芸人の方をお呼びしたり、ズーズーズーという石川県のアイドルの方のステージだったりを予定しています。
0: うん、
1: また野茂市の方で主に活躍されている、ダイヤプラスという和太鼓のグループを本年度お呼びしてステージの方で演奏していただきます。
0: この学園祭というとステージが華やかなことが何よりもの魅力だと思います。バラエティに富んだステージが楽しめそうですよね。
1: はい、
0: また地元のアーティストが参加するというのも素敵だと思います。これそれぞれ時間とかは決まっているんですよね。やっぱりいつやるんだろうと思った場合はホームページをチェックするのが一番ということになりますか？
1: はい、そうです。ホームページをぜひチェックしていただけたらと思います。
0: はい、お笑い系が気になっている人はいつでしょうか？
1: はい、お笑いのステージは2日目18日の18時から18時半までのステージとなってます。
0: はい、そして先ほどご紹介いただいたアイドルグループはいつでしょうか？
1: は17日、土曜日の、17時30分から18時半までの1時間となってます。
0: はい、で地元から出場していただけるダイヤプラスさん、和太鼓演奏はいつでしょう？
1: は18日日曜日の、10時20分から10時50分の30分間となってます。
0: ちなみにこれはチケット高いですか？
1: どちらのどのステージも無料となっていますので、どなたでも見ることができます。
0: これはお得な素晴らしい企画ですね。いや楽しみです。もちろんこういった特別企画以外にも様々な企画があるということですが、スタッフ企画というのがあるんですか？
2: はい、スタッフ企画というのもございます。
0: はい、それはどんなものがありますか？
2: はい、 こちらスタッフ企画っていうのは、校内祭実行委員会、先ほどお話ししましたセクションの他にスタッフ企画という5つの、はい、あ、ごめんなさい、4つでした、4つの、はい、企画に分かれて活動しています、
0: うん、
2: こちらイルミネーション LC ライトアップと呼ばれるイルミネーションは、コミュニティ道路であったり学内全体をイルミネーションで光らせようっていうことを行っているのと、うん、LC ライトアップというのは金沢工業大学にライブラリーセンターというものがあるんですけれども、
0: はい、
2: ライブラリーセンター12階まであるんですけど、
0: うん、
2: その高さを利用して、高台祭を華やぐように光らせるっていう活動を行っています、う
0: ん、はい、
2: 他にも落書き広場と呼ばれる、こちら10月18日しか行わないんですけれども、こちらは お子さんが楽しめるような企画も用意していたり、ふわふわと呼ばれる風船の中に子どもさんが入って楽しむことができる企画であったり、ドリバーの風船配りという、
0: うん、
2: 金沢工業大学のマスコットキャラクターであるドリバーが風船を配るという企画も行います。
0: ということは本当に老若男女楽しめるものが盛りだくさんということになりますね。
2: そうですね、皆様に楽しんでいただけるような企画を用意しています。
0: どうですか、まあ、これまでもたくさんのお子さんたちって参加されてきましたか？
2: そうですね、たくさんのお子様が参加してくださっていて、例年落書き広場であったりふわふわドリバーの風船配りなどで子供たちがすごく楽しんで、うん

0: 来てくれているっていうところを見ながらありがたいことだなと思って活動しています。
1: はい、今年もぜひそんな姿がたくさん見られるといいですよね。スタッフ企画のこのページにはなんだかとても気になるイベントも書かれていますが、7号館からの脱出、これ何ですか？
2: はい、こちらは金沢工業大学の卒業生の方が企画された、体験する演劇というものになっています。
1: 体験する演劇、あ、今日はまたチラシも持ってきていただきましたけれども、そもそも7号館ってどこの何するところでしょう？
2: 7号館は、ライブラリーセンターの隣にある普段自習室がある棟なんですけれど、
1: はい、
2: 普段実験棟、主に実験を行う棟でして、
1: うん、
2: まあ、そこの雰囲気が非常に良いということで今回あの OB の方に脚本を書いていただきました。
1: うん、雰囲気が良い、なんか工業大学っぽい雰囲気ってことですか？
2: と建物を吹き抜けのようになってまして、かなり見通しが良くて、はい、
1: うん、
2: まあ、今回のテーマが脱出ということで、そういう、うん、まあ、ちょっと怖い雰囲気とかそういうのに噛み合ってるかなという感じです。
1: うん、そうなんですか。まあ、おしゃれな建物の中で体感しながら没入型の演劇を見ることができるということなんですね。あの卒業生の方が、まあ、企画を考えたということですけれども、このチラシによると、おっ、キャストもスタッフも高大生ということで太字で書いてありますが、たくさんいらっしゃるんですね。
2: はい、そうです。高大生の方から希望者を募りまして、
1: ええ、
2: スタッフをしているという形です。
1: なんだか面白そうですよ。ある教授が開発した AI の特別公開事業中、突如7号館が封鎖される。あ、怖。でも謎を解けば脱出できる。だがその答えを誰かが待っている。ああ、ストーリーがちょっとワクワクな感じなんですけれども、これ何回も行われるみたいなんですね。タイムテーブルも知らせてありますけれども、これどうやって申し込めばいいんですか？
2: はい、こちらの方は、7号館からの脱出というふうに検索していただければ、
1: はい、
2: サイトの方が出てくると思いますので、そちらの方から予約をしていただけたらと思います。うん、
1: 各回60分ということで十分たっぷり没入していただけそうな時間だと思います。前夜祭でも1回、そして17日に4回、18日日曜日にも4回行われるということで、まあ、それぞれ100名の皆さんがどんな経験をするのか興味津々ですね。これは面白そうです。まあ、チラシ自体もなんだかアニメの世界が展開されているような素敵なものがあります。まあ、これも無料なんですか？
2: はい、こちらも無料になってます。
1: いやー、盛りだくさんですね。まさにスペシャルな大学祭、高大祭となりそうです。さあ、ここでまた音楽に移りたいのですが、今度はアイドルグループですか？
2: はい、そうです。
1: アイドルグループ日向坂46ファンですか？
2: はい、たまに聞く程度なんですけど。
1: あ、そうなんですか。で、曲がイチャイチャ虫ということで、この曲はどんな時に聴きたい曲ですか？
2: そうですね、うん、この曲は、まあ、友達と、まあ、恋愛の話したりとか、うん、そういう時に聴きたいかなと思います。う
1: ん、ではラジオを聴いていらっしゃる皆さんにもお楽しみいただきましょう。日向坂46でイチャイチャ虫。

0: 平田陸人さんです。いよいよ今年も高台祭が始まります。10月16日金曜日は前夜祭、そして17日土曜日、18日日曜日、たくさんの方々に来てほしいですよね。
1: はい、たくさんの方に来場していただけたらと思います。
0: 先ほど様々な特別企画やスタッフ企画についてのお話を伺いましたけれども、でも高台ってどんなところかな、初めて来られる方もたくさんいらっしゃいますよね。このパンフレットを見るときちんと地図も書いてあるので、とても分かりやすいですね。ほとんどいろんなところを使って行われるというような印象があるんですけど、そうなんですか？
1: はい、学校全体を使って行います。
0: はい、でいろいろな中身のことを伺いたいんですけれども、やっぱり全学を挙げてのお祭りの日というような感じだと思うんですけれども、特別な企画以外にもどのようなものがあるのか教えてください。
1: 国内の企画は主に展示物となってます、はい、その中でも、ライブラリーセンターでは、市役所 の方の企画もあります。
0: おう、その名が戸菓子プロジェクト。あ、そうですね、いろいろなところでちょっと目にしたこともあるよという、イケメン系の戸菓子家道公の、いろいろな戸菓子プロジェクトがいろいろな市内で展開されていましたけれども、高台祭にもやってくるんですね。
1: はい、
0: これは楽しみです。やっぱり地元のことを知ってもらいたいというのもあると思うんですけれども、高台もこの戸菓子プロジェクトに関わっているんですね。その他には何がありますか？
1: はい、その他にはでは写真の展示であったり、
0: はい、
1: ボードゲームの体験会なんかが開催されてます。うん、
0: まあ、工業大学の学生さんが普段取り組んでいる内容をもとにしていろいろ見ていただくこともできるし、お楽しみ企画もあるということで、いろいろな発見がありそうな一日ですよね。
1: はい、
0: どんな形の企画があるかというのは、種類は様々ということになりますか？
1: はい、いろんな種類の企画が開催されています。うん、
0: 様々な研究室からの発表もあるでしょうし、あとはサークル系の発表もあるということですか？
1: はい、そうです。
0: 私はこれを推していますっていうのは委員長からは言いにくいかもしれませんけれども、何かあったらお願いします。
1: はい、私が推しているプロジェクトは、同じ学友会が開いている、玉入れの企画になってます。うん、
0: 運動会でやる玉入れですか？
1: そうですね、それよりももっと簡単にしたものだと思うんですけれど、うん、まあ、小さい子から、うん、まあ、大学生とか大きい人でも、うん、楽しめるような内容になっていると思いますので、
0: うーん、ただの玉入れじゃなくてタイトルがワクワク玉入れになってますよね。
1: はい、そうです、
0: はい、お、その上に献血ってもあるんですか？
1: はい、高台祭では献血も同時に予定しております。
0: あ、そうなんですか。金沢工業大学というと、よくニュースなどで、まあ、献血運動してますっていうのを見たこともあるんですけれども、高台祭でも？
1: はい、高台祭でも毎年献血を行っております。
0: 献血って本当にたくさんの人がフレッシュな血液を提供してもらわないと回らないっていう話も聞いたことがあるので、大勢の方々が集まるというこの高台祭はいい機会かもしれないですよね。
1: はい、ぜひ大勢の方に参加していただけたらと思います。
0: はい、まあ、委員長のおすすめ聞きましたけれども、平田さんのおすすめって何ですか？
2: そうですね、ちょっと身内ごとになって申し訳ないんですけれども、
0: 大歓迎なんでしょう。
2: 私、高台祭実行委員会以外にも所属しているプロジェクトっていうものがありまして、実は私が所属している展示ブロックを、コード化展示ブロックというものがございまして、はい、
0: うん、
2: そちらを体験してもらおうという企画がありまして、こちらの企画名が街シミュレーションというものになっていまして、
0: うん、
2: こちらで展示ブロックを目が見えない方にどのような形で情報を与えることで、
0: うん、
2: より歩きやすくなるのかっていうところを考えながら活動している団体の企画が あります。
0: そうなんですか。まあ、展示ブロックというのは街中にとてもたくさんありますけれども、

0: 段目が見える人にとっては あるなっていうような感じなんですよね。
1: そうですね。でも見えが見えない方にとってはやっぱりそれを伝って歩くっていうことで、うん、危険ではないところっていうところをある程度わかるっていうことになっているので、
0: うん、
1: やはりそこの大切さっていうところも目が見える方にも知っていただきたいですし、うん、私たちが行っているのは携帯電話で、点字ブロックを読み込むと、はい、右手に何がありますよ、前に何がありますよっていうのを教えてくれるというツールを作っているので、
0: 便利。そうなんですか、それを実際に体験してみることができるんですか。
1: そうですね、こちらの企画で体験することができます。
0: あら、お名前も素敵じゃないですか。マチシュミレーションはそれなんですけれども、点字ブロック探検隊、いや、まさに探検したい気分になりますよね。そうですか、まあ、金沢工業大学の学生さんというと、まあ、普段の研究以外にも様々なプロジェクト活動に取り組んでいるというお話を伺ったことがあります。そんなプロジェクトの皆さんもいろんな関わり方をしてこの工大祭を盛り上げてるんですね。他にはどんなものがありますか。
2: はい、屋内だけでなく屋外の方にも企画がありまして、
0: はい、
2: こちらは、主に飲食物の企画がメインになってます、
0: うん、今何か食べたいと思ったものはきっとここにあるってことですよね。人気の、まあ、文化祭いろんなものが開かれますけれども、お祭りでの美味しいものっていうと、まあ、バーガーがある、フライドチキンがある、本当にいろんな種類の食べ物があるんですね。しかもキッチンカーも来るんですか。
2: はい、本年度は、キッチンカーをお呼びして、
0: うん、
2: 飲食物の提供を行ってもらいます。
0: ちなみにキッチンカーのメニューはどんなものがありますか。
2: ハンバーガーやたい焼き、メロンパンやワッフルなどがあります。
0: 美味しそうですね。きっと体験もできるしお腹も満足するというような経験になるのではないでしょうか。またプロジェクトということになりますと、この N1 のウェブプロジェクトも参加しているんですってね。
2: はい、工大祭の日に放送していただいております。
0: はい、ということで放送も楽しみにしていただけたらと思っております。まさに盛りだくさんの工大祭、それぞれの楽しみ方ができるというような感じですね。老若男女すべての皆さんにその日遊んでいただいて、何か素敵なお土産を持って帰っていただきたいと思っております。ただし注意してほしいことがいくつかあるようですが、院長よろしくお願いいたします。
2: はい、会場内は、お酒を飲んでの来場、また持ち込みは禁止となってます。また瓶類も持ち込まないようにお願いします。会場内は、全館禁煙になってますなっています。ペットの方も連れてこないようにお願いいたします。
0: はい、ワンちゃんたちはお家でお留守番しててくださいねということですね。
2: はい、
0: そして金沢工業大学、あ、行ってみたいな、普段あんまり行ったことないけどという方は、石川県野々市市扇ヶ丘の 7-1 ということで検索していただければ場所が分かりますけれども、まあ、もう一つのお願いがありますよね。
2: はい、来場の際には公共交通機関での来場をお願いいたします。こちらの方でも駐車場は用意してあるのですけれど、まあ、数に限りがありますし、かなり少ないので、可能な限り公共交通機関でお願いします。
0: はい、まあ、バスもたくさん通っていますし、電車からも歩いていけるし、その道すがらもきっと、ああ、工大生の皆さんここを通ってるのかなというようなことを考えながら来ていただけると思いますので、楽しい日になりそうです。ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲、今日最後のものになりますが、あれ、タイトルにスパークが入ってます。これは狙いですか。
2: はい、私の好きな曲の中から探してる時に、まあ、ちょうどこの曲が目に入りまして、まあ、メインテーマとも似ていますし、いいかなと思いまして選曲しました。
0: 今年の工大祭のテーマはスパークです。では音楽を聴いていただきましょう。ドルケストラ、スパークリースポット。

0: お送りした曲はドルケストラスパークリースポットでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。第59回工大祭10月16日金曜日前夜祭は午後4時半から7時まで、17日土曜日は午前9時半から午後7時まで、最終日18日日曜日は9時半から7時半までとなっております。さあいよいよ始まりますよね。その意気込みをお二方にいろいろと聞かせていただきたいと思っております。では先に PRK 総括の平田さん、よろしくお願いします。
1: はい、今年度新しく実施している企画が様々あります。また学生がすごく たくさん準備してきているので、ぜひ楽しんで来場していただけるとありがたいです。
0: では委員長の佐藤さん、お願いします。
2: はい、私が実行委員会に所属した頃はコロナ明けで手探りの部分もあったんですけれど、まあ、4年間所属してきて、その4年間の集大成となっているものですので、ぜひ参加していただけたらなと思います。
0: 金沢工業大学の魅力がいっぱい詰まった工大祭、ぜひ大勢の方々に来ていただきたいと思います。当日はできるだけ公共交通機関でお越しください。なおお酒は禁止となっております。また瓶類の持ち込みも禁止です

0: タバコ、電子タバコを含めて禁煙となっておりますので、皆様ご協力をよろしくお願いいたします。高大祭では本当にたくさんの学生さんたちがいろいろな形で関わってきています。この N1 で活躍しているウェーブプロジェクトもなんと放送をお送りするということになっております。ラジオでも皆さんぜひ応援してくださいね。17日土曜日は12時半から午後2時半まで、18日の日曜日は午前11時から午後1時までと、午後4時半から5時半までとたっぷり楽しんでいただけることになっております。それぞれタイトルがありますよ。熱量 100%! わ、すごい。打ち上げろウェーブ玉ということで、まあ、学生さんたちのパワーを感じていただき、高大祭の魅力を存分に楽しんでいただきたいと思います。メンバーの一人が100キロ歩行に参加してレポートをするということで、こちらも皆さんぜひ応援をお願いいたします。様々な学生の皆さんが関わっているこの高大祭、ぜひお越しください。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学高大祭実行委員会委員長佐藤博夢さんと PRK 総括平田陸人さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。10月も中旬になるとまさに秋真っただ中といったところではありませんか。木々の葉っぱも色づき始め、街の景色も色彩感が増してきたように思えます。今週はタイトルに秋とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌から、貝沼実作曲、森田和弘編曲、里の秋。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で貝沼実作曲、森田和弘編曲、里の秋という曲でした。続いては日本人の作曲家櫛田鉄之助のオリジナル作品なんです。曲は秋の平安京。見事に京都の秋の風情が表現されていますよ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で串田哲之助作曲秋の平安京という曲でした。続いてはアメリカの作曲家エリック・ウィッテカーのオリジナル作品なんです。タイトルはオクトーバー。まさにアメリカの10月を見事に音楽で表現しています。演奏はノース・テキサス・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はノーステキサスウィンドシンフォニーの演奏でエリック・ウィッテカー作曲オクトーバーという曲でした。続いてはイギリスの作曲家フィリップ・スパークのオリジナル作品なんです。タイトルはポートレート・オブ・ア・シティより秋。演奏はヨハン・ビレム・フリソミリタリーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヨハン・ヴィルム・フリソミリタリーバンドの演奏でフィリップ・スパーク作曲ポートレート・オブ・ア・シティより秋という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ジェームス・バーンズのオリジナル作品なんです。オーボエをフューチャーしたとても素敵な曲、タイトルは秋の独り言、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジェームス・バーンズ作曲秋の独り言という曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。グラズノフ作曲、佐藤正人編曲、バレエ音楽四季より秋、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、グラズノフ作曲、佐藤正人編曲、バレエ音楽式より秋という曲でした。続いては日本人の作曲家森田和弘のオリジナル作品なんです。タイトルは10月のマナ。このタイトルの意味は10月に宿る超自然的な力という意味だそうです。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で森田和弘作曲10月のマナという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で上岡陽一作曲秋空に、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、
2: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は JA 金沢市の広報、三原千秋さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。三原千秋さん、お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです、ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰でしたね、はい、本当にお忙しい方で、飛び回りですからね。ご活躍はね、インスタとか、Facebook とかで、ね、拝見しておりまして、
2: ありがとうございます。
1: うわ、大変だなという、
2: いやもうね、本当にノーハンキー真っ只中という感じで、
1: そうでしたね。
2: 気づいたらもう10月ですか。
1: そうですよ、
2: 早い。
1: 8月のお祭りがあった時に、駐車場に入れなくて、
2: ほがらか村の30周年、本店が30周年迎えた時ですね。そうなんです
1: よ、2回行きましたよ。
2: ありがとうございます
1: 面白いもん売ってますよね、あそこ。
2: そうですね、今年はほがらか村の本店が30周年ということで、30分の衝撃っていうことで、30分ごとにいろんなイベントを開催してですね、本当に30分でレタスがもう大変お得になったりですとか、
1: そうですそうです、
2: いろんなことやりましたね。
1: 娘がレタスは買いました。
2: ありがとうございます。本当に限られた中で、ただあの客層を見て我々の主催側としても感じたことが、まあ、いろんな SNS も含めていろんな形で PR したんですけど、初めてほがらか村に来たっていう方も非常に多くいらっしゃって、そこからすごくお客さんの入りっていうのもぐっと増えてきたりですとか、
1: それに若い人すごい多かったですよね、
2: そうですね、若い方も非常に増えて、まあ、なんとなく面白そうで行ってみようかなって言って、思って来ていただいたのをきっかけに、まあ、やっぱりいろんなお野菜も並んでるので、まあ、そういったのを見てあのまた行きたいと思ってくださったのかなと。うちのまあ広報側で言うとホームページの閲覧数ももう月平均17,000ビュー、今まではまあ1万前後だったんですけど、一気にもうビュー数も伸びてて、まあ、それだけアクセスしてくださる方が本当に増えたんだなっていう。
1: そうですね、まあ、これからのお話になると思いますけれども、かなり話題になった出来事もありましたから、
2: そうですね、
1: あれでまあ伸びましたでしょうね、きっとね、
2: ありがたいです。
1: 本当にお忙しいさなか、しかも実りの秋ということで、もういろんなもんが実ってますからお忙しいでしょうね。
2: 実り実り実りの秋ですね、はい、
1: 何が忙しいって全部今忙しいんでしょうけれども、
2: そうですね、もうやっぱりこの時期になると秋というと新米もそうですし、新米も本当に一番 JA 金沢市の中で人気の滝野生っていうお米の品種も新米がもう販売されていますし、やっぱりそれぞれ全国のお米どれをとっても本当に美味しさってその産地産地ごとにありますけれど、
1: ね、
2: やっぱり地元の水で出来上がった地元の農家さんが手塩にかけて育ててくれたお米っていうのはやっぱり美味しいなと、新米を食べるとやっぱり感じるものがあるなって思いますし、でそれに合わせてご飯が進むおかずですよね、
1: はい、
2: やっぱり秋は何回もこの番組でもお伝えしてますけど、五郎島金時さつまいもがあったり、はい、うん、加賀れんこんがあったり、まあ、これから金沢大根が間もなく出てきますし、
1: そうですね、
2: はい、その後は金沢一本太ネギ、源助大根、なんとなくもう頭の中には鍋が浮かんできますけど、
1: そうですよね、
2: そう、結構ロイさんも食欲の秋は、
1: そうですね、
2: まあ、あまり見た目はあの今日久しぶりにお会いしても全然変わり、お変わりないですけど、
1: おかげさまでね、
2: あのジムも行かれてましたもんね、さすがです、
1: やっぱりそのご飯を食べた後のデザートの梨、
2: 梨、あ、そうですね、
1: で梨こうじゅんぐりにこう出てくるんで、それぞれの美味しさがあるんで、
2: そうですね、もう今秋月新高っていう、もう最終盤の出荷リレーの最後まで来てますけどね、梨もやっぱり美味しいですし、
1: そうですね、あの、新高のでっかいのを見るとね、おお、ぼちぼちだなって
2: 思う、そうですね味わい深いですしね、またリンゴの、まあ、石川県産のオリジナル品種でいうと秋星、秋に星って書いて、秋星も出てきますし、まあ、そういった中で本当に 食欲が増しすぎて私も顔がどんどんパンパンに腫れていくんですけど
1: 、ね、お仕事熱心でね、いろんなものも、試食もしなくちゃいけませんからね。
2: 食べることもね、仕事の一つだと思ってるので。
1: そうですよ、はい、お忙しくてお忙しくてね、またいろんな季節ごとにやっぱり、はい、ピークがね、今秋はねどうしても重なってきますから ね、
2: そうですね、はい、今はもうこの時期10月から11月の霜が降りる、まあ、あられとか降る前までに今まさにピークを迎えているのは五郎島金時、うん、さつまいもの収穫がピークを迎えてます、はい、なのでもう霜が降りてしまうとやっぱり腐敗してしまったり傷がついてそこから腐敗が始まるので、もう皆さん部会員合わせて皆さんで約1900トンですかね、出荷収穫をして、でそれをまずは今皆さんが食べてるものって言ったら収穫したものをすぐそのままどんどん出荷してるんですけど、ここから来年の2月頃に向けて貯蔵庫に入れて、
1: で、コルク層をね、
2: そうですね、コルク層よく覚えてらっしゃる貯蔵庫に入れて温度の湿度管理とか温度管理を上げ下げすることによってコルク層という膜ができて、でそれが身を守ってくれて、でその中でこう熟成どんどんされていくので甘みがどんどん上がっていくので、今の時期の五郎島金時とまた年を越しての五郎島金時って味わいが違うので、うん、今は今で食べていただいて、はいはい、この時期だったら今ちょうど肌寒くなってきたので、はいはい、めった汁もうやたらめったら入れて、ね、はい、めった汁は私も何回も今年も食べましたけど、
1: うん、三原さんをインタビューすると、はい、いつもお腹が鳴るんです
2: 、ね、お互いにグーグーマイクもマイクで拾っちゃいますからね
1: 本当ね、はい、先日その最盛期の時に、はい、子供さんたちがねたくさん、五郎島金時の部会長さんと一緒にこう、はい、掘ってね、
2: あ、そうですね、
1: あれの、あ、毎年のあれがね、
2: はい、ほがらか村の収穫体験、まあ、よく75組総勢300名が参加されて、
1: はいはい、
2: で皆さんやっぱりなんかさつまいも掘りっていうと小学校の畑とかでもなんか皆さん経験したことがあるから、なんとなくどこまで皆さんに楽しんで新鮮感持ってもらえるのかなって思うところがあったんですけど、皆さん本当親子で楽しいって言ってこう砂に、私たちのさつまいもは砂丘地で栽培されてるので、はい、その砂のサラサラした感覚の中から芋を宝探しのように探して、はい、うん、お子さんも頑張って収穫してましたね。
1: そうですね、あれ見るとあもうこの時期だなってこう、はい、ほのぼのとしますよね。
2: そうそうですね
1: 今回も三原さんに選曲をしていただいています。いきなりですがドラゴンアッシュでグレートフルデイズ、
2: はい、なんかよく大学の頃とかなんとなく大学学生祭じゃなくてなんて言いましたっけ、大学祭じゃなくて、
1: まあ、学祭とか、
2: ね、学祭学祭あったあるじゃないですか、ああいう準備してた時になんかよく聞いてたなと思って、秋ってなんだろうって思った瞬間に浮かんできたのがこの曲だったので。
1: なるほどね、
2: はい、
1: 聞いてまいりましょう。ドラゴンアッシュでグレートフルデイズ。Yeah. One, two, check, check.

0: ドラゴンアッシュでグレートフルデイズ聞いていただきました。今回のゲストは JA 金沢市広報の三原千明さんです。もう半年ぶりぐらいのね、はい、お久しぶりのご出場でございます、
1: はい、
0: まず今日スタジオに入ってくるのにロイさんこの鳥何ってそう見せられたんですけれども、
1: そう鳥、農作業をされている農家さんたち、まあ、このラジオも聞いてくださってる農家さんなんですけど、
0: はい、
1: 家屋型干拓地で、はい、これからの時期だったらちょうど朗らか村にブロッコリー出される農家さんなんですけど、うん、から写真を送っていただいて、この鳥って何の鳥だろうって言って、いつもあのラジオの鳥の詳しい方に
0: 次、
1: 聞いておいてねって言われて、あ今度会うんでちょうど会うんですよっていう話をしてて、うん、でロイさんに今日絶対聞かなきゃと思って、
0: それはねヨシゴイという鳥ですよね、
1: なんかねすごいくちばしがちょっとペリカンみたいな感じになってて、一見体の模様はこうスズメみたいな感じって言ったらいいですかね、うん、私表現力があの野鳥の会の皆さんに怒られるかもしれないんですけど、足は私見た瞬間なんかスケートリンクの上に立ってるように見えたんです
0: そんな感じですけどね、この鳥非常に面白いあの、はい、擬態をするんですよね。
1: へ
0: 吉野原で首を真上に上げて、
1: へ
0: キュンってこう上を向いていると、はい、僕らでも本当に近く行かないと分かんないくらい、
1: あそうなんですね、
0: で同じ色してるんですよ、
1: そう確かに保
0: 護色してるんですよ、
1: あなるほど、
0: でヨシゴイといってあのかなり今少なくなっている鳥なの で、
1: そうなんです、ね、
0: 非常に珍しいですし、
1: でこれ多分ね、車のライトを焚いて撮ってくださってるんですけど

0: なに物おじせずに写真撮られてて、
1: めったにそんなに歩くことってない
0: んです。ないんですか。臆
1: 病な鳥なので、いつもその芦原吉原にずっと潜んでるんですよ、
0: は
1: い、だからすごい写真だなと思ってびっくりしたんですけど。
0: あ、そうなんですね。農家さんですってなんかもうラジオで会話しちゃってますけど、
1: 本当にね
0: これ絶対伝えなきゃと思ってて、でちょうど前にこのラジオ番組もよく聞いてくださった時に、その聞いたよっていう話をしていただいて、この番組のパーソナリティの方が野鳥の会の方なんですよって話をしてて、
1: はいはい、
0: そしたらそれを覚えてくださってて、
1: それはそれはありがとうございます、う
0: ん、で送ってくださる。
1: そうですか。
0: 鳥が発見されるたびに私の元に鳥が送られてくるんで、また聞きますね。
1: そうですね。ぜひ、ずいぶん前ですけれども、うん、レンコンがですね、
0: はい、
1: GI 登録されましたね。
0: あ、そうですね。まさにその家屋型干拓地で栽培されている加賀レンコンなんですけど、GI に登録されて、
1: ジオグラフィカルインディケーションと言いまして、地理的表示というふうなあれですけども、これ、はい、農林水産省のホームページ見ましたら、
0: うんうん、
1: 特定の地域を生産地として、はい、その土地の気候や風土と結びついた品質や歴史を持つ産品を登録する制度、
0: う
1: ん、
0: そうですね
1: と書いてあります、
0: はい、地域が育てた本物の価値を国が認めてくれたっていうような感じで、なんか GI って聞いてもまだ一般消費者の方々ってピンとこない方が多いと思うんです、うん、
1: まあ我々だったら GI 上ぐらいですね、
0: まあ、GI 上でポカンっていうところが加賀レンコンが GI 取ったって言われても、うん、すごいみたいな感覚にはまだ来てないと思うんですよ、うん、っていうのも石川県では4品目目で、他にはコロガキですとか、はい、石リーシュルですとかがあったりするんですけど、うん、で金沢市の品目においてはこれが初めての品目、
1: それで村山市長が出てたのテレビに。
0: そうですね。あとは先日9月には、山野知事もにも表敬に行かせていただいて、うん、でやっぱり山野知事もおっしゃってたのが、 GI ってまだまだピンと来ない部分があると思うから、どんどん一緒に、うん、発信していきましょうっていうことを言っていただいて、まあ、行政の皆さんもそうやってバックアップしてくださって、まあ、これから、まあ、GI っていうマークがつくことによって、うん、やっぱりブランド価値が高まるので、はいはい、まあ、JA 金沢市加賀レンコン部会っていう団体として今回 GI を登録しましたので、うん、まあ、JA 金沢市加賀レンコン部会が出荷させていただいている加賀レンコンっていうのにはこれから GI のマークがいろんなところにこう掲げられてついていくので、うんうん、まあ、そうすることによって何が変わってくるかっていうと、やっぱりいろんな加工品ですとか、うちでもいろんなものも作ってますけれども、うん、例えば大手メーカーの方がやっぱり GI ってなると国が認めてくれてる、はいはい、イコール、まあ、そういった信頼度の高い、価値観の高いものを使ってコラボレーションしましょうだとか、うん、まあ、そういったところにもつながるので、やっぱり最終的にはその農家さん生産者のバックアップにもなる、うん、だそうなると生産者側も今までも一生懸命育んで、
1: そうですよね、
0: 取り組んで栽培してきましたけど、一層
1: モチベーションが全然違うもんね、
0: 変わりますね、はい、
1: うん、
0: なので本当に実際に7月10日に認定されて、はい、部会長も農林水産省行って表彰を受けてきてますので、もう本当に大きな一歩を踏み出したなっていう、まあ、これからだっていうふうに部会の皆さんも言ってましたけれども、これからどんどんさらに展開されていくかなと思いますし、これをきっかけに、まあ、JA 金沢市のいろんな農産物ありますけれども、
1: うん、
0: こういういろいろ拍車がかかって、
1: そうですよね、
0: 追い風が吹いてくるのかなっていうふうには感じてますね、
1: やっぱりこう生産者の方がやりがいがある、う
0: ん、はい、
1: あの GI のレンコンねっていうことになったら、やっぱりそうなんですよってことになりますもんね、
0: はい、やっぱ胸を張って言えるというか、
1: まあ、ちょっと古い言い方ですけど、お墨付きっていうような感じですよね、
0: うん、です本当に、
1: うんうん、それはすごくもうモチベーションになると思いますよね、はい、
0: そうですね。だからやっぱり GI 取ってる品目って全国にもたくさんありますけれども、海外輸出が盛んになっていったりだとか、いろんな販路を、新たな販路をこう見出していってるものがやっぱ見てると多いので、ケースとして、
1: うん、
0: なので加賀レンコンもここからまたこれまでにない販路のいろんなところに広がっていくのかなっていう期待感がすごい膨らみます ね。
1: 素晴らしいことですよね、
0: はい、
1: さあこの辺で次の曲を聴いてまいりましょう。ミワで光へ。これって、はい、月9の間じゃなかった？
0: そうですそうです、はい、
1: 確か、 小栗旬と石原、
0: はい、そうです、石原さとみさん、はい、そうです、そうです、ちょうど見てました。
1: あ、そう、はい、それをパーッとこうイメージされました。
0: あの最初のかかり出しのところが結構好きで、
1: はい、あ、はい、いいですよね、
0: 入りの部分が、はいはい、
1: ちょっと思い出しました、
0: はい、
1: リッチマンプアウーマンだったっ
0: け、はいはいはい、
1: 確かそんな名前
0: だったよね、はい、そうです、懐かしい、はい、
1: 懐かしい聞いてまいりましょう。ミワで光へ。

0: ミワで光へでした。今週のお客様、 JA 金沢市広報の三原千明さんでした。三原さん、また来週もご登場していただけるということで、また来週楽しいお話をお伺いしてまいりましょう。三原千明さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは今週はこの辺で、さよなら。
1: さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 大腸蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

観音巡り歌巡りを担当します。 FMN1 石黒カノンです。10月に入りましたが、今月は祝日が1日ありますね。10月12日はスポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日、スポーツの日です。私はスポーツの日という言い方よりも体育の日という言い方の方が親しみがあるんですが、皆さんはどうでしょうか。スポーツの日は2020年、今から6年前に体育の日から名前が変わったそうです。確かに体育というと学校の授業を連想しますよね。皆さんもこの秋はスポーツをして健康を維持していきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 南南巡り、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート1番、赤色ノッティ中央ルート1番のバス停です。バス停は名前の通り野々市市文化会館フォルテの最寄りのノッティのバス停となっています。2つのノッティのバス停の横にはノンキー5番、35番のバス停もあります。バス停の目の前、南側には野々市市立野々市小学校があります。そして野々市市文化会館フォルテはバス停の南西の方向にあります。フォルテにも野々市小学校にも近いこのバス停があるのは本町5丁目です。本町5丁目は797人、381世帯が暮らしています。今日はフォルテのバス停から少し歩いて同じく本町5丁目にある北陸学院扇ヶ丘幼稚園でお話を伺っていこうと思います。フォルテのバス停から2分ほど歩いて北陸学院扇ヶ丘幼稚園に到着しました。今日は野々市市本町5丁目にある扇ヶ丘幼稚園で園の特徴や子どもたちの様子について園長の津田先生からお話を伺っていこうと思います。津田さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは扇ヶ丘幼稚園、どのような園なのか園の特徴から教えていただけますか。
1: はい、幼稚園、扇ヶ丘幼稚園は広い園庭を持っています。で、子どもたちが毎日自然の中でたっぷり遊んで、子どもたちが自分でやってみたいことや興味のあること、挑戦してみたいことを毎日繰り広げています。で、子どもたちがたくさんの自然の中でたくさんの学びを積み重ねていっています。で、本当に人数の少ない幼稚園ですけれども、ゆったりとした環境の中で先生たちに愛され、そして大切にされながら子どもたちが安心の中でその成長を育んでいっています。
0: 広い園庭という言葉もありましたが、園庭の広さでいうとどれぐらいの広さなんですか。
1: 園庭の面積は4102平方メートルで、テニスコートでいうと16面分ということです。
0: テニスコート16面、すごくそれだけでも広さが伝わりますが、どんなものを育ててるんですか。
1: まずお米に、で畑にはお芋、そしてその季節のお野菜として年長組、年中組が夏野菜も育てますし、あと育てているもの以外に植えてある植物として、もう春から言うとさくらんぼ、ブラック

0: ジューンベリー、ブルーベリーで、秋になってザクロ、アケビ、ブドウ、キウイ、柿、ユズ、レモン、もう数えきれないですね。
1: もう私も食べたことないような、どんな実のつき方をするのかわからないようなものもこの園庭では育っているということなんですね。何か今年育てられたものの中で印象的だったものなどありますか？
0: そうですね、今年初めてなったアンズの実があって、私たちも今年初めて、本当に去年は、一粒二粒取れたんですけども、先生たちも気がつかない間に、子どもたちが去年は食べてしまったようなんですけど、今年はすごくたくさん取れて、子どもたちの先に気がついて、先生これ何って持ってきて、あ、これなんだろうねって言って、食べれるってすぐ食べたがる子食べれるって言って、食べれるよって言ったらすぐ丸かじりをして食べてました。でみんなにも食べさせてあげたい、みんなとも食べたいということで、じゃあこれジャムにもできるから食ってみるって言って、みんなでジャムにしてクラッカーに乗せてみんなで食べたっていうのが今年の一番の実りのニュースですか
1: すごいですね。まず丸かじりするという、また好奇心も子供たちすごいですね。
0: 毎日なんか今日は落ちてるかな、今日は落ちてるかなって言って、できてるかなって言って見に行って、落ちてるものはもう完熟の美味しいものだったし、木の上にできていって、もう本当に綺麗な色になってるものは取ってみんなで食べたりして、
1: 園庭がそういう風にあるからこそ自然のありがたさといいますか、さまざまなもの体験できているということなんですね。人数で言いますと、先ほど少ないという話ありましたが、何名なんでしょうか？
0: 今年は本当に年々ちょっと少なく、やっぱり少子化で横の幼稚園も少なくなっていて、69名今のところおります。
1: 幼稚園と言いますと、クラスは何歳からのクラスになるんですか？
0: 満3歳児のクラスから、それぞれ1クラスずつあります。満3歳児クラスは年度内に3歳を迎える、お誕生日を迎える2歳の子たちが4月から入ることができるクラスです。
1: 満3歳児さんのクラスから、そういったクラス合わせて69名の子たちが今通われているということなんですね。はい、扇ヶ丘幼稚園ではどんなことを大切にしていますか？教えてください。
0: はい、本当に子どもたちがやっぱり主体的に自分でやってみたいことをとことんやることができるように、で先生がする仕事といえば、子どもたちが今どんなことに心を動かして、どんなことに興味を持って、でどんなことをやろうとしているのか、そこでいろんな失敗もあるし、その失敗をしている姿も先生たちがしっかりと捉えながら、先に手を出すのではなく、子どもが本当に次どんなことを挑戦しようとしているのかを見て、環境を整えて子どもたちの援助をしていくっていうことを大事にしているので、子どもたちが本当に安心の中で自分のやりたい思いをどんどん広げていくことができるようにということを大事にしています。
1: 子どもたちの主体的なそういった力も育まれているということなんですね。扇ヶ丘幼稚園ならではの行事など教えていただけますか？
0: はい、扇ヶ丘幼稚園は、キリスト教の幼稚園です。なので皆さんの他の園では発表会とかっていって、12月とか3月年度末とかに行事されてますけど、私たちはクリスマスのお祝いの会として、イエス様のお生まれになったお祝いの会としてクリスマスをしております。で幼稚園ではちょっと場所が狭いので、お隣にある文化会館フォルテの大ホールを借りて、クリスマスのお祝いの会を子どもたちとご家族の皆さんとみんなでしています。
1: この場所といいますと、先ほど今フォルテという話ありましたが、フォルテも近くにありますし、野々市小学校も今運動会の練習していますが、カレードもありますね。すごく恵まれた立地ですね。そんな中でも、この園では9月から子ども誰でも通園制度が始まったとお聞きしましたが、こちらの対象年齢教えていただけますか？
0: はい、1歳をのお誕生日を迎えたお子さんからお受けすることができるようになってます。で0歳の学年だけれども、お誕生日が来た子からお受けするっていう形で私たちは始めようと思ってます。
1: はい、先ほど扇ヶ丘幼稚園は3歳児のクラスからというお話でしたが、この誰でも通園制度で入ってくる子どもたちは、3歳のクラスのお兄ちゃんお姉ちゃんと一緒に遊ぶということですか？
0: はい、そうなんです。満3歳児クラスの子どもたち、今満3歳児クラスは7名なんですけども、その子どもたちが異年齢の関わりの中でお世話したり一緒に遊んだりということで、今見学者の方もいろいろ見に来てくださってますけども、一緒に楽しそうに遊んで、みんなでもうみんな帰りたくないって泣くぐらいの様子が見られて、その誰でも通園制度にいらした方もそうやってアットホームな

0: どうして知らあのお知りになりましたかって言った時に、あ、インスタ見ました、すごく楽しそうだったのでここに決めましたって言ってくださって嬉しい方もいらっしゃったので、私たちももっともっとこのインスタで幼稚園 のことを伝えていきたいなと思ってます。
1: インスタグラムでも園庭のことも書かれているのを見ましたが、今日私入ってくる時に園庭開放していますなど書かれた紙が貼ってありましたが、こちらはどういったことなんですか？
0: 幼稚園の保育は2時で終了なんですけれども、その後保護者の方と一緒に園庭で毎日3時まで1時間なんですけども一緒に遊んでていいですよということで園庭を開放してます。毎日たくさんの方が利用されていて、春には春お花見を兼ねた春の園庭開放といって、在園児の方も卒業生の方もたくさん遊びに来てくださってます。
1: さまざまな交流がこの園庭でも生まれているということですね。ぜひそういった様子などもインスタグラムなどでも見ていただきたいですね。ありがとうございます。今日は北陸学院扇ヶ丘幼稚園園長津田先生からお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市本町5丁目にある北陸学院扇ヶ丘幼稚園で園長の津田先生からお話を聞いてきました。扇ヶ丘幼稚園は野々市小学校のグラウンド側にあり、園の周りは緑が広がる園庭に囲まれています。今回お話の中では季節に合わせて畑や田んぼ、フルーツなどを育てているということを教えていただきましたが、今の時期にはイチジクを育ててみんなで食べているそうです。またお米を育てる際にはどのようにしたらまっすぐ植えられるのかや、育てたお米はどうしたら白米になるのかなど、子どもたちが疑問に思ったことを子どもたちのやり方で取り組んでいると教えていただきました。そのため毎回成功するわけではなく、失敗した時もどうして失敗したんだろうと考えて次の成功につなげていく主体性を大事にしているとのことでした。今回お話を伺った後、園内を見させていただきましたが、子どもたちの生き生きと楽しんでいる姿やそれぞれの遊び方を見て、すごくのびのびと過ごすことができる幼稚園なんだなと実感しました。園内での子どもたちの様子や行事などインスタグラムでも見ることができますので、ぜひ一度ご覧ください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回は扇ヶ丘幼稚園で育てているフルーツの中でも春に育てていると教えていただいたさくらんぼがタイトルになっている曲をお送りします。さくらんぼといえばこの曲ですよね。お送りする曲は2004年平成16年の作品です。大塚愛、さくらんぼ。

お送りした曲は大塚愛、さくらんぼでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停フォルテを目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、野々市市の公式キャラクターであるノッティ、今年7月から実証実験が始まった街乗りにも描かれているのをご存知ですか？街乗りの後ろのタイヤ部分、自転車に乗ったノッティが描かれているものもあります。ぜひ街乗りを利用される際にはノッティを探してみてください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停金沢工業大学を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート26番のバス停です。ノッティのバス停の横には北鉄バス金沢工業大学のバス停もあります。このバス停は石川県道193号久保野の市線沿いにあり、工大前交差点の西側にあります。名前の通り金沢工業大学の目の前、扇ヶ丘キャンパス11号館扇ヶ丘診療所がある方、道沿いにバス停があります。 FMN1 からも歩いて5分ほどの場所にあり、私もよくこの通りを車で通るのですが、この場所には自動車学校の送迎バスが止まっているのもよく見かけます。住所でいうとここは扇ヶ丘です。扇ヶ丘には1557人982世帯が暮らしています。そんな金沢工業大学のバス停、あたりを見渡してみるとバス停の北西の方向には大きな看板が立てかけられています。看板には第59回工大祭スパークと書かれています。金沢工業大学では10月16日から10月18日までの前夜祭本祭を合わせた3日間、59回目となる工大祭がここ扇ヶ丘キャンパスで行われます。およそ80の企画を実施予定で、入場料は無料、予約も必要ありません。入退場も自由ですので、どなたでもお気軽にご参加いただけます。詳しいプログラムなどはぜひ金沢工業大学のホームページなどをご確認ください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停金沢工業大学を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は10月16日、17日、18日に開催される金沢工業大学の工大祭の看板をバス停から見つけました。10月17日土曜日のメインステージ企画では、金沢初のアイドルグループズーズーズーが出演予定です。今日はそんなズーズーズーの曲をお送りします。2025年、令和7年の作品です。ズーズーズー、ズズズパニック。
1: マンディープーちゃん、ヘイ、

0: ぐるライオンだ。
1: げんこつ山のたぬきさん、抱っこにオウムにチェア。

お送りした曲はズーズーズーズズズパニックでした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目、通算142歩目はノッティのバス停フォルテを目印に、そして今日の二歩目、通算143歩目はノッティのバス停金沢工業大学を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

この番組が始まって今月で1年になりました。番組が始まった当初から毎月お話を伺っている学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員の三毛孝之さんをはじめ、白山市立千代女の里俳句館の方と鳥越一向一揆歴史館館長の小坂豊さんとのお話も毎週楽しみにしています。古くから受け継がれてきた言葉に込められた様々な思いの種をこれからもあなたにお届けしていきます。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は最魂譚です。最魂譚は中国の古典で、今から400年ほど前の明の末期に高治世によって書かれ

いました。再婚譚というのは、人よく再婚をかみえば、すなわち百事なすべしという故事に由来しています。非常に硬い野菜の根っこをかみしめるように、苦しい境遇に耐えることができたなら、人は多くのことを成し遂げることができるという意味です。筆者の高次生については詳しい経歴は分かっていませんが、争いが多く混沌とした時代を生き抜くための知恵として再婚譚をまとめたのではないかと考えられています。最大の特徴は、儒教、道教、仏教の3つの教えを組み合わせて書かれていることです。当時の中国で形骸化していた儒教的な道徳に、今を生きる上での幸せを願う道教と、何事にもとらわれない安らかな状態を目指す仏教を取り入れることで、中国の諸星君の最高傑作の一つに数えられるまでになりました。日本には江戸時代後期に伝わり、田中角栄、吉川英治、野村克也などが愛読したことでも知られています。さて、今回私が紹介したいのは、自然や静かな暮らしについて書かれた講習から76条の一節です。臥すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、射しること一人早し、これを知らば、もって相当の憂いを免るべく、もって早急の念を消すべし。現代語に訳すと、鳥の中で長く地上に伏して力を蓄えていた鳥は、一旦飛び立てば必ず高く飛ぶことができる。花の中でも早くに咲いた花は散るのも他の花より早い。この道理を知っていれば、人生の途中で疲れ果てて行き詰まってしまう心配からは免れることができるし、成功を焦る心も消すことができるという意味です。臥すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、射しること一人早し、これを知らば、もって相当の憂いを免るべく、もって早急の念を消すべし。思うように成果が出ないときや、頑張りたいのに力を存分に発揮できないときは、焦りや悔しさ、もどかしさで落ち込んでしまうこともありますよね。そんなとき、再婚譚の臥すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高くという言葉を思い出すと、今は根っこを深く伸ばし、力を蓄えている時期なんだと思うことができるかもしれません。今は無理でも、いつかきっと高く飛べるはず。その日を楽しみに腐らず生きていきましょう。ことの葉の種。臥すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、射しること一人早し、これを知らば、もって相当の憂いを免るべく、もって早急の念を消すべし。今回紹介したのは、再婚譚の中から講習76条の一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。サイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンス。

0: 続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目古今亭志ん生お直しです。
1: 遊びの話を思い出した。上路から始まり生きてるようでおかしいけど、これは遊びでもまたちょっと変わった遊びでございました。題はお直しという、これは、文部大臣賞を受けたんですがね、これは不思議なことあるんね。上路会の話に大臣賞っていうのは変だよ。そのどういうもんですかな。粋ですね、大臣さんも。三越でこの、文化のあれをやった時に、師匠何やりますって言ったら、私はそのああいうそのことはつかねえんだよ。だからわざとこの遊びの変な話やって打ったら、それ大変喜んじゃった。だからその時にまだこういう話もいいんじゃないかとこう思いますな。吉原はいけないとかなこと言ったってしょうがないんですよ。いくらこっちをしょ、こっち上がってくんだ、何かしら他にできてくるんですからね。だから昔白髪源内というものが、講義へ申し上げて、そうして、吉郭というものをこしらえておかないってえと、他にいろんな悪いものができて病を引き受けるから、どうぞこの郭というものと源内という人が骨を折って、あの吉原というあそこが一面の吉の林になってたとこを直して、そしてあそこに郭を建てたのが吉原の始まりなんでございますからな。だからその吉原行けねえったって、そのああいうとこがあるから、またいろんな罪人やなんかあそこで上がるんですね。どうしたってあそこ大門一本越しなんで、他に出る方がないんです。だからどうしたってあそこに出てくるから、あそこで捕まるし、入るときに兄さんがすぐ分かるから、あの吉原というものはどうしても降りてからなくちゃいけない。あそこからはいい太夫が出たんだね。高尾ですとか薄雲太夫ですとかって、みんなもう恋はの太夫になろうもんなら何だってできるんですからな。三味線は言うに及ばず、こと呼吸月金木金借金借金だよ、ね、もうねえ、お茶も立てれば千個も立てるくれるもんです。何でもかんでもできて、大名のお相手を小さな自分から仕込むんですから、武芸十八般、まあそれできないものはないっていうくらい、そのうちで歌なんぞを読んだりなんかして、もう実にあそこいらの太夫になったら大変なもんだから。だから普段お客の前で何かが粗相があったら、こういうように客の機嫌を取ろう、こう言って客の機嫌を取ろう、そればかりを苦労してる、ね、一番このそういう人はお客の前で粗相をすること、これは人間生きてる以上はしょうがないですよ。出物張るもんですからな。やっと粗相すること、大勢でもって芸者やなんかってわわ騒いでる時にはそんなことわからねえ。その大事なお客と差しになって、お茶でも立てて差し上げようって時なんぞに粗相したらどうしましょう。あっと思う、まことに愛すいません、ただいまは粗相をいたします、私のお母さんが大病でございましたとき、観音様に願をかけて 母親の病が治ります。治れば私は月に一度人の前で恥をかきますという願をかけたんだ。それがために今のような粗相をして恥をかいたんだ。
2: そうか、それは関心だね。月に一遍ですかい？
1: はい。
2: ただに入ってまた出たよ。また出たよ。
1: これは来月の。どうも考えてみますてと、そういうように、車の待遇という身分になると大変ですな。高尾にもいろいろあったもんですな。子持ち高尾というのは子供を持っていてお客の相手をしたんですが、この人はまた偉いもんですね。そして客が来て、いい子でいい子でなって子供をあやしたりいろんなことして、それでおいらの機嫌取っただけの偉い隊員がいたですな、子持ち高尾。それから六つ指高尾っていうのは指が6本あった。これは珍しいですね。それ平気でまたその客が来るんですからな。腰巻き高尾ってな、腰巻き高尾というのは道中をしている時に腰巻きを落とした。どうしてそんな葵が道中してて腰巻きを落としたんだろうと思うと、普通の御婦人の居巻きというものは大概脂肪がついてこう祝いてございます。狂わぬ花魁の名にはこうやってパッと挟んだる木なんですよね。それでちりめんで脂肪があって重いから、いつかこれが溶けた。大勢人がさーっと並んで、どこの何どこの何とその太夫を順にこう見ているうちに、あれが高尾だと言った。みんなこいつにこう目をつけているてえと、張り指をしてこの太夫がずっとこの後ろからこう傘なんぞさした。天気のいいのにね。その高尾が大勢の客の前まで来るとね、小芝居がスーッと落ちてきた。え、これまあ我々がね、猿股がずるこげる場合は懐に手突っ込んで引き上げるってことはできるじゃない。ね、高尾なんつにはできませんよ、そういうことね。あーっと思った。時にその腰巻きを落として芝居に恥をかくといって、そこにしゃがんじゃうわけにいかない。それがために腰巻きがスッと落ちると同時に着ている仕掛けをスッと抜いて、だから腰巻きの上に仕掛けが落ちた。それを後ろから来る男衆がスッとこいつを全部かいて、あと行ったためにそれがわからなかった。これが腰巻き高尾というのなんですが、いろんなのがありましたんだ。もうピンからキリまでの遊びというものは、そういう体を相手にするお客様もいますしな。それからもう一番そうなってきたしには、すごいのがありますね。どういうわけだっていうとね、まあ明治の頃、私たちが遊んでた自分でも、まず大文字、その頃の門へ稲本なんというところが那須なんだ、社の茅が釣ってございまして、そしてもう花魁がやっぱり古熟亭のを使っておりますよね。で、器用ないい気高い女ですよ、みんなほとんどなんてもなくこんなですからね。布団からこうって見えましたやつなんですそういうような布団ね、実にどっからどこまで行き届いてます。それからだんだんだんだんだんだんだんだん下がってくる。 こう抜けられますなんてとこ。大勝利横丁だとかね、あんまいいとこじゃない、そういうとこ行くって言ったらもういくらでもあげちゃうんだ、うん、いやいやいやいやいやいやいやいやいやバカバカなんてのこと言ってね、もういくらでもいいんだよってのこと言って、まあ、その頃1時間もうなんですね、1週ぐらいで遊ばしたんだ、ええ、よっしゃの朝までお前さんね、どうです、え、その3銭ですよってなこと言って、じゃあって上がって、どうぞこちら行ってんだよ、入れられる座敷があって2畳ぐらいの座敷、え、箱ですね、まるでどっからも風が入らない、そこに持ってた熱い盛りでございます。それで今と違って以前は田んぼ方々にあるから蚊がひどい。ちょっと今待っててよ、すぐ来るから、ここ来やひない、いつもありますよ。そんなうちに蚊がひどく熱くって寝られない、そうやって布団に行って飲みがね200匹ぐらい。え、これ朝までいられたにはしょうがねえから客は、うん、いられねえようにしてあるの、だから飲みなんて昼間からそーっと取らねえでしまってあるから、もう飲みだってね、もう腹がペコペコだ、なんか食いてな食いてな思うところに来るから待ってましたってんで、はあ、かいいのと両方あっちにこんなの外ある人はやっぱりやってんで、帰るよってんで帰っちゃう、あ、そうですか、どうも、愛しないでます、って父いらっしゃい、いくらでも飲んで、これがまた上がると、すぐ来るわよってんで、またこれになって、それで死んじゃいられなくなっちまいます。まず中店というところあたりぐらいならまだいいですな、まあ一番難しいのはそういうところの貸座敷の主というものは難しい、大勢の女を扱うんでありますから大変なもんだ、男を扱うんじゃ、女を扱う、全部女なんですからね、これは扱うんだ、女というものはそのああいうとこにいるような、みんなそのこううぬぼれちゃってる、だから優しくすればもうずいぬぼせちゃう、ああこんなになっちゃう、この通りは膨れちゃう、殴りゃ楽しいね、殺しゃ化けて出るってね。もう女のそういう、もう女だのね、そのハガキの古いのってものは何にもならねえんだ、これは使うんですから大変ですな、で大勢こう張り見せて並んでいる中に、大変売れることをお茶を敷いてしまう子がいますな、これは千大変売れても、少し年を取ってくると若い子にはかなわない、やっぱり老人も若いですな、そういう時若いですな、もう戸が立ってきて額が抜け上がって顔の皮がたるんできて、なんか食べると顔じん動いたりなんかしてね、くしゃみをする途端に水っぱなが出てきたりなんかするとあんまいいな、もうお客がつかないですよ、だ毎晩お茶を敷く、お茶を敷くというのは、一番派のは下関というところにも、平家が滅びて、そしてみんなそのなんて言うんでしょうな、知盛やなんかいろんな悔しが海に入っちゃったりね、ああもういろいろになって、その後に残ったつまり 未亡人ですね、これがしょうがないから身を落として自分の体を売って生活しなきゃならないのが始まりなんですから、ね、それ 時にお茶を敷くというのは、お客が上がらない程度、その自分にはお茶を敷きなさい。で、お茶を敷き者のあれを自分が、その敷かされるんですな。それでお茶を敷くということを言います。どうも、どんどんどんどん他の子にお客がついちまって、自分が長店を張っているとなかなかお客は上がらない。焦れば焦るほど客は上がってくれない。そうすると、まあ私たちの自分には中引けが12時で、大引けが2時ですね。2時となると店の明かりが暗くなっちゃうと、店張っていられないから仕方がなしに奥に来て、ご主人のいるところへ行って、今晩はすみませんと言ってお辞儀をする。ご苦労様ね、今夜で3日目よ。これ言われるなんですよな。他の子がお客がってキャッキャッキャッキャッ騒いでるのに、自分はそれを詫びて、寂しく夜の明けるまでいなきゃならない。そうなってくるってえと、お客が上がるから、そのお客にちょっと、こちらにいくらかあげてたら何だのしたり、そのお客の連れに、あの人こっち呼んでよって、自然と姉さんって言われるような、無駄なお足を使う。食べ物だって変わってくるよ、扱いが違ってくる。ああ悔しい、悔しくってたまらないけど、どうにもしょうがない。毎晩お茶しいってぼんやり考えて、すると

若い人ってのはですね、あれを時に牛ってんだよ。どうしてあれ牛ってんだよね。牛太郎と言って踏み潰されてるのは牛。これ若いし。いや、まあ、いいよ。いや、景気悪いんだよ。なんて。いろんなことを言って慰めてくれる。人というものは自分が情けない時に慰めてくれる人ぐらい嬉しいことはない。ついにこの慰めがだんだんと深くなってくる。深くなるとそこについには「ふにはお家のきつい八頭で、あの仲間は自分のうちの奉公人同士の間違いというものはとてもやかましいな。世間に聞こえたら、他の商売、他の店へ聞こえたら本当に恥をかく。それも内緒でそういうことをしていた。他の者には気がつかないけども、大勢の女を扱っている主人は目は横に切れている。こういうことは感じないからね。あっと思う。ちょっといらん、こっち来とくれ。お前もこっち入んな。並びね。おい、困るじゃねえか。ええ、おいら、なんだってこんなことすんだい。おめえもそうじゃねえか。え、死んなかったでこんなことしたら、みっともね、他へ聞こえてどうすんだよ。こうと言ったってできちゃったものは知らないし。ねえ、おいら、お前もずいぶん俺のとこに長くいるね。人間だからいいけど、猫なら化けてるよ。今更になってもう住み気もできねえだろう。だから二人で一緒になんねえ。二人で一緒になって働いて、月々いくらずも入れんがいいよ。どうだ、一緒にしてやろうじゃん。え、帳もお前ってやるよ。いいかい。まことに愛すみません。涙の出るような詩人の意見、マブがあるなら沿わしてやろうと証文を巻いて、二人を自由の体にして夫婦にしてくれた。そこにはいられないから、ついそばへ小さな家を借りて、今度は二人で働くような。親父の方は医者いってのこと言って、若い人でもって客を下で呼んで、この花魁は今度はおばさんって名前が変わって、お客と女とこう接するその間の老後とですね、これをおばさんって言います。おばさんって言うと見惚れたりかと思うと、俺赤の他人なんだ。おばさん仮の名をやりててね、やりててがくれるかと思うと、もらえたってしょうがねえ。昨日までシャグマに行って仕掛けを着ていたおいらんが、今日はおばさんとなって、まみを落として歯を染めて、曲げに行って当山の襟付きの着物に八反と黒襦の腹合わせの帯を引っ掛けに結んで、食い込むような白足袋履いて、その お客の相手をする。下でもって自分の亭主がよしよしよしって引っ張り上げる。下にいる者は何でもかんでもお客上じゃあげちゃいん、うん、どんな嘘を言おうが何しようが、ね、何でもあげちゃえ。人上がってくるのを待ってましたってんで、このおばさんなるものがでっちるんですからね。え、下じゃうまいこと言いますよ。もういいんだからね、だからね、もう遅いんだから、いくらでもいいんだよ。え、いくらでもいいんですよ。うん、ただおこなしちゃうの。え、いくら、うん、おいちです、うぃって、うぃって、私が引き受けたって言ってください。もううんせえ、大丈夫だったらさ、うんせえ、え、いや、それで結構毛だらけ、猫吐いだらけ、さあ、うんせえ、うんせえ、うんじゅーなんてんでね。
2階に司令長官が待ってるってことを知らない。はーっと上がってくる。それで遊ぼうと思ってる。いらっしゃい。まあすいませんね、どうも今夜ご無理に願って。いやいいんだよ、人今話をしてきたの。あそう、うん、ちょいといらっしゃい。この子いい子でしょ、ね、裏返してちょうだいよ。あね、もうひねりっぱなしなんて初回ダメよ、裏に来てやんなきゃね。何にでも裏があるんだからね。一人もいたって片手がついてるくらい。あのね、ちょいといくらって言ったの。え、いくらって別に何でもいいんだよ。下で若い人がもうこれでいいって言ったんだよ。まあダメよ、こんなのいけませんよ、もう少しお出しなさい。ないんだよ、ねえ、もう一緒にしよう。人でいいから俺って下はどう言ったってさ、お客が欲しいからいろんなこと言うわよ。もう少しお出しなさいよ。え、もう少しさ、もう少しだってしゃあねえな、本当にもうないんだよ、ほら。もうこきだ。まだあるんでしょ。もうおるないよ。おるないわよ。え、じゃあちょっと見せてもらうね。改めるから。こびっといて裸になってくるのさ、今。え、ないの？うん、いいじゃん、裸じゃん。こう横に。なくとないんだけどもね。ちょっとその旅貸して。うわーってんで旅の中隠してあるやつを見たから、こりゃどうしてもおいらんから上がんなくちゃできない。これ上校卒業したってダメなんだ。それだからもう夫婦で稼ぐ。下客呼び上げる。上でできて客からもらって、主人から給金をもらって、そして、主人のところの家に入って主人のものを送って、いるんですからね、みんなもらう、何度もらうって言うじゃん、管理者みたいなもらう一方。夫婦で働いてんだからこいつは残りますね。え、小さな家だけどもこの頃では夏冬のものもきっちりできて、懐に余裕が入ってくると女房はもうそれに乗って一生懸命に働く。野郎はそういきませんよ、懐が楽だ。たまにはどっかへなんてのこと言ってね、車のうちはできないから吉原を飛び出して、千字なんぞ遊びに行った。千字というものはあそこを昔はコスと言った。コスというのはあそこでもっとお正気場がありまして、お正気の人間があそこにしたんだ、骨が大変だってあそこをコスと言った。その後をつまり車にした。そういうコツいるんだよ。で、あ、苦しいなって、飲みすぎてその晩店へ行きそうくなっちゃう。親父どうしたんだい？ちょっと風邪ひきまして、なんてなこと。それがトントントントン続いてくる。しまいには帰りに一杯飲んだ勢いで友達のうちにひっと寄るってえと、江戸時代や若いやつが寄るとろくなことはしないね。え、こんなことやこれしょい、ん、いや、なんてなかった。これで取られる、取り返そうと思って取られる。負い目負い目になってくる。うちのものは持ち出してしまう。もうどうにもこうにもしょうがなくなっちゃう。女房だってそうそう毎晩帰りません帰りませんって言うけど、行かないから自分もよしまう。うちの中からかん。よくお前さんなんだね、うちを忘れないで帰ってきたね。うん、どうしたんだい、また捕らえちゃったんだろ、下手の横好き。お前さんなんていう処分を出して勝てるもんかい。そんなことで勝ってやっていかれるくらいならね、朝早く起きて辛い思いしたり骨の思いするしかないよ。博打といったら場で朽ちるんだよ。お棚は首ですよ。
私も行かないんだから。

口の中はカラカラで何にもないよ。米びつには雲が軽業してるよ。

してるから俺話をするんだが、ケコロの店が開いてるからやってみたらどうだ、こう言うんだ。うん、だから俺相談に来てきたんだ、やってみるじゃん、ケコロっていうの。ケコロ、ケコロなんてできるもんなかね、お前さ。何をやればったって握り拳じゃできないんだよ、先出すものは金だよ。ああいうものやればったって若い人も使わなきゃなんない。若い人俺がやるよ、お前さんやるにしてさ。玉はどうすんだ、女がいるじゃないか。女はお前がやってくれるよ。ちょいと、私はお前さん女房だよ。女房だったって専用するんだ、嫌なこと言うね。私はこうやって肩になっちゃったんだからね、どうやってくんねえ、もうしょうがねえんだからよ。え、きっちり詰まってやりにされたわ、一つ助けてくれよ。それから俺もこれから一生懸命にやるからね、一つやってくんねえな。そしておめえがそうやって俺がやってて、いくらか残ってきたら女でも置いて、うん、お店みたいないい店でも入れるようになって、昔の寝物語になるからやってくれよ。いやだね、そんなこと。そりゃあ私だって箱入り娘じゃない、どうせ染みのいった体だからやらないことはないけど、お前さんケコロっての知ってんの？お店のようなとこじゃない、すごいとこなんだよ。え？それでお前さん、あそこはねもうみんな危ない客ばかりなんだ、いいかい。ただお客と、お客をそこ捕まえていろんなこと言ってりゃいいんだね。それ少し経ってると、お前さんが暗いところで立ってて、お直しだよって声をかけると、お客さんお直しですよって言って客が入るって返事してやる。また後が取れんだから、花200、400、600、800とそういう具合になって、お直しって声がかからなくちゃダメだよ。うん、いいよ。よってお前さん人間がやきもち焼きだからね、私がお客にいろんなこと言ってんの、お前さんが陰でそれを見てやきもち焼いて激しいしたり、うまみを上げたり下げたりして、私にはできないからね。こんな大変にやきもち焼きできゃいけないよ。そうかい、これはどうすんの、うん、うん、それによって借りるのかい。ああそう、じゃあ、やすさんに話してみてよ、いいかい。やきもちは金目だよ、お直しって声かけなきゃダメだよ、早く言ってでよ。友達のところ行って話をして、それじゃあってんでもって損量物を買って入ってきて、日が暮れて二人で出かけることになる。ケコロというのは、うん、江戸もよほど古い時分に吉原の中にあったんですね。それはっていうと細い路地がある、そこに客が入ってくる、両方でこう店を張ってね、そこをこう入る、ちょいとお前が入ってって捕まえようっつって客がペッと逃げる、向こうでも捕まえず逃げる、こうこうこうこう、それはなかなかそれが捕まるもんじゃない。客の逃げ方が早い、ビューッしごいが多い時よ、逃げる。そこに捕まったら大変ですよね、どうしたって中揺られちゃう。ここになんですね、用心棒ってのがいる、そういうのがみんな入ってくる、両方に入り口んだから、もんもんだらけの兄が知らん顔して、少しこう女と揉めて、来るってと相手が男ですから、芝居じゃ、何しゃべーとか、なんだよ、こんちしょーとか言ってて、ああ、ああ、何しゃんでこんちしょうめ、もっとこっち来い、こんちしょうめ。そういうところ、日が暮れて出てくるってと、八軒がぼんやりついて、両方二枚の戸が一枚上がって、一軒の土間になってて、畳が二畳しか敷いてね、薄っくれ真っ黒変なところとか、そこをこうと、そこへ夫婦で来た。ちょいと、ほぼ見てきたかい。見てきた。どうだい具合が。え、具合どうでもね、お店のこと考えてて、ここで入ってる女ってねえな。え、裏表に分からない女ばかりだよ。なるほど、安子はそう言った。おめえんとこのかみさんなんざ出がいいんだから、ケコロに入りゃ吐きだめについたって言った。
ところまで下がろう。

0: たまらなかったね。え？本当にみんなからお前さんが悪いんだよ。じゃあだからね、どうだい？
1: お、いいね
0: え。千両だね。どうでもいいから変な客引っ張っちゃっちゃダメだよ。自慢の打ち方はとんでもないことだからね。私が話したっていいかい？あそこに歌った入ってきたの、あれがいい、あれがいいってさ、うん、あ、おお、こんばんは。逃げちゃったよ。どうしたね。たもとを取っちゃけん、捕まえたら捕まらへんね。たもとの中に手入れちゃうんだよ。向こうの着物が破け、破けたっていいんだよ、向こうんだから。ここはね、ケコロって言うんだよ。ケコロが知って入れるからケコロって言うんだ。これ、ラジオモンが知ってんの。こっち突っ張りやねんから。ね、それよく考えなきゃダメだよ。ね、あそこに収集番店来て、ずいぶん酔ってんね。あの人が、あの人がいい。はい、あの人が。お、こんばんは。ああ、うわあ、あ、つかめちゃダメだ、つかめちゃダメだ。つかめたって俺は入らねえぞ。冗談言うね、本当に。俺は左官屋の職人だ。今夜畳屋と左官屋と建具屋と3人で脇で遊んだわ。遊んで俺寝ようと思って俺の相方の顔をひょいっと見たらね、その女の面の長えのなんのってはね、まあ紙くずかも超えてやつらしてやる。面の後先見ると真ん中忘れちまうな。こんなところにいんな嫌だと思ったら俺は逃げてきたんだよ。ここへ入ってくる聞いてケコロだってから、噂に聞いてたケコロってここだったまで満足なのいねえじゃねえか。おめえんとこだってそうだろ。え、います？絶対いんねえ。え、じゃ首実験しようじゃねえ。顔ちょっと水つくんねえ。あれかよ、いい女だ。おい、ちょっとドア立ってるけども大層の女だな。あれ本物かおい。え、ヘールって言うと他のが出てくんじゃねえか。今のは看板ですなんて言うんじゃねえか。え、いいのかい。そうか、うん、いらっしゃい。ちょいと、いらっしゃいよ。呼んでや、いらっしゃいって。いらっしゃろうかな。こっちおいなさいよ。え、他みたいに捕まえてなんかしやしないんだから、いらっしゃいってさ。もっとこっち大丈夫だからさ、本当にさ、こっちいらっしゃいよ。つべたいってしてどっかで浮気してきたんだろ。え、そうだよ。いや、そんなことあるのか。お前さんみたいな様子の人売っちゃってくもんかね。私お前さん好きだよ。おいおい、本当なんだよ、本当。じゃあお前さん好きだ、話したって大丈夫で、行かない。俺お前好きだ。お前みてえないい女がどうしてこんなとこ来てるんだろう。え、金のためか。そうだろ。具合して来るもんじゃねえやな。いくらの借金で来たんだ。30両なの。30両か。じゃあ俺が30両こしらえようか。でおめえどうだよ、俺と夫婦にならねえか。嬉しいね、お前さんと一緒になりゃ。直してもらえな。はい、お直しよ。でね、え、曲げに行って、おめえ、え、俺の仕事の帰りを待っててくれたらな、嬉しいよ。そうよ、帰ってきたら、お風呂行ってらっしゃいよってのって言って、で、帰ってきておめえの尺で眠ってんだ。え、あさって俺ね、30両持ってきてじゃん。え、俺は社会屋だ、蔵を引き受けたんだ。頼いて借りて持ってくるわ。え、仲良く暮らそう。たまには喧嘩もしたいね。直してもらえな。ちょっとお直し、ついてね。え、喧嘩したって言うんだよ。ぶったなんかしないよ。ぶったくれ。お前さんに殺されてもいいよ。いや、そーっとぶつよ。おめえと夫婦だ。そりゃそうさ、あさって切っとくんね。直してもらえな。ちょっとお直しをな。あさって30両持ってくるか。え、おめえと夫婦だ。いいか、丁寧でいいかい。きっとだよ。え、きっと人をくれ。ああ。 そうよ。よほど浮気をしちゃ嫌だよ。今までのお前さんと違うんだ。私って厄介者がいるんだからね。どうしたのお前さん、下向いちゃって。どうしたの。俺はやめたい、こんなことは。どうしてさ、どうしてさってなんて、もうあいつが三十両持ってきたら夫婦になるのかい。また始まったね、やきもちが。冗談、いや、そうじゃねえ。お前さんたちは夫婦だよって手握った時に、てめえ、あいつの顔をじーって見ちゃう目が、ただの目じゃねえ、てめえ。ならよしゃいいじゃないか、私もこんなことするの嫌だよ。俺もよだよ、そうさ。え仕方がないからこんなことしてんじゃないか。なんて言ったらやきもち、やかないっつって人に。こんな年にしてお尻つけたりなんかしてこんなことすんな。お前さんと別れたくないと思うからこんなこと。怒っちゃいけないよ。そらね、おめえのこと心配するからそう言ったんじゃねえか。いい言ってんだな、お前と俺とは、ただの仲じゃねえじゃねえか。おめえが長水あって風邪ひいてってきたんだ。俺の食べたら半分のうどんを食べるか言ったら、あれ食べた時に、私はお前さんみたいに親切にしたらないよ。お前さんとはどんどん反応薄いって言うよ。お前さん怒ってやしないよ。本当かよ、本当だなって、ね、夫婦が仲良く相談をしていると一旦出て行って、やっぱりフラフラって帰ってきて、ちょっとわあ直してもらえない。
2: 今回の落語は五代目古今亭志ん生お直しでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・モーリア、夜のメロディー。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日車椅子卓球に参加してきました。読んで字のごとく車椅子に乗って卓球を行うスポーツなんですけれども、卓球台の高さやネットの高さ

たは通常のものと同じです。車椅子に乗って卓球をするということで、いくつか車椅子卓球独自のルールがあるんですよね。私が一番印象に残ったのは、車椅子に座っていて太ももが車椅子から離れてはいけないというものなんです。お尻が浮くと太ももも浮いてしまいますからね。お尻が片方でもついていればいいというお話を車椅子卓球の方はされていましたね。両方離れると NG ということでした。車椅子は座位が高ければ高いほど有利であると言われているそうで、クッションの高さが最大15センチまでと決められているというお話もされていました。私ね、小学生の時ね、卓球かなり頑張ったんで、まあ40年前の話ですけど、体には染みついてるはずと思って、車椅子卓球をされている方に相手を押していただいて、実際に車椅子に座って車椅子卓球のプレーをしてみたんです。立っている時と違って、ピンポン玉の距離感がうまく測れないんですよね。なのでうまく打てたと思っているのに空振りだったりとか、今度は当たったなと思ったのにホームラン状態で、この卓球の台にピンポン玉がついていないとか、まあ私散々だったんですけれども、回を重ねていくうちにラリーができるようになったんですよ。こうなると楽しいんですよね。思わず何分までやっていいですかって聞いちゃいましたもんね。他の方が体験している時にものすごいラリーが続いていたので、そのイベントでは車椅子卓球をされている方2人来てくださっていたので、横でアドバイスをしてくれていた方に攻略法をお聞きしたところ、ネットに近いところにピンポン玉が落ちてもそこは取らないといけないので、でもまず取ることは不可能だから、ネット近くにピンポン玉を落とすことが一番の攻略法ですよってアドバイスをいただいて、体験されている方いろいろ策を練ってネット際に落としてましたね。確かに取ることは難しそうでした。体験とはいえそこまでできたら超満喫ですよね。私もそこまでできるようになりたかった。私何気にスポーツの秋満喫してるかも。さて、今日のオープニングは A カッコ C のナンバーからです。2013年平成25年リリース、 A カッコ C、 A エール。

A カッコ C A エールをお送りしました。1973年昭和48年にリリースしたシモンズのアルバム風のことづてからお送りします。シモンズ、ふるさとを見せてあげたい。

シモンズふるさとを見せてあげたい、お送りしました。氷室京介がもともとはアルバム用として作っていた曲なんですが、あまりの出来の良さに9枚目のシングルとしてリリースした曲をお送りします。1992年平成4年にリリースしたキスミーです。今からお送りするのはソロ活動10周年記念としてリリースしたベストアルバム、コレクティブソウルズザ・ベストオブベストに収録されているキスミーです。この曲はシングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョンです。氷室京介、キスミー。

先日来年春から金沢工業大学に入学する皆さんに向けたアパートの下見会のお話をしましたが、今日は在校生で春から一人暮らしを考えているという方、今月の20日火曜日からアパートの予約が開始となります。金沢工業大学のホームページに2027年春入居対象物件一覧から気になる物件を見つけていただき、21号館2階にある住まいサポートデスクにお越しください。今すぐ入居したいという方もお気軽にご相談ください。年末のことだってまだ考えていないのにこんなに早くなんて思いますが、なんだかんだ言って半年後には春ですしね。やっぱり今から準備しておくのがベストかと思います。金沢工業大学の中にある不動産屋さん、住まいサポートデスク、21号館2階にあります。お気軽にご相談ください。

IT BMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年にリリースした白井貴子7枚目のシングルです。白井貴子セーム。

白井貴子セイムお送りしました。2013年平成25年にリリースした AKB48 チーム K の曲です。 AKB48 チーム K 振りして真似して。

AKB48 チーム K 振りして真似してお送りしました。吉田拓郎の曲です。2003年平成15年にリリースしたオリジナルアルバム月夜のカヌーに収録されている曲です。吉田拓郎、聖なる場所に祝福を。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1005位の曲、カーペンターズ、遥かなる影、お送りします。もともとは別の歌手の曲で、あらゆるアーティストがカバーしていまして、カーペンターズもその一人だったんですね。カーペンターズのバージョン大ヒットしまして、日本ではそうだな、リリースから2週手前くらいになるかな、テレビドラマパパと呼べないのの主題歌にも使われていましたし、また1990年代には CM ソングなんかにも使われていました。さらに回って1998年公開の映画メリーに首ったけでも挿入歌として使われていました。一周回って海外編、1970年リリース、カーペンターズ、遥かなる影。

PMC 一周回って歌発見、パリスマッチのナンバーをお送りします。2003年平成15年にリリースした曲です。リリースから一周手前になるかな。2013年平成25年には配信リリースされています。パリスマッチ、エンジェル。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続きKITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたダンプ松本のナンバーです。坂本龍一が作曲を手掛けた曲です。ダンプ松本、ヘルズエンジェルス。

ダンプ松本ヘルズエンジェルスをお送りしました。ラストは1999年平成11年にリリースしたラルク・アンシエル16作目のシングルです。デスクトップパソコンの CM ソングにも使われていました。ラルク・アンシエル、ピーシーズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、10月にねついになりましたけど、皆さんはね最近どうお過ごしでしょうか。まあ、僕はなんですけど、結構ね最近冷えてきまして、まあなんか台風とかもねこう続いてたりとか、なんか関東だとねもう30日以上連続で雨が降ってて、久しぶりに晴れたとか、まあそういったようなね、なんかちょっとした異常気象といいますか、こう日本のね天候とか 気候とかっていうところでね、なんかいろいろな悩みといったり問題といったりねっていうのが割と多いような季節になってきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はいざねこう夏休み明けましてしばらく経ったんですけど、こう夏休み中に僕結構、就職活動をしてまして、でそこで説明会とかを受けてたんですけど、今の説明会とかって Zoom とかでこう説明会を聞いて、でその聞き終わった後に志望する人はそのまま選考会に進めるみたいなものが結構あるんですよね。で僕は結構そういったところの説明会を受けてまして、でそこで進んだねこう選考とかっていうのがまだ続いてまして、ちょっと夏休み明けたんですけど、割と就職活動、まあ、なんか変わらずちょっと忙しめで最近結構ね過ごしてるんですけど、まあ、ちょっと話は変わりましてね、こう10月でなんか一つねちょっとしたイベントがありまして、もう来週ですね、来週の、土曜日日曜日で工大祭、金沢工業大学の学園祭があるってことなんで、まあ、僕はあんまりねこのプロジェクトの方を手伝えてはないんですけど、まあ毎年ね、このウェーブプロジェクトでは出し物とかをねやったりとかしてまして、で工大祭

体のこの学区内で、ちょっとしたね、放送ブースみたいなのを出しまして、そこから生放送とか中継を行うんで、まあ、ちょっとね興味持った人とか、まあ高台祭行ってみて、そういえばなんかこんなこと言ってたなみたいなのね思い出してくれるような人がいたらね、フラッとねちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい。でまあね、10月結構なんか天気が悪かったりとかしたり、まあ忙しい人とかも多いと思うんですけどね、まあじゃあ今日もね乗り切っていきましょうということで、今日もね30分間頑張っていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ノーベルブライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、早速なんですけど、今回ね、何を話していくかっていうところをちょっと触れていきたいと思うんですけど、最近、10月に入りまして、結構気温もねどんどん下がってきて、割と肌寒さを感じてね、そろそろ半袖から長袖に変わるんじゃないかなっていうような季節になってきて、まあいよいよ秋だなって感じ始めたんで、まあ、せっかくなんでね、秋っぽい曲探して流していこうかなって思ったんですけど、なんか僕の知ってる曲の中であまりめっちゃ秋だなとか、秋を題材にしたような曲っていうのをあまりねちょっと僕が知らなかったっていうところがあるんで、まあちょっとひねりまして、まあなんか秋といえばやっぱお月見とかそういうイメージがあるんで、なんか月を題材にしてたり、題名に月が入ってるようなね曲を今回は紹介していこうかなと思います。で早速なんですけど、先ほどにね流したノーベルブライトの月見草っていう曲が、まあそれでトップバッターで流させてもらったんですけど、まあ、この曲、まあ、僕結構ノーベルブライトが好きっていうのもあるんですけど、ここ数年前ぐらいに、結構流行りましてね、ネットとかの動画とかそういったところ SNS とかで結構流れてて、割と有名になった一曲になってます。で歌詞もね結構月見、まあもう題名が月見草っていうぐらいですから、まあ秋をねなんとなく感じ取れるような歌詞だったり、まあなんかザ・バラードみたいな感じで、この秋のねなんとなくこう雰囲気にもね合ってるんじゃないかなと、まあ僕個人の感想ですけど、思ったんで今回は流させてもらいました。で次に流していく曲も、歌詞ね月が入ってるポルノグラフィティの曲になります。それではお聴きください。ポルノグラフィティで今宵月が見えずとも。

お送りした曲はポルノグラフィティで今宵月が見えずともでした。はい、ということで、2曲目に紹介した曲はポルノグラフィティの今宵月が見えずともになります。はい、でこの曲なんですけど、2008年のね12月にリリースされた27枚目のシングルで、ストーリータイアップということでアニメの映画、劇場版ブリーチの、映画の作品とタイアップの曲になっているみたいです。まあ、僕正直ね、この曲自体は今回調べるにあたって初めて聞いたんで、あ、こんな曲もあったんだなって感じで、で主題歌っていうのもね今回調べて初めて知ったんで、まあ結構僕の中ではね、あ割といい曲だなと感じたので、またねちょっとずつ聞いて見ようかなとは思ってるんですけど、次に紹介する曲も、今回ね僕調べて初めて知った曲なんですけど、めちゃくちゃ有名な曲みたいなんで流していこうかなと思います。それではお聴きください。エレファントカシマシで今宵の月のように。

お送りした曲はエレファントカシマシで今宵の月のようにでした。はい、ということで、流しました今宵の月のようになんですけど、1997年の7月に、リリースされた曲で、当時はすごい大ヒットした曲になっているっていうのを、初めて知りました。もしかしたらこのラジオを聴きの方はね、いやそんなめちゃくちゃ有名だよみたいなふうに思われるかもしれないんですけど、僕が生まれる8年ぐらい前かなに、リリースされた曲みたいで、もう初めて僕は聞いて、で聞いてみての感想になるんですけど、こう最近の曲からはね、こう味わえないようなね、こうとてもセンチな気持ちになると言いますか、まあ最近の言葉で言うとエモいっていうのが当てはまるんですかね、割とエモーショナルなね感覚を味わえるいい曲だなと感じて、割と僕の中ではかなりヒットした風に感じました。まあこれからもねちょっと聴いていこうかなと思いました。で次にね紹介する曲も、月に、関連する曲になるんですけど、この曲がね最近の曲になります。それではお聴きください。米津玄師で月を見ていた。

0: お送りした曲は米津玄師で月を見ていたでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回も30分間お送りしてきました。今回はね、月に関する曲特集ということで、結構僕も知らない曲もいっぱいあってね、いろいろな曲を知れて楽しかったです。ここまでお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、ことの葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

私はあの富山県から来ているんですが、地元のですね警察からの注意喚起情報なんかが届くメールサービスを登録していて、で、まあ、連日ですね警察を名乗る詐欺電話が あなたの住む市内でかかってますとか、郵便局をかたる不審な電話が市内でかかっていますみたいなメールが毎日のように来るんですね。本当に多いな、気をつけなきゃなって思うんですが、と思っていたらこの番組の始まる直前に不審な番号から電話がかかってきました、携帯電話に。怪しいなと思って出なかったんですけど、検索をしてみたら営業電話って書いてありましたね。最近は知らない番号から電話がかかってくると一旦インターネットで調べるようにしていまして、まあ、そうすると大体

営業電話なんですよね。今後もねこういう形で注意をして電話対応はしていこうとは思ってるんですが、一点だけちょっと申し訳ないなって思うのは、稀にねその配送会社の方であるとか、名刺交換はさせていただいたんだけれども携帯電話に登録してなかったみたいな方からの電話にちょっとすぐに出られないっていうことがありまして、まあまあ収録とかね生放送とか車運転中とか出れないこともよくありますし、まあしゃあないななんても思いながらもちょっと申し訳ないななんても思っています。まあでも詐欺電話にかかるよりはいいですよね。リスナーさんも詐欺電話とか本当に多いですからね、気をつけていただければと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは2003年平成15年にリリースされたドラゴンアッシュの12枚目シングル曲です。ドラゴンアッシュ、モロー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県白山市の小学校で9月11日に金沢工業大学生による情報リテラシーを学ぶ授業が行われました。これは近年増加している SNS などによる犯罪被害を防ごうと白山警察署と合同で開いたものです。授業では架空の中学生の SNS 投稿から誕生日や学校などを特定できることが説明され、児童らは個人情報を慎重に取り扱うことの大切さを学んでいました。大学生は自分の情報を簡単に公開しちゃうと誰でもその情報を使って自由にされてしまったり、そういう危険性がありますよなどと児童たちへ説明していました。石川県警では SNS で不用意に個人情報は発信しないこと、発信する前には内容をよく確認することなどを呼びかけています。今後も大学生たちには大人よりも身近な存在として SNS ネイティブな世代として後輩たちへのサポート、アドバイスをしてあげてほしいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。令和の楽曲では電子音を使った音楽は珍しくありません。ゲーム音楽や映像作品、インターネット上の音楽でもごく当たり前に使われています。しかし家庭にコンピューターが広く普及する前から電子音によって未来を表現し、その後の音楽に大きな影響を与えた日本のグループがありました。イエローマジックオーケストラ、通称 YMO です。今回ご紹介する曲は電子音による近未来的な響きと疾走感あふれるビートが印象的な曲です。

イエローマジックオーケストラライディーンお聴きいただきました。電子音が印象的な音楽、リスナーさんはどんな楽曲が思い浮かびますか？私は、プロモーションの仕方の影響もあるかなとは思うんですが、Perfumeが印象にありますね。あと少し前に流行ったピコ太郎の PPAP のイントロなんかもね、電子音が印象的だったなって思います。ところで今回の楽曲タイトルライディーンということで、私はですね、真っ先にロボットアニメの勇者ライディーン思い浮かんだんですけど、関係あるのかなと思って調べてみたんですね。そうするとどちらも元ネタは江戸時代の力士のライデンなんですね。アニメライディーンがライデンの名前を外国語風にもじってライディーンという名前にして放送したと。でそれが海外でもヒットしていたということで、 YMO のメンバーの細野晴臣が制作段階のタイトルが、同じくライデンだったこの曲のタイトルを、インスパイアを受けてライディーンにしてみようということで、ライディーンと名付けたそうです。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年、立花慎吾さんの選曲で

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ゴスペラーズとラッツ&スターのメンバーによるスペシャルユニットゴスペラッツの2枚目のオリジナルアルバムゴスペラッツペラッツーから1曲お送りします。2015年平成27年ゴスペラッツパパワズアローリングストーンライブバージョン。

送りしたのはゴスペラッツ、パパ・ワズ・ア・ローリング・ストーン、ライブバージョンでした。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を

0: 指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 音楽好き、
1: この指止まれ。
2: アスタの音楽好き、この指止まれ。本日の放送は67回目となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニット、アスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
0: はい、ということでもう10月10日ですよ、ね、もうひとみもね、すっかりもう秋らしい、ね、服装で今ね、まあ、放送してもらってますけれども、
2: はい、
0: まあ、10月10日ってね、昔はあの体育の日ってね呼ばれてた日でね、うん、まあね、あのスポーツの日でね、あの第2月曜日に変わったんですけど、
2: うんうん、
0: 10月10日って調べてみたら、
2: はい、
0: すごいその晴れがね、あの晴天の特異日っていうらしいんですけど、1年間の中でもすごいこう晴れが多い日らしいんですよ。
2: そうなんだ。
0: それであの東京オリンピックの、
2: うんうん、
0: あの昔のね1964年の東京オリンピックの開始が10月10日に選ばれたっていう話だったんですけども、
2: うんうん、
0: まあそれも地域によって違うじゃないですか。あの東京はね、まあ東京が一番晴れが多いっていう話だったんですけど、それで石川県でね調べてみたんですよ、うん、
2: はい、
0: 晴れの特異日が多い日、
2: はいはいはい、
0: ただねやっぱりあの1位は実は10月10日だった、
2: 石川県も
0: で、2位がもう5月とかで、3位が8月とかで、夏のそのね暑い日よりも10月10日の方がなんと晴れの日が多いということなので、
2: ね、
0: 石川県でも10月10日が一番晴れてる、そんなような情報だったので、ね、皆さんねいろいろ遊んでもらえればと思いますよ、10月10日に ね、はい、
2: はい、ということでね、
0: うん、
2: スポーツしますか。
0: スポーツやりましょう。やんなきゃダメ。やっていきましょう、スポーツ。はい、はい、
2: ということで本日もね楽しんでいきましょう。それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアソング。

0: お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティスト紹介。さあ本日のアーティスト紹介なんですけれども、まずは大きなイベントがありますので、そこに出演するアーティストをご紹介したいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、なんとなんと、金沢市民芸術村、今年で30周年を迎えるということで、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はいはい、
0: はい、10月12日月曜日の祝日です。音玉2026開催。
1: パチパチパチパチパチということね、
0: ということで、音玉、音に漢字で魂って書いて音玉っていう、そういうイベントなんですけれども、この市民芸術村でね、練習している市民アーティスト、そういった方が順番にね、出演して演奏するんですけれどもね、毎年毎年行われているこのイベント、今年は30周年記念ということで、すごい大事な大きなね、素晴らしいイベントにですね、
1: 区切りですよ ね、
0: ここにですね、なんとなんとアスタ私たちが出演します。
1: ありがたい話ですよこれ、本当に、
0: 嬉しいですね、この記念すべき30周年のこの音玉にですね、出演させていただくということでね、本当、もう間もなくですよ、10月12日ですのでね、ぜひ皆さん足を運んでくださいね。
1: これはね、どんなイベントなんですか。
0: そうなんです、ちょっとイベント的にはですね、先ほど言いました年に一度のミュージック公募文化祭音玉が始まります。今年のテーマは祝芸術村30歳、こういったサブタイトルになっておりまして、金沢市民芸術村に通う、市民ミュージシャンの演奏、芸術村を音で包もうということで、始まっております。また観客の皆さんがね、歌っていただけるような合同演奏などもありますのでね、ジャンル無用の音楽の祭典です。今年もね、ぜひ来ていただければと思います。
1: これなんといってもね、この入場無料、予約不要ということで、
0: そうなんですよ、
1: どなたでも来ていただけるというところですよ、
0: 雨でもね、室内なんでね、できますので、ぜひ、ということで出演者のご紹介をしたいと思います。たくさんあるんでね、順番に行きますけれども、まず10時半からね、スタートしますよ、金沢室内管弦楽団、そして11時ドレッドノートさん、ここから先ずっと30分刻みとなります、金沢シニアウクレレオーケストラさん、骨ロッコンさん、アカペラアンサンブル花よかおるさん、なんか3つけるとおかしいからごめんなさい、ちょっと呼び捨てていきますね、エアログルーヴさん、あ、言っちゃった石川ウィンズフィルハーモニック、そして10

0: 4時、2時ですね、合同演奏がありますので皆さん一緒に歌いましょうね。そして13時からまたスタートします。午後の部となります K-WISH 金沢バズアンサンブル。そして16時アスターです、
1: yeah.
0: 来てください、そして、トックスシックスさん、そして北陸グレースマスクワイア、そして金沢吹奏楽研究会水研さんって言ってますよねよくね、はい、そして最後18時から合同演奏で締めの、合同合奏となりますのでね、全員出演なんでぜひぜひ皆さん、楽しみに来ていただけると嬉しいです。でざーっとねご紹介したんですけれども、もうね団体さんといいますかね、大御所さんで本当素晴らしい出演者が多い中、朝2人でねアコースティックということで行くんですけれども、皆さんの応援が必要です
1: 、ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、入場無料ということで、うん、駐車場も無料ですしね、うん、はい、ぜひお越しいただければと思います。
1: これね私も出演者の皆さんね見たんですけど、
0: はいはい、
1: 普通我々ライブするときは大体まあ同じと言いますかね、
0: うん、
1: バンドであればバンドの皆さんとのね、よく対バンって言うんですけどね、
0: うんうん、
1: バンドだったらバンド、ロックだったらロック、まあ、みたいな感じ、アコースティックならまだねアコースティック、まあ、やられてる方々と一緒に、まあ、そういうアコースティックイベントをするっていうことが多いんですけど、今回すごいですよね、ジャンルフリーということで、
0: うん、管
1: 楽器の方々、そしてウクレレね、でしかもあとは、ゴスペルの、ね、グループの方々、ねで同じようにねアコースティックをやられてる方、
0: うん、でバンドの方ね、
1: そうバンドの方、
0: うん、
1: もういろいろ
0: でロックバンドですよ ね、
1: はい、
0: ロックバンドかな、
1: ロックバンドだと思いますね、うん、これも楽しみですよね。
0: あとエアログルーヴさん一人でなんかこう楽器をね演奏されるという、そういういろんなジャンルからですね、う
1: ん、これ初めてじゃないですか、はい、我々もねこんなに ね、たくさんのジャンルの人とね、うん、
0: 基本私たちね、さっきヨンちゃんが言ったようにアコースティックのライブしか出ない、もしくはバンドと混合ですよね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: せいぜいが、
1: うん、
0: 吹奏楽団の方とね対バン、対バンって言い方おかしい、うん、ご一緒するっていうの初なので、
1: そうですね、いろいろ聞けると思いますよ
0: 本当に、うん、打ち合わせもですね皆さんすごい、私たちもうペーペーなんで、うん、ついてきますっていう形でね、
1: はい、
0: はい、
1: 本当そうです、
0: ね、
1: ついてきます、
0: うん、ね、で今年初で30周年記念に演奏するということで、はい、なんとなんと私たちね、お祝いソングをですね作りましたね、
1: 作りましたよ、
0: ということは
1: 緊張しますよこれ、
0: FMN1 さんここも30周年だから同い年だ、
1: うん、同い年ですね
0: で FMN1 の30周年記念でさっきオープニングにかけた曲、はい、チアソングも、はい、作ってね歌ったんですけど、うん、なんと今度この市民芸術村の30周年にも
1: 30周年にも呼ばれて、
0: ね、
1: これもう30周年なんとひとみも30年
0: いやいやいや
1: 30歳なんで同い年、あ違いましたっけ倍でしたっけ、
0: うん、いやいやそれはまだ今度違う時に話そうね、
1: はいはいはい、ね、皆さんお楽しみにしてもらえればと思いますけれども、
0: うん、はいはいはい、ということでね、うん、ヨネちゃん、ね、今回私もちょっと歌詞に参加して、うん、ヨネちゃんメロディーつけて、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、市民芸術村をイメージした曲にマッチしてるので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これを初披露しちゃうんですね、
1: う
0: ん、ぜひ聴いてもらいたいな、
1: うん、
0: うまく歌えるかな、
1: そうなんで新曲なんでぜひ、ねね、聴きに来てくれると嬉しいです、
0: 力入るよね、なんかお祝いソング、
1: まあそれ入りますよ、
0: ね、
1: やっぱり
0: 入るよね、
1: ここまでね練習を積み重ねてきたので、はい、もう絶対に失敗せず、はい、やりたいと思います
0: やばいやばい、
1: 本当に、
0: はい、
1: はい、
0: ということでイベントのご紹介でした。それでは本日の2曲目、アスターでエクボ

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスター朗読の時間ということでやってまいりました。アスター朗読の時間ということでね、
1: 結構久々なような気がしますけどね、
0: なんとなく月に1回、になりましたけども、月に1回、朗読のこういうね、アスターのね、なんだってチャット GTP に投げかけて作ってもらうんですよ、はい、実際の話じゃないですよ、
1: まあ、前回まで一応ねライバルのね、ユニットが出てきてたんですけど、今回は果たしてどんなお話がなるんでしょうか、はい、ね、楽しみですけども、ね、
0: もうこれ勝手に作られちゃうんで、読んでみましょうか。
1: じゃあ行ってみましょうか、
0: 星を待つ夜第8章、ヒトミンハーモニカ探偵になる。アスターの音楽にまた新しい音が加わろうとしていた。きっかけはヒトミンの何気ない一言だった。ヨネちゃん、私も何か楽器を弾いてみたい。
1: 今でも歌ってるし十分音楽やってると思うけど。
0: 歌う以外にも音楽の謎を解き明かしたいの。
1: 謎を解くってもう探偵じゃないんだから
0: しかしヒトミンの目は本気だった。数日後、ヒトミンが手に入れたのは小さなハーモニカだった。じゃーん、これで私もハーモニカ奏者。
1: まずは音を出すところからだね。
0: 簡単でしょう。こうやってふう。ヒトミンはハーモニカを口に当て勢いよく息を吹き込んだ。しかし、てんてんてん、あれ、音は出なかった。ヨネちゃん、今の聞こえた？
1: ヒトミンのね、息が聞こえた。
0: 違う、ハーモニカの音。
1: それはちょっと聞こえなかったね。
0: ヒトミンはもう一度吹いた。ふう、やっぱり音は出ない。おかしいな、これは事件です。
1: もう始まったよ。もう
0: ヒトミンはハーモニカをじっと見つめた。犯人はこの中にいる。
1: ハーモニカの中に犯人がいるの？
0: 音が恥ずかしがって隠れている可能性があります。
1: それ犯人じゃなくて音が出てないだけだよ。
0: ヒトミンはさらに推理を続けた。もしかしてこのハーモニカは人見知り？
1: ヒトミンが吹いてるのに。
0: だからこそです、私のことをまだ信用していないのかも。
1: 楽器との信頼関係から始めるんだね。
0: その後もヒトミンの挑戦は続いた。強く吹いてみる、弱く吹いてみる、吸ってみる、穴を変えてみる、上下を逆さまにしてみる。ヨネちゃん、今度こそ。ふう、てんてんてん、やっぱり風の音しかしない。ヨネちゃんはハーモニカを受け取ると軽く息を吹き込んだ。すると澄んだ音が部屋に響いた。ヒトミンは目を丸くした。鳴った、今確かに鳴った。
1: ハーモニカだからね。
0: 私が吹いた時は風だったのに、ヨネちゃんが吹くと音楽になる。
1: ヒトミンの場合、最初から力が入りすぎてるんじゃないかな。
0: 力？
1: 歌う時みたいに音を出そうと頑張りすぎてる。もっと自然に歌うように吹いてみたら。
0: 歌うように？ヨネちゃんはヒトミンの手にハーモニカを渡した。
1: 音を当てに行くんじゃなくて、歌を口から楽器へ移す感じ。
0: ヒトミンは少し考えた。そしていつものように小さくメロディーを口ずさんだ。ふんふん、ふん。そのメロディーを今度はハーモニカに吹き込む。ふ、小さな音が鳴った。鳴った。今私の音が出た。ヒトミンは嬉しそうにもう一度吹いた。ふ、今度は少し違う音が鳴った。
1: おお、焦らず一音ずつ覚えればいいよ。
0: 一音ずつ。ヒトミンは真剣な表情になった。なるほど、これは音楽の謎を解くというより音楽と仲良くなる事件ですね。
1: それなら名探偵じゃなくて音楽家に近づいてるよ。
0: それから数週間、ヒトミは練習を重ねた。音が出ない日もあった。 思った音と違う音が出る日もあった。吹きすぎて少し疲れてしまう日もあった。それでもひとみんは諦めなかった。ヨネちゃん、今日はこのフレーズが吹けた。
2: おお、前よりずっと安定している。
0: まだちょっと音が迷子になるけどね。
2: ひとみんの音だからちゃんと帰ってくるよ。
0: ヨネちゃん、今のちょっといいこと言ったね。
2: たまにはね。
0: そしてついに小さなライブカフェでハーモニカを初披露することになった。ステージの上、ひとみんはギターを持つヨネちゃんの隣で

0: ハーモニカを握っていた。
1: 大丈夫？
0: ヨネちゃんが小声で尋ねる。うん、でももし音が出なかったら。
1: その時はひとみんが歌えばいい。
0: それだとハーモニカの初披露にならないよ。
1: じゃあ僕がギターで助ける。
0: ヨネちゃんがいるならできそう。ひとみんはゆっくり息を吸った。そしてハーモニカを口に当てた。最初の音は少し不安定だったけれど、次の音が続いた。その次も小さな音が一つずつ重なっていく。ヨネちゃんのギターがその音を優しく包み込む。会場は静かに耳を傾けていた。やがてひとみんのハーモニカは短いメロディーを最後まで奏でた。演奏が終わると客席から温かな拍手が起こった。できた。ひとみんは少し驚いたようにつぶやいた。
1: できたね。
0: ヨネちゃんが微笑む。音ちゃんと出たね。
1: うん、しかも逃げなかった。
0: 最初は恥ずかしがってたけどね。ひとみんはハーモニカを見つめた。これからも少しずつ仲良くなろう。ライブが終わった後、ひとみんはヨネちゃんに向かって宣言した。次はハーモニカでソロ曲を作ります。
1: いいね。タイトルはどうする？
0: ひとみんは胸を張った。風の音。ヨネちゃんは少し間を置いてから言った。
1: 最初に音が出なかった時の音だね。
0: え、それは言わないで。
1: でもひとみんらしいタイトルだと思うよ。
0: じゃあヨネちゃんも参加してね。
1: もちろん。ギターで？
0: うん、風の音担当。
1: それ楽器じゃないよね。
0: ひとみんの笑い声が楽屋に響いた。その隣でヨネちゃんも笑っていた。アスターの音楽にはまた新しい星が加わった。まだ小さくて少し不安で時々迷子になる音。それでもその音は確かにひとみんの中から生まれたものだった。そしてヨネちゃんのギターと寄り添いながら、これから少しずつ夜空に響いていくのだろう。さあ、アスターの朗読の時間いかがでしたでしょうか。ということでね、月に1回こういった朗読の時間をやってますし、もう一つはね、生演奏の日ということでね、うん、行っておりますのでね、
1: はい、
0: ぜひまた楽しんで聴いていただけると嬉しいです。
1: これからもね、連続でやっていこうかなと思ってます、はいは
0: い、ということでね、一つここでね、ご報告があるんですけれど、私たち赤羽ソニックでね、レベッカ・アイズで出演した時にこのラジオを聞いて来ていただいた方がいらっしゃいましてね、
1: はい、
0: はい、そしてなんと私たちのそのレベッカ・アイズの T シャツをですね、買っていただいたということで、聞いてらっしゃいますでしょうかね、うん、
1: 嬉しいですよ。
0: 本当にね、この場を借りてお礼申し上げますね、
1: うん、ありがとうございます。
0: また他にも来ていただいた方たくさんいらっしゃいましたね、この FM のラジオのね、中村さんも来ていただきました、
1: ね、う
0: ん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということであっという間にエンディングということになります。このアスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日8時からと23時から、再放送は各週日曜日の8時半から23時半の合計4回の放送となります。放送は各週となりますので、来週のこの時間帯はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスターの活動情報です。検索はアスターのアコースティックユニットと検索してみてください。ホームページ、SNS、YouTube などいろいろありますので、ぜひご覧ください。それでは本日のパーソナリティはアスターの瞳と
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生と

0: 研究活動、言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間、
2: ICT 国際高等専門学校。
3: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野々市で難関突破、
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。先日ですね、家でですけども、ザ・プレミアム・モルツの、期間限定商品ですね、時の誘惑というのを、缶で飲みました。まあプレミアム・モルツはね、まあ今結構サントリーの中では最高峰のビールになるのかな、結構味も、あ、その上にマスターズドリームがあるか。まあプレミアム・モルツはその汎用型というか、まあ、よく売っている販売している中ではですね、結構手に取りやすい商品になってきましたけども、まあ、特別限定版というのがね、たまに出てきますね。でいろいろやっぱり、個性の強い味が出てくるんですけども、プレミアムモルツの場合基本的にピルスナービールなので、まああまりそのかけ離れた味ではないんですけども、まあ、特に今回のこの時の誘惑というのはすごく私好みでしたね。飲みやすくて、とても美味しくいただきました。まあ、他にもですね、 PSB ですね、パーフェクトサントリービール、糖質ゼロというね、ビール、これも、一緒に飲みましたけども、やっぱりプレミアム系と、ね、ビール系、スタンダードビール系はちょっと若干ね、やっぱり口当たり違いますよね。まあそういうのをですね、飲み比べてこう楽しむのもね、この秋の夜中には面白いのかななんて思って、よく家で、飲み比べしてるんですけども、まあこういうのもね、いろいろ楽しみになってくるので、まあたくさん飲むと酔っ払ってしまうのでね、少しずつ、味見をしてテイスティングをして楽しむというね、こういう楽しみ方も面白いと思うのでね、皆さんもぜひやってみられたらいかがでしょうかというお話でございます。この後ね、天使の悪魔、今夜もねゆるく最後までお付き合いいただければと思います。ではまず音楽を一曲、サーフィス、 Going My Way。

お送りした曲はサーフィス Going My Way でした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。このコーナーではですね、お酒にまつわるいろんな情報をですねお送りしておりますが、今回お話しするのはですね、家飲みと外飲み1日1本で年間約8万円変わってくるというお話、まあ主にですね、こう家飲みの話ね、まあ外で飲むのはまあもちろんね、楽しいですし、ね、いいんですけども、家で飲むときなるべくね、まあ家計をね、こう助けるというか、家計の負担にならないように、飲むのをねいろいろ考えるわけですけども、家でね、まあ一日何本飲むかによっても全然変わってくるんですけども、まあどうやってこれから節約していったらいいかというお話も含めてお話していきましょう。まあこれはですね、まずビールを念頭に置いてます。でビールも最近はね税率が同じになりましたので、どんなビールもまあ大体1本 350ml 間1本を220円と仮定して、1ヶ月30日1年間が365日という仮定のもとで計算をします。1週間週何日っていうのは、1週間、1年において1週間は52週というので計算をしています。まあそういう前提のもとでですね、いろいろこう飲み方によって、どれだけ節約できるし、まあ節約を、することになるかというお話をねちょっと考えてみました。まあだいたいお酒飲む人って外も含めてですけども、年間まあ週にしたらまあ1週間に1回休館日があるぐらいがの方が多いんじゃないですかね。家で飲む人は特に毎日ほぼ同じローテーションで同じパターンでね飲んでますから、まあお風呂上がりにいっぱいと食事の時にいっぱいというふうに、皆さん大体同じパターンで、同じシチュエーションで同じ時間に飲んでるのではないかなと思うんですね。でその飲む量ですね、1日、1本で済めば220円ということになりますが、これが2本3本となりますとやっぱり家計の負担も大きくなる。で、1日1本から2本家飲みをする場合、1本220円と計算しても毎日続ければ年間で約8万円飲むことになります。1日1本ぐらいって思っても年間で約8万円の酒代がかかっているということですね、家に飲んだらね。でこの、そうなってもですね、飲む頻度によってもやっぱ変わってきますね。だからうまくこう調整をすれば、少し節約になるのではないかということですね。これがもし一人で飲めば、年間で約8万円。ただ、ご夫婦お二人で飲めばこれが16万円。お子さんが成人して一緒に飲んでいればうちの家庭みたいに、24万円ということになりますね。まあ相当な出費になりますよね。ただこれ一人が1日1本確実に飲んでということですから、飲まない日もあったり 1日に2本飲んだりしたらまたこれ変わってくるということですね。でこれをですねうまく節約するにはどうすればいいか。で今までは、僕もやってましたけども、1本目をビールもしくはプレミアムビールで、2本目は発泡酒かその他リキュール類っていう風にして、若干差をつけてそれで節約と、まあ飲むのは2本は必ず飲むんだからっていうね、前提でそうしてましたけども、これも、調子が良かったら3本目飲むし、で調子悪くて1本でやめとこうってすることってほぼほぼないということは、2本以上は飲むということに計算になるから、これも計算がどんどん狂ってくるということになるんですね。で、他にですね、まあ、休館日を作るというのもこれもいろいろやろうと思えばね、例えば週に1回っていうのもあるし、
まあ土日仕事がお休みの方の場合は土日は飲み方を変えるとか、逆に土日に、メインにしっかり飲んで平日の5日間を軽めに済ますような飲み方とか、こう工夫はいろいろありますよね。で、他にもですね、最近その、前回のお話もしましたけど、あの税率ですね、酒税が変わってきてる、税率が一緒になりました。ただ、酒税が統一されてもノンアルコール系飲料は、これ食品扱いなので酒税がかからないということで、1本目はビール、2本目はノンアルコールビールにすると酒税の分安くなると。で、販売価格も値段変わってくるので、先ほどね1本220円という前提からもう離れてくるわけですけども、1本120円ぐらいになりますから、ここでもう差ができると。だから1本目はビールもしくはプレミアムビールを飲んだとしても、2本目はノンアルコールビールで我慢するというふうな飲み方もできるのではないかなと、思います。ただこれには一つ落とし穴があって、1本目ビール飲みました、アルコール 5% でした、ほろ酔い気分で あの気持ちいいなと思いました、2本目も同じビールを飲めばアルコール 5%

ルコール度数 5% なのでさらに酔っ払うことになるので、あ、2本目しっかり飲んだな、今日はビールたくさん飲んだなという気分にはなります。

精神を伴うので、これ結構葛藤が大変なんじゃないかな。だから要するにジュース飲んでるのと変わらないわけですから、止まらなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でこれはちょっとね、節約という意味ではあまり有効な手段ではないなと僕は思ったんですね。まあ個人的に僕はこれ無理かなと思いましたけどね。だからまあその1杯目に、ビールかプレミアムビール、2杯目を発泡酒かその他リキュール類、まあ、アルコールが入っているものという飲み方をするのはどうかなと思いました。それとね、まあ、僕も含めてですけど、物足らない時は僕はジンのソーダ割りとか、ウイスキーのハイボールですねを作って飲むようにしています。ね、正直お酒の酒代から考えるとね、あまり変わらないのかもしれないっていうのは、一杯あたりの単価は、まあ、もちろんね、瓶を買ってきてソーダを買ってきて作るわけですから手間はかかりますけども、お酒を買う時点ではあまり値段は変わらないわけで、なのでこれが有効かどうかは分からないんですけども、ただ気分が変わる、まあ、ビールのこの缶がね、空き缶が並ぶよりかは、グラスに自分で作って飲んだ方がまあわからないというか、ごまかしてる部分もあるんですけども、ジンのソーダ割りとかウイスキーのソーダ割りとかを飲むようにしています。でアルコール度数が高いのでその方が早く酔えるというのはあって、ビールを1本か2本飲んだ後でそれをハイボールとかジンのソーダ割りとかジンリッキーですね飲むと、もうすぐ酔ってしまって、すぐフィニッシュになってしまうので、これはこれでね、僕は有効な手段じゃないかなと僕は個人的に思っています。ということで、まあいろいろなね、お酒の飲み方の節約方法があると思いますのでね、皆さんもぜひね、いろいろ試して考えてみていただければと思います。もしね、いいアイデアがあれば私にも教えてください。ということで、今回の一本のお酒からは、家計に優しいお酒の飲み方のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。サービス、それじゃあバイバイ。

はい、お酒トリビアでございます。先ほどのね、一本のお酒からでもお話ししましたが、どうやって、家計のお酒の節約をするかというお話でございますが、先ほどその冒頭でね、前提のお話がありました。1本220円ビールの、ね、値段がねという前提のもとでお話をすると、1本220円、1ヶ月30日で6600円、1年間で8万300円、10年間で80万3000円ということになります。これまあまあ1本、ま、毎日1日1本で済めばこれでいいんですけど、済まないこともあったり飲まなかったりすることもあるので、まあいろいろ計算方法はあると思います。例えばその、毎週1日休館日にしてたら、月25日計算でですし、毎週2回休館日作れば、週20日から22日ぐらいの計算になりますし、まあそれはいろいろね、方法はね あるんで、これが一概にとは言えませんが、ちょっとまあ考えたのは、ノンアルコールビールを混ぜるというのは結構有効な手段かなと思います。1本120円から130円ぐらいなので、ビールを220円と仮定した場合、1本につき100円ぐらい安くなるのかな。そう考えると、少しその1ヶ月その1日1本220円で6600円という計算が少し下がってくることになりますから、まあその辺の調整の仕方というのも一つあると思います。まあ家でね、その缶飲料ですね、 350ml 缶のビールとか、ノンアルコールビールで、やってみたらそうなるし、先ほどね少しお話ししました、そのウイスキーのハイボールとか焼酎のソーダ割りとかにね、こう切り替えていくというのも一つの方法だし、まあいろいろ方法はあるんでね、まあその辺は皆さんもねよくご存知かもしれません。例えばその週末だけ、週に1回外で飲んで平日家では飲まないって方もたくさんおられると思うんですね。それはそれでね、すごくそのなんていうか家計的にはですね、すごくまあ安いというか、そんなにお金がかからない方法の一つかもしれませんので、それも一つの方法だと思います。でその方がまあ週に1回、街に出て飲むっていう方が、まあ交友関係広がりますし、いろんな情報も入ってきやすいですし、まあ、あの飲食店もね選べれますし、いろいろ、楽しみも増えるということで、それはそれでね僕はすごく楽しそうだなと思います。最近私はちょっと生活のリズム的な問題で、なかなか外に行けなくなりましたので、そういうことがちょっと、できなくなってきつつあるんですけども、まあそれはそれでいいかなと思いますね。でまあ、これから10月ね、気候、いい気候でありますし、食欲の秋ね、

いろいろね、読書の秋とかいろいろありますけども、まあお酒を飲む季節もにもいいかもしれません。で、まあこの家計に優しいというビールのジャンルでお話ししましたけども、これを例えば日本酒とかワインとかに置き換えてもいろいろできると思います。日本酒にしてもワインにしても瓶切りですからね、1本あたりの瓶の値段というのはもう、すごく差がありますから、その差を利用してうまく節約するのも一つの方法だし、いろいろね、あのやり方としてはあの方法はいくつもあると思うのでね、ぜひね皆さんも、お試しになられたらいかがでしょうかね。ということで今回の、お酒トリビア、家計に優しい、お酒の飲み方の、続編でございました。

はい、早くもエンディングでございます。今回の天使の分け前はですね、どうやって、節約しながらお酒を飲むかというところにですね、まあテーマを置いてお話をさせていただきましたが、決してね、そのね、お酒を飲むのに、金額を確かめながら飲む必要はなくて、自由に飲めばいいんだけど、まあその枠ですね、大きな枠をね、いろいろ考えて、試してみるのはいいと思いますね。まあ僕も家で飲むときには、その先ほどもお話ししましたけど、プレミアム系のビールを試してみたりとか、そういうことも、よくするのでね。だからその完全に節約してるわけではないんですよね。だからその楽しみ方をいろいろこう変えてみるっていうのは、面白い試みだし、で家で飲むには飲むでね、またね、その例えばジンを、ラムに変えたり、ウォッカやテキーラに変えたりして、炭酸で割って飲むのも、これも一つのテクニックだし、もっと言うとリキュールをね、買ってきてソーダ割りをしていろいろ試してみるっていうのも面白いですよ。僕も好きで、特にね、コアントローとか、あとペシエリキュールとかね、飲んでしてますね。それはそれで結構楽しいんですよね。天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。でまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、お酒はね、いろいろいつも楽しみながら飲むといいと思いますよ。駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
4: およそ15年前

前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

TLC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー。今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はエアロスミスのアルバム闇夜のヘビーロックをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ザビア・クガート楽団の演奏です。

KIT-DMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
5: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
4: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、先日 NTT 東日本西日本が来年4月から固定電話の通話料を 10% 以上引き上げると発表していました。固定電話同士の通話料の値上げは1976年の11月以来およそ50年ぶりとなります。今回の値上げは光ファイバーを使う光回線ですとかメタル回線を使った加入電話などが対象となっていまして、固定電話にかける場合で3分あたり 1.1 円の値上げ、また携帯電話にかける場合は1分あたり 2.2 円の値上げになるということなんです。最近の物価高の流れによるコスト上昇を反映するということなんですが、私も実家が遠いので親などの声を聞くには電話くらいしかないんですが、できれば定期的な連絡は減らしたくないものです。ご時世的に仕方ないことなんでしょうかね。県外から来られている方に私の電話事情をシェア。この番組は音楽をシェアしています。では音楽お送りしましょう。ミニモニでミニモニテレフォンリンリンリン。

お送りしたのはミニモニでミニモニテレフォンリンリンリンでした。続いては洋楽から。現在もロングラン上映されている映画マイケル、私は先行上映で見てきたんですが、マイケル・ジャクソンの甥っ子ジャファー・ジャクソンのキレッキレのダンスにもう単純にすごいなって思ってしまいました。さて、そんなマイケル・ジャクソンをテーマにしたブロードウェイミュージカル MJ ザ・マイケル・ジャクソンミュージカルの東京公演が来年の1月から開催されることが決まって、今月11日からチケットの先行受付がスタートします。こちらもキレッキレのダンス見られるんでしょうか。このミュージカルはトニー賞4部門を受賞して、これまでニューヨーク、ブロードウェイをはじめ、ロンドン、全米ツアー、オーストラリアなどで上演されて、世界で800万人以上を動員する現代ミュージカルの傑作として世界中で話題になっています。1992年を舞台に、デンジャラスワールドツアーが生まれるまでをMTV のジャーナリストの視点から描かれています。マイケル・ジャクソンの楽曲25曲以上が使われているということなので、楽しみにしている方も多いんじゃないでしょうか。では今回のミュージカルでも登場する曲を聞いてみましょう。マイケル・ジャクソン、スリラー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いてはアーティストの直近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは吉井和也です。今月1日におよそ12年ぶりとなるオリジナルアルバム生き物エネジーを発表した吉井和也。すでに配信リリースされている未来の歌、丸か罰か、甘い吐息を震わせてなど全14曲が収録されて、通常版に加えて昨年の日本武道館ライブが全曲完全収録されるブルーレイが封入される初回限定版、さらにアルバム収録曲すべてのデモ音源が収録されたボーナス CD が付属するファンクラブ限定版もリリースされることが発表されています。それでは配信リリースされているアルバム収録曲をお送りしましょう。吉井和也、未来の歌。

吉井和也未来の歌をお送りしました。では次に吉井和也のソロデビュー曲をお送りしましょう。2003年リリース、吉井和也タリ。

お送りしたのは吉井和也のデビュー曲タリでした。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。エジソンライトハウス、恋の炎。

エジソンライトハウスで恋の炎でした。次にお送りするのはバディ・デ・フランコ IC です。

お送りした曲はバディ・デ・フランコ、IC でした。次はディーン・マーティン、リオ・ブラボーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

爽やかは俳句では秋の過ごしやすさを表した秋の季語なんですね。みなよし早雨の句です。爽やかに斧が濁りを抜けし鯉、鯉が自ら巻き上げた水の濁りをすっきりと抜け出している様子を詠んでいます。爽やかに斧が濁りを抜けし鯉、みなよし早雨の句でした。爽やかという言葉はもともとさらりとした心地よい手触りを表す言葉だったんですね。そこから秋の澄み渡った空気や日差しの気持ちよさを表すようになったと言われています。これからは爽やかな秋を満喫していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ウェザーリポート、バードランド

お送りした曲はウェザーリポートバードランドでした。続けてはジョニー&ジャック星を見つめないでをお送りします。

おかけした曲はジョニー&ジャック星を見つめないででした。最後の曲です。マンフレッドマン、ミスター・ジェームスのお嬢さん。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上

MIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで、多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのは小比類巻カホルのアルバム I'm Here です。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は小比類巻かほるのアルバム I'm Here をお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は小比類巻かほるのアルバム I'm Here をお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回は小比類巻かほるのアルバム I'm Here をお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は小比類巻かほるのアルバム I'm Here をお届けしています。引き続きお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー、今回は小比類巻かほるのアルバム I'm Here をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ウェイン・キング楽団の演奏です。

KITBMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日朝食ビュッフェに行ったんですね。和食洋食いろんなおかずが並んでるんです。和食だったらだし巻き卵とか焼き魚、納豆や豆腐なんかも定番ですよね。洋食だと目玉焼きやオムレツ、ベーコン、ウインナー、この辺も定番かなと思います。あとは地元のお料理や海鮮系が並んでいたりもしたんですが、そこはですねカレーが美味しいと評判なんですよ。おかずだけでも一口ずつと思って取っていったらチリツモで結構な量になっているのに、やっぱりカレーも一口ぐらいは食べたいと思って取るでしょ。金沢はハントンライスも美味しいからハントンライスも一口ぐらいって取るでしょ。ものすごい量になるんですよね。これだけじゃ終わらないんですよ。パンもクロワッサンやホットケーキ、種類が豊富で美味しそうだし、サラダバーもあるし、デザートも食べたいしで、一口ずつでもまあものすごい量になるわけですよ。皆さん厳選するなら何を絶対食べますか？私はね、卵料理、焼き魚、豆腐もいっときたいかな。ビュッフェスタイルで絞り込んで食べるってなかなか難しいですね。なんだかんだとカレーライスとハントンライスは一口ずつしっかりと食べました。大満足です。朝からお腹いっぱい食べられるって幸せですね。さて今日のオープニングは1985年昭和60年にリリースされた CCB4 枚目のシングルスクールガールの B 面をお送りします。 CCB もっとハートフルに愛して。

CCB もっとハートフルに愛してお送りしました。ゆず通算28枚目のシングルです。2009年平成21年リリース、ゆずいちご。

ゆずいちごをお送りしました。1985年昭和60年にリリースした石黒圭のエルチョクロをお送りします。同じ年に公開された映画魔の時のイメージソングでした。アルゼンチンタンゴの名曲に秋陽子が日本語の詩をつけました。石黒圭、エルチョクロ。

金沢工業大学学生ステーションでは高大生あるある動画コンテストをただいま開催中です。10月30日金曜日の23時59分までです。テーマは

あるある。例えば学生ステーションスタッフあるあるで、勤務じゃなくても学ステにいるとか、このあるあるを動画にして送ってください。応募対象者は金沢工業大学の学生だけではなくって、教職員も含まれます。一人でもチームでも応募できます。30秒から3分くらいの動画で、2025年以降に作ったもので、どこにも応募していない作品ということです。学生あるあると教職員あるあるではまた感覚が全然違って楽しそうですね。全然違う分野のあるあるなんですけど、昔聞いたことあるのは、お掃除をしている方、清掃業の方あるあるで、お手洗いに入るとついトイレットペーパーを三角に折ってしまうというのを聞いたことがありますね。司会者あるあるだとどうかな。例えばラジオやテレビから流れてくる何気ない単語のアクセントが、あれ？そのアクセント合ってるかなって気になるものがあった時に、思わずアクセント辞典で調べてしまったりとかっていうのはあるかな。私だけかな。あるあるな出来事っていろいろあるでしょうね。広大生あるある動画コンテスト、副賞も豪華です。ぜひご応募ください。詳しくは学生ステーションの SNS などでご確認ください。

IT BMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした大江千里のアルバムプレジャーからお送りします。大江千里、ハッピーバースデー。

大江千里ハッピーバースデーをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした川島康子の曲です。川島康子、長い坂道。

川島康子、長い坂道でした。竹内まりや、31枚目のシングルです。2001年平成13年リリース、テレビドラマはみ出し刑事情熱系の主題歌でした。竹内まりや、ノスタルジア。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1961年ビルボードホット1007位の曲、チャビーチェッカーポニータイムお送りします。もともとは別のアーティストの曲でカバーなんですね。この曲、ダンサーが

馬に乗っているように見せようとするポニーという新しいステップを世界的に広めた曲とも言われています。このポニーステップは今でもダンスの基礎のステップとしてヒップホップやチアダンスなどでも使われています。きっと皆さん何気なく目にしているのではないでしょうか。この曲リリースから2週ちょっと回ったくらいになるかな、1988年公開の映画ヘアスプレーでも使われていました。一周回って海外編、1961年リリース、チャビーチェッカー、ポニータイム。 It's ponytime!

KIT PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースした香川亮の曲です。6分を超える曲です。香川亮、靴紐結んで。

香川良靴紐結んでお送りしました。1976年昭和51年にリリースした相良直美の曲です。相良直美、速達。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

青坊主ジムノペディックをお送りしました。ラストは田原俊彦としちゃんの23作目のシングルです。1985年昭和60年リリース、田原俊彦華麗なる賭け。

新しい KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

aboard. So long, baby, I've done all

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術

0: は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
1: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス。毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター、1962年に85歳で亡くなるまで、当時始まったステレオ録音の恩恵を受けて、たくさんの名盤レコードを残しました。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家から、ベルリオーズ、ドヴォルザーク、チャイコフスキーなどまで、幅広い作曲家の作品を指揮しました。では早速、ブルーノ・ワルター指揮の作品をお送りします。まずお送りするのは、ドヴォルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95、新世界から。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はドヴォルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95新世界から、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸が担当しています。では続いての曲に参りましょう。ヨハン・シュトラウス作曲、ワルツ美しく青きドナウ、作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回おかけした曲はドボルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95新世界から、そしてヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に

0: KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

こんにちは。FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャン。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
4: なんと主治医はあなたです。
3: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

ラ・ジオパーク白山、大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、山から海まで魅力が詰まった白山手取川ジオパーク、守るだけじゃなくてみんなで楽しまないと。ここはラ・ジオパーク白山、ラジオの広場です。地球の営みを体感しましょう。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組は白山手取川ジオパークを中心に山から海まで地球の営みを知って自然を守りながらも楽しんじゃおうということで、そんな情報が集まるここはラジオパーク白山ラジオの広場です。さて最近では朝晩の気温差が大きくなってきたり、夜にはスズムシの音が聞こえてきたりと秋が深まってきていますね。秋といえば私はやはり食欲の秋ということで、秋の味覚の代表の一つといえばキノコが挙げられると思います。野生のキノコの多くが旬を迎えているんですが、白山でも古くからキノコが採取されてきました。その中の一つが現在白山のふもと白山市キナメリ地区で栽培されているキナメリナメコです。これはもともと山間部であるキナメリ地区に暮らしていた人たちが山で自生したものを採取して日常的に食べたり、年に一度の保温口のお膳に上る貴重な食材として取り扱ってきました。それを1972年にキナメリナメコ生産組合で栽培し始めて、現在では山田地会で栽培を引き継いでいます。普通のナメコに比べてぬめりが多くて身が締まっているのが特徴で、大きさによって7種類のサイズに選別されて、一番大きいサイズのものはでけえナメコとして、普通は1本1グラムほどなのに対して1本30グラム以上という基準でよりすぐられています。大きい分歯ごたえがしっかりしているので、半分に切って天ぷらや鍋、ソテーなどにすると美味しく楽しめるんだとか。なめこといえば粒が小さくて味噌汁に入れるか大根おろしと混ぜるイメージしかなかったので、なめこが椎茸大の大きさになるというのも驚きました。大きく育てるために菌床にはふすまですとか油を絞った後の大豆などを入れて栄養を与えているんですが、この時に混ぜるものの種類や量によってなめこの味や食感に変化が出てくるんだそうです。なめこのぬめりには保水力がある成分が含まれているので、粘膜の保護ですとか風邪の予防になるということなので、これからの季節にぴったりですね。ラ・ジオパーク白山。ラ・ジオパーク白山、ここで一曲音楽をお送りします。ポーターワゴナー、恋に夢中です。

0: お送りしたのはポーターワゴナーで恋に夢中でした。さて、白山手取川ジオパークの名前にも入っている手取川、白山市をはじめもちろんここ野々市市にも水の恵みを与えてくれています。とはいえ、普段蛇口をひねると出てくる水、改めて水にありがたさを感じている方ってそれほど多くはないんじゃないでしょうか。また最近は全国的に水害が多いですけど、私たちが水を何気なく使えているのってこれって当たり前のことなんでしょうか。今回は金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所支所長の片山武さんに聞いてみます。まず手取川ってどんな川なんでしょう。また手取川ダムってどんなダムなんですか。
1: はい、まずは手取川という河川はどういった特徴があるかをお話しします。手取川は白山を源として日本海に注ぐ石川県内最大の河川です。流域にさまざまな恵みをもたらす反面、河川の勾配が急であることなどから台風や前線による豪雨によって古くからたびたび氾濫を起こしてきたという歴史があります。その中でも昭和9年7月の大洪水では死者行方不明者が100人を超え、家屋の被害も800棟以上、農地も広範囲にわたって被害を受けました。この水害を契機に国の直轄事業として堤防などの河川整備に着手しています。その後国は洪水被害への対応、石川県は上水道用水や工業用水の需要増加への対処、また電源開発株式会社と北陸電力株式会社は水資源の有効利用と電力需要を考えて、これらを合わせた手取川総合開発計画として現在の手取川ダムを中心とした計画が立てられました。昭和55年1980年に手取川ダムが完成して今年は46年目になりますが、流域の大日川ダムと合わせて洪水

0: 川下流域では堤防が決壊するような洪水被害は発生していません。石川県の鶴来浄水場から供給される水道水は野々市市を含め遠くは七尾市の戸島まで現在では県内13の市と町に供給されています。また水力発電も再生可能なエネルギーとして注目され日夜電力を供給しています。先ほど近年手取川下流域で堤防決壊が起きていないと言いましたが、手取川下流域は扇状地形でひとたび氾濫が発生すると川から離れた場所まで氾濫水が到達します。またニュース報道でお聞きかと思いますが、線状降水帯などの集中的な豪雨では下水道などの処理能力を超えて雨水が排出できなくなる内水氾濫というものが起こり得ます。防災情報には十分注意していただいて命を守る行動をとっていただきたいと思います。
1: 石川県内最大の河川手取川では水の恵みをもたらす反面、古くから何度も氾濫して水害を起こしていたんですね。私が石川県に来てから手取川が氾濫したなんて話は聞いたことがなかったんですが、それは手取川ダムで水量を調節してくれていたからなんですね。また水道水や農業用水として水を供給してくれている他にも、手取川ダムでは水力発電も行っているんですね。環境にいい再生可能なエネルギー、まさに SDGs。 そんな水の恵みをいっぱいに溜め込むダムなんですが、今年の夏は全国的にも雨が全然降らずに貯水量がかなり減っていましたけど、これって大丈夫だったんですか？
0: はい、手取川ダム上流域では7月から8月中旬にかけては例年の半分程度しか降水量がありませんでした。手取川ダムの貯水量も8月としては過去最低となり、関係する水利用者の情報交換を密にするために手取川渇水情報連絡会を開催するに至りました。前線の停滞により8月28日から降り始めた雨は8月30日の12時までに手取川ダム流域湯の平均に換算して約300ミリの雨量となりました。手取川ダムが洪水調節として貯留した量は約2800万立方メートルになり、貯水位も一気に約15メートル上昇しました。渇水情報連絡会の関係機関の協力や8月末の長雨により手取川ダムの水位は、現在では例年並みに回復しています。
1: はあ、一時は手取川ダムの水も 16% 台まで減っていて、取水制限がかけられたらどうしようなんて考えていたんですが、8月の大雨で石川県内でも水害が発生しましたが、ダムの水量としては一気に回復したんですね。水位が一気におよそ15メートルも上昇するその水量がおよそ2800万立方メートルということで言われていたんですが、どのくらいなのか全然実感が湧かなくて片山さんに聞いてみました。すると小学校の25メートルプールで5万7000杯分、東京ドームでいうと22杯分なんだとか。いや、結局すごい量だっていうことしか分かりませんでした。現在では例年並みに水位が回復しているということで、飲み水の取水制限ということにはならなくてよかったです。そういえば手取川ダムの水位が大幅に減った時に手取川ダムに浮かんでいるものが注目されていましたけど、あれって実際何だったんでしょう？教えてください。
0: はい、ちょっと際立って見えてきたというのがあるんですけれども、手取川ダムのダム湖中ほどには浮島というものが設置されています。この浮島は水辺に生育する植物、鳥類、魚類などの生息空間の提供や水質保全、環境教育の機会創出ができないかということを確認するために平成12年に手取川ダムが試験施工 方的な意味も含めて設置したものです。設置当時の大きさは全体の長さが36メートル幅25メートルでしたが、設置することで、カワウやアオサギが栄走したり、水辺植生の保持ができたり、一定程度の効果があることが確認できました。ダム湖の大きさに対して浮島の規模も小さいために効果は限定的であること、また20年以上と年数が経つことで老朽したこともあり、その役目を終えようとしています。
1: あれは浮島だったんですね。設置から20年以上経っているということだったんですが、手取川ダムに浮島が設置されているなんて恥ずかしながら知りませんでした。この浮島はそのうち撤去される方向だということで、20年以上にわたって水辺の環境に一役買ってくれていた浮島に感謝ですね。本当にお疲れ様でした。今回は私たちが水を何気なく使えるのが当たり前のことなの?という疑問から、手取川の歴史と手取川ダムの関係について、金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所支所長の片山武さんに教えてもらいました。片山さん、ありがとうございました。ラジオパーク白山、ここで音楽をお送りします。ロレッタリンでWhy can't he be you?

ロレッタリン、ホワイキャントヒービーユーをお送りしました。さて、次の月曜日10月12日はスポーツの日、祝日ですね。皆さん出かけるところは決まっているでしょうか。10月12日月曜日、スポーツの日祝日に、白山市内金城大学トレインパーク白山、道の駅めぐみ白山を会場にして、いいとこ白山鉄道祭りが開催されます。白山市は北陸新幹線の白山総合車両所、北陸鉄道鶴木車両工場、そして大人気のトレインパーク白山がある鉄道の町です。このいいとこ白山鉄道祭りでは、3カ所ある会場でそれぞれ様々なイベントが開かれます。例えば金城大学笠間キャンパスでは、午前9時から午後3時まで迫力満点の大きなトイレールの展示、こちらは自分のトイレール車両も走らせることができるということです。また鉄道模型の展示や鉄道グッズの販売、鉄道クイズ大会、小さなお子さん向けのお話し会や、ミニ新幹線の乗車会も行われます。こちらの会場には IR 石川鉄道のマスコットキャラクターあいまるくん、そして白山手取川ジオパークのイメージキャラクターゆきママとしずくちゃんも遊びに来てくれるようです。そして目の前を北陸新幹線が走り抜けるトレインパーク白山では、本物そっくりのミニチュア新幹線の乗車体験ですとか、小さなお子さんを対象にしたお店屋さんごっこ、ワクワクトレパーマーケット、そして大人気のドクターイエローももちろん見ることができます。トレインパーク白山では午前9時から午後5時まで開催です。そして3カ所目の会場、道の駅めぐみ白山では、午前9時30分から午後6時まで鉄道写真展が開催されるほか、午前10時からは売り切れ御免の駅弁販売17種類販売予定、そして午前11時からは限定300食の振る舞い鍋もあります。今回会場3会場に分かれているんですが、この3会場と IR 石川鉄道加賀笠間駅を巡回する無料のシャトルバスが運行されます。無料のシャトルバスで全会場を巡ってイベント楽しんじゃいましょう。詳しくはインターネット、いいとこ白山鉄道祭りで検索するか、白山市観光課までお問い合わせください。電話番号は 076-274-9544 番、 076-274-9544 番です。次の月曜日10月12日スポーツの日は、いいとこ白山鉄道祭り、ぜひ参加してください。それでは今回最後の曲をお送りしましょう。ジョニー・ホートン、ジョニー・フリーダム。

ラ・ジオパーク白山。今回の話はどうだったでしょうか。気になる情報があったら、ぜひ白山手取川ジオパークで地球の営みを体感してください。次回もここラジオの広場、ラ・ジオパーク白山でお会いしましょう。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
3: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさん録の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日ネットニュースを見ておりましたら、高カロリーの食事を取り続けると認知機能が低下しやすくなるというニュースがありまして、ドキッとしました。ラーメン好きなんですよね。飲み物も甘いものをよく飲む、自覚があるけれどもやめられない、止まらないというところで、年齢も上がって代謝も落ちて、生活スタイルも変わっているのに食生活は変わらないっていうのは、やっぱりちょっとね、是正しなきゃいけないですよね。まずはですね、いや値段一緒なんだったら並盛りより大盛りでしょうって大盛りにしたりとか、いやこれちょっと物足りないんじゃないかなと思って大盛りとか特盛りとかチャレンジしちゃうのをまずはやめたいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはアニメ映画時をかける少女の挿入歌に起用された奥花子の4枚目シングルガーネットのカップリング曲です。2006年平成18年、奥花子、変わらないもの。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県産業創出支援機構イシコが革新的な技術を持つスタートアップ等の事業化社会実装を支援する令和8年度イシコスタートアップ創出支援事業に金沢工業大学の工学部電子情報システム工学科福井正弘教授とバイオ科学部生命応用バイオ学科小島正美教授のお二人が採択されました。福井教授は世界初のデュアル水中音響装置による在来魚保護と効率漁獲事業についてが採択されました。手取川や犀川をはじめとする北陸の河川ではブラックバスやブルーギルといった在来魚の増加でアユ、マスの漁獲量がこの20年でおよそ9割減少しています。福井教授は薬剤や電気を使わず音だけで外来魚を追い払いながら同時に在来魚であるアユ、マスを守り増やす装置を世界で発見

初めて開発しました。漁業の省力化、生物多様性保全、石川県及び地域水産業の持続的成長への貢献を目指しています。小島教授の採択された取り組みは、認知症予防に向けた新規治療技術の研究開発についてです。これまで長年にわたり蓄積されてきた神経科学研究の成果を基盤として、認知症の発症をできるだけ防ぎ、また発症した場合にも治療につなげることを目指した新しい治療技術、治療薬の研究開発を進めます。研究成果を基礎研究にとどめることなく、将来の医療へつなげることを目標に、技術としての実現可能性や事業化の可能性を検証しながら、認知症の予防と治療に役立つ新しい医療の実現を目指します。お二人は今後、大学発シーズを核とした研究開発の事業化に取り組みます。今後の発展に注目ですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の10月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の10月にリリースされた南野陽子の13枚目シングル曲です。この曲は南野陽子が出演したグリコのポッキーやアーモンドチョコレートの CM ソングに起用されました。南野陽子はこの曲で8作連続週間オリコン1位を獲得しています。お送りするのは南野陽子、秋からもそばにいて。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは南野陽子、秋からもそばにいてでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

真心ブラザーズが2010年平成22年に配信リリースし、その後2012年平成24年にリリースされたアルバム Keep on Traveling に収録された一曲をお送りします。この曲には東京スカパラダイスオーケストラのメンバーが参加しています。お送りするのは真心ブラザーズ、朝が来た。

お送りしたのは真心ブラザーズ朝が来たでした。次にお送りするのはゆずが2013年平成25年にリリースした通算11枚目のアルバムランドの収録曲です。ゆず、ラブ&ピーチ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花、
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

0: 医療の最新の研究やデータはたくさんあります。もちろんそれらはとても大切です。でも私たちはもう一つ大切な視点があると思っています。それは幼い頃からどんな食生活を送り、どんな環境で生活し、どんな気候の中で年を重ねてきたのか、そこで暮らす人を知ることも医療に関わる私たちの大切な仕事だと思っています。エビデンスを大切にしながらも地域で積み重ねてきた経験をお話しします。なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたします。

0: 新クリニックでは患者さんお一人お一人が持つ自己治癒力を応援します。病気に打ち勝つ体づくりをお手伝いします。白山市宮保新町金城大学前新クリニック。
1: なんと主治医はあなたです。第2回目は先週の続き、新先生に胃の話、胃が痛いっていう話をしてたんですけれども、
2: はいはい、
1: よろしくお願いします。
2: そうですね、前回の続きなんですけど、私も消化器内科をずっとやってまして、まあ、胃が痛いという患者さん結構いらっしゃると、
1: はい、
2: で、まあ、普通の消化器内科であればちょっと胃が痛いっていうのでまず血液検査とかお腹の超音波検査とか胃カメラの検査をしたりします、
1: はい、
2: で、まあそれでね、やってる割にはね異常がないんですよ、ほとんど。まあ時々やっぱり異常はありますけど、ほとんどが異常なしの患者さんが多くて、
1: はい、
2: でそういったケースは結構あるんだけど、患者さんにそれで胃薬出しときますって言って、まあそのね診察は終わりますけど、患者さん側からすると、何もなくて胃薬をもらって、
1: はい、
2: でも良くならないと良くならなくて、
1: はい、
2: 次の病院に行こうって言ってみたり、
1: はい、
2: 大学病院に行ってみたりとか言ってね、どんどんどんどんドクターショッピングしてるらしいんですよ。
1: ああね、ドクターショッピング、なんか悲しいですけど。
2: そうなんですよ。だからね、答えが見つからないという状況でどんどんどんどん、患者さんがね、次から次へと病院を渡り歩くということが、今すごく多いかなと思うんだけど。
1: そうですよね、
2: それで私ちょっと思ったことがあるんですよ、
1: はい、何？
2: これはね、ちょっと消化器の基本になるんだけど、
1: はい、
2: 食べたものが胃袋に入った、その次はどこでしたっけ？
1: 次は、十二指腸。
2: 十二指腸、ね、十二指腸、空腸、海腸と行くんだけど、その十二指腸、空腸、海腸は、まあ、小腸として一括りになるんだけど、は
1: い、そうですね、
2: 小さい腸と書いてね、
1: 小さい腸
2: で、その次に、まあ、大腸、
1: はい、
2: で便として出るんだけども、その中で、まあ、消化器内科はね胃カメラを やったり、大腸カメラをよくやるんで、よく知ってるんだけど、
1: はい、
2: 胃カメラで30センチぐらい、
1: はい、そうですね、
2: 大腸カメラは 1.5 メートルぐらい、
1: あ、はい、そうですね。
2: さて、小腸は何センチですか？
1: 何センチ、ごめん、わからん、
2: 分からない、
1: 分からないです。だいたい7メートル。7メートル。
2: で、小腸ってひだひだがいっぱいあるんで、そのひだ、はい、全部伸ばすと、テニスコート1面ぐらいあるんですって。
1: なんじゃそれ、本当ですか？
2: そんなに広いんですよ。
1: ちょっと、そんな広いものを私たち体の中に持っとるっていうことですか？
2: そうそう、そうなんですよ。
1: ひえ。
2: そしたら、
1: ええ。
2: ね、消化吸収の主役ってどこだと思います？
1: 私ずっと胃だと思ってましたし。
2: でも、まあその広さといい、長さといい、今この話をすると、どこだと思います？
1: ごめん、小腸。
2: 小腸かもしれないですよね。
1: かもしれない。
2: それで思ったことは、こちら消化器内科言うとるけど、
1: はい、
2: 胃カメラやってもやるけど、大腸カメラもやるけど、
1: はいはい、
2: なんと小腸カメラそんなにやらない、効かないでしょ。
1: はい、効かない。
2: 小腸カメラ入れようとしたら7メートルぐらいこれ入れるわけですよ。
1: 7メートルなんてカメラ見たことない
2: でしょ。
1: はい、
2: なんそんな特殊なカメラもあるけど、基本的に一般に流通はしてないので。
1: そうやね、
2: だから消化器内科といえど、
1: はい、
2: もしくは未開の臓器なんですよ。
1: 小腸は未開の臓器
2: だから、ほとんど知らないんですよ。
1: 確かに小腸の病名ってあんまり聞いたことないですよね。
2: そうです、
1: だ
2: から小腸には病気が少ないっていうふうに言っちゃったりしてるんですよ。
1: はあ、なるほど。見てもないのに病気が少ない。
2: だから目に見えないものは、病気がないという解釈にしてしまいがち。
1: あ、なるほど、
2: だけどそれが分かったのは、最近ね、小腸でもね、カプセル内視鏡ってカプセルを飲み込んで写真を撮るカメラが、まあ、一部の症例でやってるんだけど、それで、いろんな病気が見つかってきて、小腸に。 そしたら西洋医学でもこんな病気があります、うん、あんな病気がありますって言って小腸の病名がどんどんついてきたわけですよ。
1: なるほど。
2: ということで、うん、目に見えないものは、うん、西洋医学は認めてないっていうところから。
1: あー、なるほど。
2: そしたらその、うん、胃が痛いって言ってる皆さんはちょっとしたら小腸が痛いの間違いかもしれませんって感じ。
1: 本当、確かに今まで小腸の病名っていうのを私もあんまり聞いたことなかったんですよ。先生、小腸ってどんな病名の病気があるんですか？
2: 小腸はね、まあ、あのいわゆる西洋医学で言うと、うん、まあ、それこそあの珍しいですけどね、
1: うんうん、
2: クローン病とか腸結核とか悪性リンパ腫とか、
1: へ、
2: まあ、あることはあるんです。
1: ああ、そうなんや。
2: あ、
1: うん、
2: あと小腸潰瘍とかね。
1: あ、小腸にも潰瘍できるんや。
2: そうなんですよ。
1: 今までそんなん聞いたことなかったもんね、あんまり。
2: あんまりね、ポピュラーじゃないんですよ、
1: うんうん、こそっと潰瘍になっとること
2: ある、ね、なるんですよ。
1: そりゃそうだよね、だって同じ臓器ですもんね、
2: う
1: ん、
2: そうなんですよ。
1: へ
2: え。だから見えてないから、うん、カウントしてないだけの可能性はあるんですよ。
1: あ、なんかでもそういうのってまだあるかもしれない、人間。
2: そうなんです。でこれを支持する考え方が一つあって、
1: ええ、
2: あの胃カメラをやってる時に私たちはあの胃潰瘍とか十二指腸潰瘍を経験するんだけど、
1: うん、
2: 潰瘍って、
1: うん、
2: あの胃の壁が掘れる状態、
1: ええ、そうですね、う
2: ん、
1: ね、う
2: ん、でその潰瘍が胃でも十二指腸でも見られるんだけど、
1: はい、
2: 十二指腸って一応小腸なんですよ。胃は胃潰瘍だから胃なんだけど、
1: はい、
2: これがね実は胃潰瘍と十二指腸潰瘍ね、症状ちょっと違うんですよ。
1: どんな症状なんやろ。ちょっとそれ面白いけど私もちょっと知りたいな。それ今私ちょっとゆっくり聞きたいのでここで一曲曲をお届けしてその後にゆっくり深掘りしていってよろしいですか？
2: はい、そうしましょう。
1: じゃあここで一曲曲をお送りいたします。ヨルシカ、言って。

0: ヨルシカで行ってでした。
1: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
0: 看護師柿本優香が FMN1 第二スタジオスイングからお届けしています。さて先生、前半の続きお願いします。
1: 先ほど言ったような胃潰瘍と十二指腸潰瘍、ね、には症状があるんだけど、
0: はい、
1: それなんとなく違うんですよ。わかります？なんとなく違う。患者さんが訴える症状が違うんだけど、
0: お腹がっていうのはあれやけれども症状が違う。
1: 若干違うんだ。
0: 若干違う。どういうことですか？
1: 十二指腸潰瘍は痛みなんですよ、うん、やっぱり強い痛みなんですね、あの胃みぞおちの、
0: うん、
1: で一方胃潰瘍は痛みというよりもたれなんですよ、うん、
0: もたれ感、
1: 胃もたれ感
0: ほ
1: が多いんですよ。まあ、うんうん、全員じゃないですけどね、
0: ええ、
1: それをがよく感じてたんだけど、その違いはどうしてかなって考えた時に、
0: うんうん、
1: あの胃と十二指腸って、まあ、小腸だけど、ねうん胃と十二指腸は壁の厚さが違うんですよ。
0: あ、はい、
1: で壁の厚さの違いで、
0: うん
1: 胃はねあの地層みたいな層構造になってるんですよ、
0: はい、
1: 粘膜粘膜下層筋層とか言ってね、
0: はいはい
1: まあ、十二指腸もそんな感じになってるんだけど、
0: うん、
1: その神経に届くのには、まあねうん粘膜下層とか行かないと神経が通ってないんですけど、
0: うんはい、
1: 十二指腸潰瘍であればあのちょっと浅くでも神経に到達できるけど、
0: うんへーうん、
1: 胃の場合はちょっと深くないと、
0: はい、
1: なかなか神経までたどり着きにくいから、
0: うんうん、
1: 症状に違いが出るんじゃないかと。
0: はあ、なるほど。胃の方がちょっと、
1: うん、
0: あの言うて壁なんて言い方しますけど、壁が胃の方が厚いってことですね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほど、うん、
1: だからねあのもたれ感の方が多いんかなと。
0: はあ、神経に届かない、
1: 届きにくい。だからね、
0: なるほど、
1: うん、みんな、胃が痛いっつって言うとるけど、もしかしたらそれね小腸が痛いの話かもしらんと、
0: ま、
1: いう気もしてきたんですよ。
0: なるほど、小腸の方が薄いから
1: そう
0: ちょっとのダメージで神経に届くかもしれんってことですね。
1: そうそう、ちょっとした深さでね。
0: なるほどなるほど、うんうん、
1: あの十二指腸潰瘍なんて、ねうん、あの壁が薄いから潰瘍で掘れると、
0: はい、
1: 時々穴開くんですよ。
0: 穴開いちゃうんですね、うん、わあ痛そうやなそれ。
1: そうなんですよ、うん、あの特に若い人でなりやすいんだけど、
0: うんうん、
1: でもね、
0: うん、
1: 穴開いてもあの未然にあの防いでくれることもあるんですよ。
0: そうなの、
1: うん、穴が開いたんだけど、
0: うんうん、
1: 実はねあの胃袋からくっついてる体毛っていう、うん、お腹のね、こういう大きい網って書いて
0: 大きい網体毛、ね、
1: 体毛、
0: はいはい、
1: 体毛があの、胃とかね小腸とかを包み込むような形でこう、うん、なんていうかな、
0: はあ、
1: カーテンのようにこう覆いかぶさるようになってるんですよ。
0: 内臓の上にバサッと
1: バサッと、
0: はあ、
1: だから、うん、でその穴開いた十二指腸のところの炎症をピタッとこう止めてくれたりするんです、うん、時々。
0: やばいね、面白いね、
1: うん、だからね、うん、あの大事に至らないケースもあるんですよ時々。
0: そんな面白いことする。私体毛って初めて聞きました、うん、へえ、カーテンみたいにぶら下がっとって、
1: うん、
0: もしかしてあここに穴開きそうやぞって思ったらニョニョニョニョンと伸びて、
1: うん、
0: そこをカバーしてくれるみたいな感じです。
1: その可能性もあるんですよ。それはだから例えばだからあの炎症があったらそこに、体毛が覆いかぶさるみたいな感じやね。
0: あ、なるほど。
1: それで蓋をしてくれてると、穴を止めるみたいな、
0: うんうん、
1: そんな役割をしているように見えるんですよ。
0: はあ、なるほど。
1: そうそうそう、あとね、うん、これと似たような話なんだけど、
0: ええ、
1: 皆さんもよくお聞きになるけど盲腸あるでしょ、
0: はい、うん、
1: 盲腸って若いだあの若い人がよくなる病気だけど、
0: そうですね、
1: みんなね、
0: う
1: ん、症状が胃が痛いって言うんですよ最初。
0: なんで
1: 胃が痛いって言って、
0: うん、
1: で診察室に来て、お腹触って胃のあたり触っても、てか、うん、あの上腹部触っても痛くないんですよ。で触るって痛いのは右の下腹部なんですよ。
0: 触ると右の下腹部が痛いんですね、
1: うん、だけど本人は胃が痛いと言って聞かないんですよ。
0: なんで、うん
1: うん、それね、
0: うん、
1: 実は、
0: うんうん、
1: あのさっき言った体毛っていうのが、
0: うん、
1: その盲腸の炎症を覆うように包み込もうとするんで、うん、その体毛って胃とくっついてるから、
0: うんうん、
1: 胃が引っ張られて胃が痛いっていう感じてる可能性があるんですよ。
0: あ、なるほど。その体毛の動きで痛みを感じるかもしれない
1: ってことですか。体毛が、うん、胃からくっついてるから、うん、で体毛は盲腸の炎症を防ごうとして、うん、包み込もうとしてるから、
0: うんうん、
1: 引っ張られるんですよ胃が。
0: あー、なるほど。
1: それがゆえに、うん、胃が痛いっていう風に感じて、
0: うん、
1: だけど触ってみたら右の下が痛いっていう、うん、そういう話なんですよ。
0: いわゆる盲腸の部分ね、痛いって、はあ、体毛って面白いですね。なかなか、うん、やっぱりこうやって考えると、うん、思い込みで自分で、ああ胃が痛いからいいかもしれんとか、なんかこう部分的に結構判断しちゃうじゃないですか、うん、今の人たちって。これ危険ですね。
1: そうですね。
0: ね、
1: やっぱりちょっと診察も必要ですね、
0: うんうん、自分の信頼のできるドクターっていうのを一人作っておくって大事じゃないです。
1: そうですね。今ね、かかりつけっていうのがね、
0: うん、
1: あるといいと思います。
0: はい、私もそう思います。信頼のできる町のお医者さん、こういう人を頼ってみるっていうのもいかがでしょうか。先生、今日はためになるお話をありがとうございました。
1: はい、参考になれば本当にありがたいです。
0: はい、ではここで本日の2曲目お届けしたいと思います。ヨルシカでヒッチコック。

0: ヨルシカでヒッチコックでした。
1: あなたはもうプラズマメッドベッドを体験しましたか？石川県初導入、最先端のテクノロジーに包まれた特別なスーパーリカバリーをあなたに。プラズマメッドベッドサロン金沢、医者の手で検索。さあワクワクする未来へご一緒しましょう。
0: さてここからはナース柿本のコーナーです。
2: 柿本さん、
0: はい、
2: 前回次は宇宙まで行くって言ってましたけど、
0: はい、
2: どうなりました？
0: 今日は宇宙です、
2: うん、あ、そうですか
0: テーマはプラズマ。プラズマっていう言葉聞いたことあっても説明してくださいって言われると困りません？
2: いや本当に困ります、
0: ね、うん、物質にはね、固体、液体、気体がありますよね。氷が溶けたら水になって、水を熱したら水蒸気になる。さらにエネルギーが加わって、原子や分子が電離して電子とイオンが存在する状態、それをプラズマと呼びます。よく物質の第4の状態と説明されます。
2: なるほど。
0: そんな特殊なもんどこにあるんって思うでしょ。ところがね、代表的なのが雷、それから太陽をはじめとする恒星。つまり宇宙ではプラズマは決して珍しいものではないんです。
2: あ、だから宇宙の話だったんですね。
0: イエス、その通り、うん、そうです。私の CM でもまるで宇宙旅行のような特別な50分って言ってますけど、私宇宙旅行したことはありませんからね。そこは想像です。
2: 急に正直になりましたね
0: そうそう、ここ大事ですよでもね、プラズマそのものはもう半導体などの工業分野をはじめ様々な領域で利用されてます。そして

0: 生命科学や医療の分野でも研究対象になってます。ただしプラズマという現象について科学研究があるということと、この機会に病気を治す効果が証明されているということは同じではありません。ここは分けて考えなくちゃいけない。
1: ああ、そうですね。すごくそこ大切だと思いますよ、
0: うん、うんうん、本当にそう。私は看護師さんだからこそそこをごちゃ混ぜにはしたくないんです。でも一方でまだわからないから全部否定するという考え方もしたくないんです。まあわからないならまず調べる、そして体験したならば観察する、そして研究が進めばまた新しいことが分かってくる。私はその姿勢が好きです。医学だって科学だって物理だってそうやって進歩してきたんじゃないでしょうか。
1: うんうん、確かにそうですね。
0: そしてこのプラズマに注目してプラズマメッドベッドを開発したのが高藤康種という量子物理学者です。次回はこの方のお話をします。先生、この人なかなか普通のおっさんじゃないですよ。
1: 柿本さんがね普通じゃないって言うんだからちょっとね
0: まあ先生もやけどねどういう意味やねん

0: なんと主治医はあなたです。新クリニック院長新博一と
1: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りいたしました。
0: それでは
1: 皆様
0: また来週お会いしましょう。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。本日の放送は67回目となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと

0: ヨネちゃんです。
1: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
0: はい、ということでもう10月10日ですよ、ね、もう瞳もねすっかりもう秋らしい、ね、服装で今ね、うん、放送してもらってますけれども、
1: はい、
0: まあ、10月10日ってね、昔はあの体育の日ってね呼ばれてた日でね、うん、まあね、あのスポーツの日でね、あの第2月曜日に変わったんですけど、
1: うんうん、
0: 10月10日って調べてみたら、
1: はい、
0: すごいその晴れがね、あの晴天のあの特異日っていうらしいんですけど、1年間の中でもすごいこう晴れが多い日らしいんです。
1: へ、そうなんだ。
0: それであの東京オリンピック の、
1: うんうん、
0: あの昔のね1964年の東京オリンピックの開始が10月と10日に選ばれたっていう話だったんですけども、
1: うんうん、
0: まあそれも地域によって違うじゃないですか。あの東京は ね、まあ、東京が一番晴れが多いっていう話だったんですけど、それで石川県でね調べてみたんですよ、うん、
1: はい、
0: 晴れの特異日が多い日、はいはいはい、ただねやっぱりあの1位は実は10月10日だった、
1: 石川県も
0: で、2位がもう5月とかで、3位が8月とかで、夏のそのね暑い日よりも10月10日の方がなんと晴れの日が多いということなので、ね、石川県でも10月10日が一番晴れてる、そんなような情報だったので、ね、皆さんねいろいろ遊んでもらえればと思いますよ、10月10日に ね、はい、
1: はい、ということでね、うん、スポーツしますか。
0: スポーツやりましょう。やんなきゃダメ。やっていきましょう、スポーツ。はい、はい、
1: ということで本日もね楽しんでいきましょう。それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアソング。

お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ本日のアーティスト紹介なんですけれども、まずは大きなイベントがありますので、そこに出演するアーティストをご紹介したいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、なんとなんと、金沢市民芸術村、今年で30周年を迎えるということで、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はいはい、
0: はい、10月12日月曜日の祝日です。音玉2026開催。
1: イエーイ、パチパチパチパチパチということ
0: で
1: ね、
0: うん、ということで、音玉、音に漢字で魂って書いて音玉っていう、そういうイベントなんですけれども、この市民芸術村でね、練習している市民アーティスト、そういった方が順番にね、出演して演奏するんですけれどもね、毎年毎年行われているこのイベント、今年は30周年記念ということで、うん、すごい大事な大きなね、素晴らしいイベントにですね、
1: まあ、区切りですよ ね、
0: うん、ここにですね、なんとなんと明日私たちが出演します。
1: イエーイ、イエーイ、ありがたい話ですよこれ、ね、本当に、
0: うん、嬉しいですね、うん、この記念すべき30周年のこの音玉にですね、出演させていただくということでね、本当、はい、もうわね、間もなくですよ、10月12日ですのでね、で、うん、ぜひ皆さん足を運んでくださいね。
1: これはね、うん、どんなイベントなんですか。
0: そうなんです、うん、ちょっとイベント的にはですね、はい、先ほど言いました年に一度のミュージック公募文化祭音玉が始まります、今年のテーマは祝芸術村30歳、こういったサブタイトルになっておりまして、金沢市民芸術村に通う、ね、市民ミュージシャンの演奏、うん、芸術村を音で包もうということで、ね、はい、始まっております。また観客の皆さんが、ね、歌っていただけるような合同演奏などもありますのでね、ジャンル無用の音楽の祭典です。今年も、ね、ぜひ来ていただければと思います。
1: これなんといってもね、この入場無料、はい、予約不要ということ で、
0: そうなんですよ、
1: どなたでも来ていただけるというところですよ、
0: ね、うん、雨でも、ね、室内なんでね、できますので、はいはいはい、ぜひね、ということで出演者のご紹介をしたいと思います。たくさんあるんでね、順番に行きますけれども、まず、10時半からね、スタートしますよ。金沢室内管弦楽団、そして11時ドレッドノートさん、ここから先ずっと30分刻みとなります。金沢シニアウクレレオーケストラさん、骨ロッコンさん、アカペラアンサンブル花よかおるさん、なんか3つけるとおかしいかなごめんなさい、ちょっと呼び捨てていきますね。エアログルーヴさん、あ、言っちゃった石川ウィンズフィルハーモニック、そして14時ですね、合同演奏がありますので、皆さん一緒に歌いましょうね。そして13時からまたスタートします。午後の部となります、 K ウィッシュ、金沢バズアンサンブル、そして16時アスターです、
1: yeah.
0: 来てください、そして、トックスシックスさん、そして北陸グレースマスクワイア、そして金沢吹奏楽研究会、水研さんって言ってますよね、よくね、はい、そして最後18時から合同演奏で締めの、合同合奏となりますのでね、全員出演なんで、ぜひぜひ皆さん、楽しみに来ていただけると嬉しいです。でざーっとねご紹介したんですけれども、もうね団体さんといいますかね、大御所さんで、本当素晴らしい、出演者が多い中、朝2人でねアコースティックということで行くんですけれども、皆さんの応援が必要です
1: 、ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、入場無料ということで、ね、うん、駐車場も無料ですしね、うん、はい、ぜひ、お越しいただければと思います。
1: これね、私も出演者の皆さんね見たんですけど、
0: はいはい、
1: 普通我々ライブするときは大体まあ同じと言いますかね、
0: うん、
1: バンドであればバンドの皆さんとのね、よく対バンって言うんですけどね、
0: うんうん、
1: バンドだったらバンド、ロックだったらロック、まあみたいな感じ、アコースティックならまだね、アコースティック、まあ、やられてる方々と一緒に、まあ、そういうアコースティックイベントをするっていうことが多いんですけど、今回すごいですよね、ジャンルフリーということで、
0: うん、そうなんです、
1: 管楽器の方々、そしてウクレレね、でしかもあとは、ゴスペルの、ね、グループの方々、ね、で同じようにねアコースティックをやられてる方、
0: うん、でバンドの方ね、
1: そうバンドの方、
0: うん、
1: もういろいろ
0: で、ロックバンドですよね、
1: はい、
0: ね、ロックバンドかな、
1: ロックバンドだと思いますね、うん、これも楽しみですよね。
0: あとエアログルーヴさん一人でなんかこう楽器をね演奏されるという、そういういろんなジャンルからですね、う
1: ん、これ初めてじゃないですか、はい、我々もねこんなに ね、
0: そうね、
1: たくさんのジャンルの人とね、
0: うん、基本私たちね、さっきヨニちゃんが言ったようにアコースティックのライブしか出ない、もしくはバンド、うん

0: 当今後ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: せいぜいが、
1: うん、
0: 吹奏楽団の方とね、対バンって言い方おかしい、うん、ご一緒するっていうの初なので。
1: そうですね、いろいろ聞けると思いますよ
0: 本当に、うん、打ち合わせもですね、皆さんすごい、私たちはもうペーペーなんで、うん、ついてきますっていう形でね、
1: はい、本当、はい、そうです、
0: ね、
1: ついてきます、うん、
0: ね、ね、今年初で30周年記念に演奏するということで、はい、なんとなんと私たち、ね、お祝いソングをですね作りましたね。
1: 作りましたよ。
0: ということは
1: 緊張しますよこれ。
0: FMN1 さん、ここも30周年だから同い年だ、
1: うん、同い年ですね
0: で FMN1 の30周年記念でさっきオープニングにかけた曲、はい、チアソングも、はい、あの作ってね、あの歌ったんですけど、うん、なんと今度この市民芸術村の30周年にも
1: 30周年にも呼ばれて、ね、これもう30周年なんとひとみんも30年
0: いやいやいや
1: 30歳なんで同い年、あ違いましたっけ倍でしたっけ、
0: うん、いやそれはまた今度は違う時に話そうね、
1: 皆さんお楽しみにしてもらえればと思いますけれども、
0: ということでね、うん、ヨネちゃん、ね、今回私もちょっと歌詞に参加して、うん、ヨネちゃんメロディーつけて、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、市民芸術村をイメージした曲にマッチしてるので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これを初披露しちゃうんですね、
1: う
0: ん、
1: そう、う
0: ん、ぜひ聴いてもらいたいな、うん、うまく歌えるかな、
1: そう、なんで新曲なんでぜひ ね聴きに来てくれると嬉しいで す, です、う
0: ん、力入るよね、なんかお祝いソング、
1: まあそれ入りますよ、やっぱり
0: 入るよね、
1: ここまでね練習を積み重ねてきたので、はい、もう絶対に失敗せずやりたいと思います
0: やばいやばい
1: 本当に、
0: はい、
1: はい、
0: ということでイベントのご紹介でした。それでは本日の2曲目、アスターでエクボ

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスター朗読の時間ということでやってまいりました。アスター朗読の時間ということでね、
1: 結構久々のような気がしますけどね、
0: なんとなく月に1回、になりましたけども、月に1回、朗読のこういうね、アスターのね、なんだってチャット GTP に投げかけて作ってもらうんですよ、はい、実際の話じゃないですよ、
1: 前回まで一応ねライバルのね、ユニットが出てきてたんですけど、今回は果たしてどんなお話がなるんでしょうか、ね、楽しみですけども、
0: これ勝手に作られちゃうんで、読んでみましょうか。
1: じゃあ行ってみましょうか、
0: 星を待つ夜第8章、ひとみんハーモニカ探偵になる。アスターの音楽にまた新しい音が加わろうとしていた。きっかけはひとみんの何気ない一言だった。ヨネちゃん、私も何か楽器を弾いてみたい。
1: 今でも歌ってるし十分音楽やってると思うけど。
0: 歌う以外にも音楽の謎を解き明かしたいの。
1: 謎を解くってもう探偵じゃないんだから
0: しかしひとみんの目は本気だった。数日後、ひとみんが手に入れたのは小さなハーモニカだった。じゃーん、これで私もハーモニカ奏者。
1: まずは音を出すところからだね。
0: 簡単でしょう。こうやってふう。ひとみんはハーモニカを口に当て勢いよく息を吹き込んだ。しかし、てんてんてん、あれ、音は出なかった。ヨネちゃん、今の聞こえた？
1: ひとみんのね息が聞こえた。
0: 違う、ハーモニカの音。
1: それはちょっと聞こえなかったね。
0: ひとみんはもう一度吹いた。ふう、やっぱり音は出ない。おかしいな、これは事件です。
1: もう始まったよ。もう
0: ひとみんはハーモニカをじっと見つめた。犯人はこの中にいる。
1: ハーモニカの中に犯人がいるの？
0: 音が恥ずかしがって隠れている可能性があります。
1: それ犯人じゃなくて音が出てないだけだよ。
0: ひとみんはさらに推理を続けた。もしかしてこのハーモニカは人見知り？
1: ひとみんが吹いてるのに。
0: だからこそです、私のことをまだ信用していないのかも。
1: 楽器との信頼関係から始めるんだね。

0: 学になる。
1: 瞳の場合、最初から力が入りすぎてるんじゃないかな。
0: 力？
1: 歌う時みたいに音を出そうと頑張りすぎてる。もっと自然に歌うように吹いてみたら？
0: 歌うように？ヨネちゃんはひとみんの手にハーモニカを渡した。
1: 音を当てに行くんじゃなくて、歌を口から楽器へ移す感じ。
0: ひとみんは少し考えた。そしていつものように小さくメロディーを口ずさんだ。ふんふんふん。そのメロディーを今度はハーモニカに吹き込む。ふ、小さな音が鳴った。鳴った。
1: うん、
0: 今私の音が出た。ひとみんは嬉しそうにもう一度吹いた。ふ、今度は少し違う音が鳴った。
1: おお。焦らず1音ずつ覚えればいいよ。
0: 1音ずつ。ひとみんは真剣な表情になった。なるほど、これは音楽の謎を解くというより、音楽と仲良くなる事件ですね。
1: それなら名探偵じゃなくて音楽家に近づいてるよ。
0: それから数週間、ひとみは練習を重ねた。音が出ない日もあった。思った音と違う音が出る日もあった。吹きすぎて少し疲れてしまう日もあった。それでもひとみは諦めなかった。ヨネちゃん、今日はこのフレーズが吹けた。
1: おお、前よりずっと安定している。
0: まだちょっと音が迷子になるけどね。
1: ひとみんの音だからちゃんと帰ってくるよ。
0: ヨネちゃん、今のちょっといいこと言ったね。
1: たまにはね。
0: そしてついに小さなライブカフェでハーモニカを初披露することになった。ステージの上、ひとみんはギターを持つヨネちゃんの隣でハーモニカを握っていた。
1: 大丈夫？
0: ヨネちゃんが小声で尋ねる。うん、でももし音が出なかったら。
1: その時はひとみんが歌えばいい。
0: それだとハーモニカの初披露にならないよ。
1: じゃあ僕がギターで助ける。
0: ヨネちゃんがいるならできそう。ひとみんはゆっくり息を吸った。そしてハーモニカを口に当てた。最初の音は少し不安定だったけれど、次の音が続いた。その次も小さな音が一つずつ重なっていく。ヨネちゃんのギターがその音を優しく包み込む。会場は静かに耳を傾けていた。やがてひとみんのハーモニカは短いメロディーを最後まで奏でた。演奏が終わると客席から温かな拍手が起こった。できた。ひとみんは少し驚いたようにつぶやいた。
1: できたね。
0: ヨネちゃんが微笑む。音ちゃんと出たね。
1: うん、しかも逃げなかった。
0: 最初は恥ずかしがってたけどね。ひとみんはハーモニカを見つめた。これからも少しずつ仲良くなろう。ライブが終わった後、ひとみんはヨネちゃんに向かって宣言した。次はハーモニカでソロ曲を作ります。
1: いいね。タイトルはどうする？
0: ひとみんは胸を張った。風の音。ヨネちゃんは少し間を置いてから言った。
1: 最初に音が出なかった時の音だね。
0: え、それは言わないで。
1: でもひとみんらしいタイトルだと思うよ。
0: じゃあヨネちゃんも参加してね。
1: もちろん。ギタテ？
0: うん、風の音担当。
1: それ楽器じゃないよね。
0: ひとみんの笑い声が楽屋に響いた。その隣でヨネちゃんも笑っていた。アスターの音楽にはまた新しい星が加わった。まだ小さくて少し不安で時々迷子になる音。それでもその音は確かにひとみんの中から生まれたものだった。そしてヨネちゃんのギターと寄り添いながら、これから少しずつ夜空に響いていくのだろう。さあ、アスターの朗読の時間いかがでしたでしょうか。 ということでね、月に1回こういった朗読の時間をやってますし、もう一つはね、生演奏の日ということでね、行っておりますのでね、ぜひまた楽しんで聴いていただけると嬉しいです。
1: これからもね、連続でやっていこうかなと思って、はい。

0: ということでね、一つここでねご報告があるんですけれど、私たち赤羽ソニックでね、レベッカ・アイズで出演したときに、このラジオを聞いて来ていただいた方がいらっしゃいましてね、はい、はい、そしてなんと私たちのそのレベッカ・アイズの T シャツをですね、買っていただいたということで、聞いてらっしゃいますでしょうかね、うん、
1: 嬉しいですよ、本当
0: にね、この場を借りてお礼申し上げますね、
1: うん、ありがとうございます。
0: また他にも来ていただいた方たくさんいらっしゃいましたね、この FMN、うん、ラジオのね、中村さんも来ていただきました、ね、うん、そうそうそう、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、ということであっという間にエンディングということになります。このアスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日8時からと23時から、再放送は各週日曜日の8時半から23時半の合計4回の放送となります。放送は各週となりますので、来週のこの時間帯はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスターの活動情報です。検索はアスターのアコースティックユニットと検索してみてください。ホームページ、SNS、YouTube などいろいろありますので、ぜひご覧ください。それでは本日のパーソナリティはアスターの瞳と
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、10月です。いよいよ秋も深まってまいりました。ずっと今年9月とかさ、残暑たくさん残ってましたけど、ようやくね、長袖着てないと寒いぐらいになってまいりましたね。衣替えの季節って、こういろんな去年の服とか見て、なんか去年まで着れてたのにちっちゃい服がってなってたはずなんですけど、なんか今年全然服、去年のやつとか着れるんですよね。成長止まってますね。はい、すごい悲しい現実をこの前突きつけられました。まあでもね、そんな悲しい出来事だけじゃないんですよ、やっぱり秋って。ほら、食欲の秋、美味しいものいっぱい食べれる。お母さんと